0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
1: Du lytter til Radio Modum. Vår ansvarlige redaktør Henrik Nikolai Pedersen.

Du lytter til Radio Modum denne lørdagsmorgen, og nå skal du få et program der vi skal se tilbake på hva du har kunnet hørt på radioen tidligere i uka av lokale innslag. Vi har kalt programmet Ukas tilbakeblikk, hva har hendt i mitt fylke. Her får du høre ulike lokale innslag ifra programmene.

0: lokal aktuelt, som går på formiddagene, og på ettermiddagssendinga vår God Eftan Midtfylke. Så har du ikke fått høre innslaget som vi har sendt denne uka, så får du en ny mulighet denne lørdagsmorgen.
1: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
0: Her er overskriften mandagen den 17. august. Nødetatene rykket mandag formiddag ut Stasjonsgata i Mjøndalen, hvor en bil har kjørt av veien. Ifølge politiets operasjonsleder Ståle Fuglås var føreren delvis ved bevissthet da ambulansen var på sted. Da Drammens Tidende snakket med ham i 11-tida hadde han ikke fått noe oppdatert status på førerens helsetilstand. Hendelsesforløpet er i skrivende stund uavklart, og Fuglås forteller til Drammens Tidende at ulykka har skjedd i lav hastighet, og det framstår som at ulykka har skjedd av medisinske årsaker, sier han, og politiet tar beslag i vedkommendes førekort, og dette skriver eikeblad.no. Dette har skjedd på Losmoen ved Hokksund barneskole. Anleggsmaskiner har jobbet på spreng i sommer for å sikre en tryggere skolevei for barn og unge ved Hokksund barneskole, forteller tjenesteleder for vei og park i Øvre Eike kommune. Truls William Riger, tjenesteleder for vei og park i Øvre Eike kommune, innrømmer at det har vært et krevende tidsløp for å bli ferdig før skolestart, men han betrygger at de kommer i mål, og vi er veldig fornøyd med de løsningene som er blitt valgt her, sier han, og den mest merkbare endringer rundt skolen har skjedd på Drammensveien, retning Drammen inn mot Lyngveien. Eikeblad har tidligere skrivet sak om foreldre som har bekymret for sikkerheten rundt den nye barneskolen, og nå har kommunen gjort tiltak, blant annet laget et avkjøringsfelt. Og det er laget et avkjøringsfelt for biler som skal levere og hente, og det er også laget nytt fortau og fotgjengerfelt lenger opp i Lyngveien, slik at det skal bli mindre konflikter mellom biler og gående, forklarer Rigi. I tillegg oppgraderes det gamle stien mellom Stubben og Markveien til en ordentlig vei med belysning. Rigi forteller at det også vil bli brøyta der om vinteren. Et annet tiltak er å senke fartsgrensa på Losmoveien fra 40 til 30 km i timen, og Drammensveien har også fått nedsatt fartsgrense. Det er ikke bare ved Hokksund barneskole det har blitt endringer i sommer. De som har kjørt Drammensveien mellom Mjøndalen og Hokksund ser at det jobbes med Losmoveien ut mot Drammensveien. Bygginga har foregått langs nedre del av Losmoveien og helt opp til sementveien, og selv om det ser litt voldsomt ut akkurat nå ved sementveien, har entreprenørene forsikret kommunen om at de skal ha på plass en trygg løsning for skoleelevene når skolen begynner, forsikret tjenestelederen. Nedre del av Losmoveien blir ikke ferdig før 1. oktober, og dette gjør at biler som skal i retning Hokksund må kjøre ut på Drammensveien via Lyngveien i stedet for Losmoveien, og dette vil føre til mer trafikk rundt barneskolen i denne perioden, og det er et større prosjekt, så det ville ikke vært realistisk å bli ferdig til skolestart, og vi skulle gjerne blitt ferdige med alt i sommerferien, men det tar flere måneder å fullføre prosjektet, forklarer han og utdyper. Det viktigste nå er at vi har fått på plass en trygg skolevei ved Sementveien og ved Drammensveien inn mot Lyngveien. Rektor ved Hokksund barneskole, Edel Karin Vøyen, synes det er bra at kommunen har gjort tiltak for å tryggere skolevei. Alle disse tiltakene er en forbedring av skoleveien, og det er utrolig viktig for oss at skoleveien er trygg, og at alle folk som ferdes her forstår at det er mange barn i bevegelse som ikke alltid oppfatter da trafikken rundt dem, sier Vøyen. Og dette skriver da eikeblad.no. En kvinne i 20-årene hadde et rikholdig utvalg av alt fra narkotiske sopp til cannabis. Da hun ble ransaket av politiet et annet sted i landet i fjor, så fant politiet narkotika både i hånda hennes og en bag hun har. Og på grunn av funnet så ble også leiligheten og kjellerboden hennes ransaket. Der var det enda mer narkotika og en stor pengesum. Tilsammen ble det finnet 76,91 gram cannabis, 143 tabletter MDMA, 36,01 gram MDMA-pulver, 114,49 gram kokain, 59,55 gram sopp med psilocybin og eller psilokin, tre stykk vape med THC. Kvinnen erkjente nylig straffskyld i retten for grov narkotikaovertredelse, og i tillegg hadde hun 347.300 kroner som hun erkjente straffskyld for heleri for, og ettersom pengene var utbyttet av straffbare handlinger, nemlig narkotikavirksomhet. Denne saken gjelder oppbevaring av til sammen stor mengde narkotika som legges til grunn og at en ment for videre salg og sterke allmennpreventive hensyn gjør seg gjeldende da forbrytelsen innebærer stor spredningsfare, står det i dommen fra Ringerik og Hallingdal tingrett. Og i skjerpende retning vektlegger retten sakens alvor, spredningsfaren på grunn av det store kvantumet og de sterke allmennpreventive hensynene. Retten ser svært alvorlig på dette, står det i dommen, og i formidlende retning vektlegges kvinnens erkjennelse. Tilståelsesrabatten ble satt til 15-20%, og hun har ikke vært involvert i narkotikakriminalitet, hverken før eller etter denne hendelsen ifølge dommen. Retten var enig med påtalemyndigheten og forsvareren i at riktig straff er fengsel i et år, hvorav 6 måneder gjøres betinget med en prøvetid på 2 år. Narkotikaen og pengene inndras, og dette skriver da ringblad.no. Et foreldrepar ble sikta for grov kroppsskade etter at et barn ble lagt inn på sykehus. Det var i juni i fjor at foreldrene ble pågrepet og varetektsfengsla, sikta for grov kroppsskade mot barnet som hadde vært innlagt på sykehus og for et søsken. Begge nekta straffeskyld. De ble løslatt fra varetekt etter noen uker, og i desember i fjor så opplyste påtalemyndigheten at mistanka var noe sterkere overfor far enn mor. Barnefaren fikk et besøksforbud mot barna som er utformet slik at han kan ha kontakt med barna, men ikke å være alene med dem. 8 måneder senere opplyser politiadvokat Janne Østvang Skille at status på saken og besøksforbudet er det samme. Vi venter nå på sakkyndig uttalelse fra rettsoppnevnte sakkyndige før vi kan vurdere mistankegrunnlaget nærmere, sier hun. Og dette skriver da ringblad.no. Det var ikke mangel på oppdrag for politiet i distriktet natt til søndag. Sent lørdag kveld var det en oppskytning av fyrverkeri i Hønefoss som politiet ikke hadde kapasitet til å rykke ut på. Operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt Inge Landsrud vet ikke årsaken til at akkurat det oppdraget ble nedprioritert, men kan bekrefte at politiet har hatt nok å gjøre i distriktet gjennom natta. Like etter midnatt fikk politiet melding om at en mann i 30-årene og en kvinne i 20-årene som kranglet i Kirkegata i Hønefoss, det var kvinnen selv som ringte til politiet. Når vi kom til sted var det en diskusjon mellom dem, men det var vanskelig å få noe klart bilde akkurat hva som hadde skjedd. Det skal ha dreid seg om både fysisk krangling og utrusler. Begge parter var beruset, forklarte Landsrød. Ved 5-tida fikk politiet melding om at en person sto og ropte fra en veranda i Gullagata i Hønefoss, men da patruljen kom til stede var det ingen på adressa. Og det virker ikke som det har vært forsøk på innbrudd eller tyveri, så vi tenker at det kan ha vært en person som har gått til feil adresse, sa Landsrød. Politiet kjørte en runde i området i håp om å påtreffe personen uten hell. Det opprettes ikke sak på forholdet. Det kan være at fadderuka også ble merkbar for politiet, fordi det var vært flere meldinger om støy på ulike adresser i Hønefoss gjennom natta, og politiet hadde ikke mulighet til å rykke ut på alt gjennom natta, og det er tydelig at folk har hatt det moro i Hønefoss i natt. Dessverre er dette meldinger som kan bli nedprioritert om det skjer andre mer alvorlige ting, sa Landsrød. Og dette skriver ringblad.no. Jon Torp ble vekt brått da naboen banka på døra med beskjeden «Det brenner». Det var grytidlig mandag morgen at det brøt ut brann i en enebolig på Krøderen. En mann i 60-åra var eneste person i huset og kom seg ut etter å ha blitt vekt av røykvarsleren. Det var åpne flammer fra taket, og det ble i den første fasen meldt om spredningsfare til nabohus. Og jeg er veldig glad for at det ikke blåser i dag, sier Jon Torp til Bygdeposten. Den tidligere politimannen er nærmeste nabo til huset som brant. For ham og kona skulle det bli en dramatisk start på uka. Man våkna jo brått når det blir banka på vinduet og ropt «Det brenner», sier Torp. Da han kom seg ut fikk han et sjokksyn. Det var fyr i nabohuset, både røyk og flammer. Kona løp opp til nabohuset på andre siden og nabohus på sørsiden av huset. Vi fikk kontakt med huseier, og han hadde ringt brannvesen, og alle var varslet. Torp og flere naboer ble evakuert som følge av spredningsfaren, og politiet meldte om brannen klokka 04.34. Drøye 20 minutter senere kunne de melde at det framstod som at det var kontroll på spredningsfaren. En mann i 60-åra var alene i huset som brant. Vedkommende ble fraktet til legevakta og i ambulanse etter å ha pustet inn røyk, og det er ikke meldt om andre skadde. Brannvesenet var veldig kjappe. De kom så fort at det er jeg veldig glad for, men det var lange minutter å stå og vente. Jeg vet hvor fort en slik brann kan spre seg og bli større, sier han tidligere Sier en tidligere politimann. I kraft av sitt yrke har han tidligere rykket til boligbranner, og denne gangen fikk han oppleve det fra andre siden. Jeg har aldri opplevd dette så nært. Det blir litt annerledes når du får det på så tett innpå deg. Du får en uro i kroppen, sier Torp. Og Beate Sem, innsatsleder i politiet, kunne fortelle at beboeren i det aktuelle huset evakuerte seg selv, og også, også hun trakk fram at det var gunstige vindforhold, som gjorde det enklere å begrense spredningsfaren. Per Magne Eftang, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, meldte klokka 06.59 at brannvesenet har kontroll, og at det ikke er fare for spredning, og brannårsaken er ukjent. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Vi skal ha med oss litt sport. Finalen i Sigdalsmesterskapet i fotball ble dramatisk da Eggedals kvinnelag måtte bruke hele tre keepere i løpet av kampen på grunn av skader, men likevel tok laget sin andre seier i cupen på rad. Eggedal vant på straffesparkkonkurranse etter 1-1 ved ordinær tid i finalen mot Rabben Queens. Det måtte 10 straffer til fra hvert lag før vinneren ble kåret. Dermed vant Eggedal for andre år på rad, og spillere på Eggedal, Caroline Årlien, Malin Gullbrandsen, Nora Bølehaugen, Josefine Meddalen, Camilla Ingeland, Solveig Frøvold, Amalie Bylgerud Bøle, Amalie Løvli, Ragnhild Frøvold, Ingunn Bjertnes, Mette Gabrielsen Flågan og Thea Kristine Nilsen, og støtteapparat Marina Skuterud Ellefsen. I herreklassa ble det et ultralokalt oppgjør mellom Rabben og Nerstad i finalen. I praksis er laga geografisk sett kun skilt av et jorde, så dette er også en meget jevn finale. 2-2 til slutt til betydde at også denne måtte avgjøres på straffesparkkonkurranse. Der ble Rabben for sterke for Nerstad og vant 5-3. Spillere på Rabben, Nils Vikman, Magnus Vikman, Steffen Eidahl, Sondre Eidahl, Torstein Grimsrud, Petter Grimsrud, Marius Vierstalen, Kristian Vierstalen, Jakob Verste, Sjur Skattvett, Jesper Jokstad og Gjøran Slevikmoen, og manager Stian Losoa. Det ble også delt ut toppskårerpremier i dameklassa. Vant Amalie Gullbrandsen fra Rabben Queens med hele 7 skåringer. I herreklassa stakk Nerstads Simen Velstad av med seieren etter 4 skåringer. Fra arrangørhold er vi veldig fornøyde med dagen. Strålende vær skapte en perfekt ramme rundt Sigdalsmesterskapet og engasjementet som vises på banen og sidelinja er det bare å ta av seg hatten for, sier turneringsleder Christian Haugen. Og han sier også tusen takk også til dagens dommere. Dommerlegenden Vidar Støa har over 3700 kamper i beltet. Han kom med denne hyggelige kommentaren etter finalen. Etter finalene, det er alltid hyggelig å dømme i Sigdal, for der har de så god folkeskikk. Og dette skriver da bygdeposten.no. Hva skjer før sykemeldinga? Modum Bad brukte Arendalsuka til å løfte fram de mindre synlige årsakene til fravær fra jobb. For 5. år på rad er Modum Bad på Arendalsuka. For Thea Solbakken og Unni Tobiasen Lie handler dagene både om å følge helsedebatten, møte folk og løfte fram arbeidet de gjør hjemme i Modum. Torsdag formiddag sto sykefravær på programmet. Modum Bad samlet forskere, politikere og næringsliv for å diskutere hva som skjer før en ansatt ender hos legen med en sykemelding. Hvis vi har utfordringer hjemme, så legger vi ikke de problemene vekk når vi kommer på jobben. Vi tar det med oss, dessverre. Vi klarer ikke å skille, sier Solbakken. Statistikksjef Ulf Andersen i NAV satte omfanget i perspektiv. Han viste til at Norge har hatt det høyeste sykefravær i Europa i 19 år på rad, samtidig som nordmenn skårer høyt på både folkehelse og tilfredshet med egen jobb. Og ifølge Andersen gikk 39 millioner arbeidsdager tapt til sykefravær i fjor. Det tilsvarer rundt 155 000 årsverk, og det er ingenting som tyder på at vi er i et skrøpelig sykt folkeslag, sa Andersen fra Sena. Det er særlig utviklingen innen psykiske plager NAV trekker fram. Muskel- og skjelettrelatert fravær har ifølge Andersen vært forholdsvis stabilt, mens psykiske lidelser og diffuse psykiske plager har økt kraftig. Han pekte også på at kvinnene står for rundt 2/3 av sykefraværet knyttet til psykiske lidelser. Det trenger ikke alltid starte med en sykemelding, sa Andersen. Han mener mye kan gjøres før fraværet oppstår, blant annet gjennom bedre dialog mellom ansatte og ledere, tilrettelegging, andre arbeidsoppgaver og større fleksibilitet. Her koblet Modum Bad arrangementet til sitt eget arbeid. Psykologspesialist Bente Barstad snakket om hvordan relasjoner, psykisk helse og livet hjemme kan påvirke arbeidsevna. Relasjoner er ikke bare kjekt å ha, det er faktisk en av de sterkeste kjente beskyttelsesfaktorene for helse gjennom hele livsløpet. Sterke relasjoner skaper robuste mennesker, og robuste mennesker skaper sterke virksomheter. PREP, et kommunikasjonskurs Modum Bad har tilbudt i over 25 år, ble nevnt som et eksempel på forebyggende arbeid, og det kan også brukes i jobb. Hvordan vi prater sammen med på jobb, det kan overføres altså hjem og jobb, sier Solbakken. Og da vi møter Solbakken og Tobiasen Lie, har de vært i Arendal i 2 dager. De har blant annet fulgt NRK-sendinger, hørt på helseministeren og vært på debatt om organiseringen av helseforetaket. Det er så utrolig mange tilbud her. Hva skal man velge, sier Solbakken. Arendalsuka brukes også til å knytte kontakter og møte kollegaer på en annen arena. Og selv om vi jobber sammen hver dag, så er det noe med at her kan vi samles flere og snakke om andre ting, sier Solbakken. For Tobiasen Lie så er det også viktig å vise at Modum Bad arbeider med mer enn behandling. Nå har vi en klinikk hvor vi behandler psykiske lidelser, men så driver vi også forebygging, så vi tenkte at vi må hjelpe til på den siden. Og litt om sykefravær i Norge. Norge har hatt høyeste sykefravær i Europa i 19 år på rad. 39 millioner arbeidsdager gikk tapt til sykefravær i 2025. Fraværet tilsvarte rundt 155 000 årsverk. Sykefraværet har ligget på et høyt nivå siden pandemien. Psykiske lidelser og plager står for en økende del av sykefraværet. Kvinnene står for rundt 2/3 av sykefraværet knyttet til psykiske lidelser. Muskel- og skjelettrelatert sykefravær har vært relativt stabilt, og Norge har generelt god folkehelse og høy forventet levealder. Og så er det litt om Modum Bad også, som er en privat, ideell og diakonal stiftelse med hovedvirksomhet i Vikersund. Det moderne psykiatriske sykehuset ved Modum Bad åpnet i 1957. Klinikken har rundt 100 pasientplasser for behandling av psykiske lidelser. Behandlingstilbudet omfatter blant annet angst, traumer, depresjon, spiseforstyrrelser og alvorlige samlivsproblemer. Modum Bad har poliklinikk i Vikersund og traumepoliklinikk i Oslo. Virksomheten omfatter også forskning, sjelesorg, kurs, kompetanseutvikling og forebyggende arbeid. Modum Bad er et sykehus med universitetstilknytning, og den kliniske virksomheten finansieres gjennom avtale med offentlige helseforetak. Og under Arendalsuka 2026 så satte Modum Bad søkelys på forebygging og mindre synlige årsaker til sykefravær. Og denne saken den kan lese om da på bygdeposten.no. Beboeren våkna av røykevarsleren og kom seg ut. Også naboer ble evakuert, for nødetatene rykket tidlig mandag morgen ut til Krøsra etter melding om boligbrann. Beboeren evakuerte seg selv, men fikk i seg en del røyk, opplyser Per Magne Eftang, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt. Og politiet meldte om brannen klokka 04.34. Det ble på dette tidspunktet også meldt om spredningsfare til andre bygg. Åpne flamme fra taket meldte Eftang klokka 04.55. Like før klokka 07 melder midlertid politiet at brannvesenet har kontroll, og en mann i 60-årene var eneste person i huset da det begynte å brenne. Han kom seg ut av huset og fikk varslet nødetatene. Innledningsvis ble det også evakuert beboere fra de nærmeste husene, sier Beate Sem, innsatsleder i politiet. Hun opplyser til Bygdeposten at brannvesenet nå har kontroll på spredningsfaren, og brannårsaken er foreløpig ukjent. Like før klokka 08.30 melder politiets operasjonsleder Ståle Fuglås at brannvesenet vil jobbe på sted utover formiddagen, og at det Åsted vil bli sperret av. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Hokksund brannstasjon har fått sin første nye mannskapsbil siden 80-tallet. En toppmoderne mannskapsbil til 6 millioner kroner har rullet inn på Hokksund brannstasjon for brannkonstablene Vetle Kystner på 25 år, og Harald Helgesen var mottagelsen av den nye bilen, alt annet enn en vanlig dag på jobben. Dette er julaften for en brannmann, fastslår Kystner, og den gamle mannskapsbilen på stasjonen har passert 20 år med god margin, så overgangen til den nye modellen blir stor. Vi er nok over snittet interessert i verktøy, biler og utstyr, så når alt er helt nytt er det veldig stas. Kjøringen er stort sett den samme, og bilen er nok langt bedre å kjøre, men det er mye nytt å sette seg inn i, sier 25-åringen. At stasjonen nå blir tilført splitter nytt utstyr merkes godt på motivasjon. Man får en følelse av at man blir satsa på. Det er utrolig moro, sier Helgesen. Og stasjonsmester Ola Nordli Johansen legger ikke skjul på at dette er en merkedag for Hokksund brannstasjon. Dette representerer et historisk løft og en historisk satsning. Siste gang denne stasjonen fikk en helt ny brannbil var nemlig på slutten av 80-tallet, forteller stasjonsmesteren. Bilen, som er bygd av Egenes brannteknikk, er nummer to i rekka av en større bilpakke i regionen, der den første nylig ble levert til Svelvik. Og det er veldig motiverende og inspirerende. Det viktigste er jo at utstyret gjør at vi får levert en mer effektiv tjeneste til innbyggerne. Vi får nytt stigmateriell som gjør at vi kommer høyere utstyr til trafikkulykker, som gjør oss raskere, og en ny måte å pakke og legge ut slanger på, som gjør oss mer effektive på standplass, forklarer Nordli Johansen. Og før bilen tas i bruk i skarpe oppdrag, venter det en periode med intensiv opplæring. Vi starter med opplæring allerede neste uke, og deretter skal alle mannskaper få en god og grundig opplæring. Det blir satt av drift så fort vi er i mål med det. Og investeringen på 6 millioner kroner er en del av en større satsning i regi av eierkommunene i Drammensregions brannvesen DRBV, der totalt skal handles inn 6 nye biler for å løfte brannberedskapen i den delen av Buskerud. At deltidsbrannstasjonen i Hokksund endelig har fått ny brannmannskapsbil synes jeg er veldig stort. Dette er en bil spekka med moderne utstyr som gjør beredskapen og brannvesen i Øvre Eike enda bedre for befolkningen, sier ordfører i Øvre Eike kommune Adrian Tollefsen. Den gamle mannskapsbilen sendes for øvrig heller ikke bort. Den skal fortsatt stå i Hokksund som beredskapsbil. Tollefsen mener millioninvesteringen er verdt hver eneste krone. Utstyr, brannbiler og brannstasjon er selvfølgelig viktig, men folka som betjener dem er aller viktigst, og de dyktige folka har vi allerede på plass i dag, og nå blir rammene deres enda bedre. Og dette skriver da eikeblad.no. Det var de lokale nyhetene. I dag er mandag den 17. august.

0: Ja, om noen få timer så det spenning igjen å være med på litt trav og kanskje også det blir noen ekstra kroner i å rutte litt ekstra med nå når vi etter hvert nå går i innspurten av sommeren og over i høst også. Men vi får nå, før vi tar fatt på de tipsene for i kveld, André, så får vi høre da resultatet fra lørdagen.
1: Det var en opp fra tirsdagen. Vi gikk opp fra 5 til 6 rette, så det var bankeren vi røyk på dessverre. Han ble nummer 2. Så det var nest best var vi da på lørdagen. Så vi får tro at formen sånn at den spisser seg til, og at vi kan rykke opp til 7 i dag da. Så startet med 2 ganger på fremmerballen da. Først 5, og så 6, og så vi over til 7 rett i kveld når det Bjerke og Østersund i nord i Sverige som arrangør av dagens V75 Express. Og, men nå jeg rykket på bankeren da, sist år, jeg har en banker på tirsdag jeg rykket på, så i dag jeg faktisk, skal jeg prøve meg uten banker, selv om det litt imot sånn som jeg pleier å spille, men jeg, der jeg hadde tenkt å spille banker, så er det en hest jeg livredd, og den så mye mindre spilt enn bankeren, så jeg vil ha med dem også. Jeg kunne selvfølgelig vært tøff å spille den en hesten som jeg hadde tro på imot bankeren. Men så for de som vil være friske, så kan vi komme tilbake til det i annen avdeling. Vi kan starte i første avdeling. Vi starter på Bjerke da, klokken 20.25. Ian Pitchard King er favoriten. Første spor bak bilen. Det er ikke det beste han kan ha, tror jeg. Så han kan vende om misperteten. Han kan jo vinne likevel, men det er en sjanse for at han blir sittende fast. Vi spiller de hestene jeg tror kan vinne. Det er favoritten Ian Pitchard King, men vi tar også med 2 Dragonfly, 4 SMK Shamal og 5 Follow That. Dream EP. Det er de 4 hestene som jeg tror gjør det på den seieren. 1, 2, 4 og 5 i første avdeling. Så kommer vi til den andre avdelingen som jeg snakket om at var det nummer 1 overskjerming. Jeg har lyst til å spille banker på sånn utgangspunktet. Han står fint til og kommer til å lede antageligvis veldig lenge, men så så jeg en hest som jeg har lagt merke til som heter Justin Bieber Sisu. Ikke bare på grunn av artistnavnet Justin Bieber, men jeg har følt med hesten litt. Han står i et spor 7, som er et springspor på 20 meter. Han skal vente 20 meter på overskjermen, men han har hatt sånn fine avslutninger hvis Justin Bieber sier. Så hvis han får en god start her, og for eksempel blir liggende som annet bak overskjermen, så er jeg ikke sikker på om overskjermen klarer å holde unna til slutt. Så jeg spiller begge to. Ja, skal du være ordentlig frekk, så spiller du banker på 7 Justin Bieber Sisu, men jeg tar med både 1 og 7. Treavdeling, det er garderingsløp. Det er 9 hester i start. Vi tar med 7 av hestene på bongen, for det er at jeg synes nummer 1, Sevs EL, er alt for stor favoritt. Og det er litt med tanke på i første sporet. Han har ikke gått så mange ganger bak bilen. Jeg tror kanskje han ikke har vært der engang heller. Så, og i dag er det autostart, så første sporet er ikke lett av for en urutinert hest, så han er veldig mye spilt og for mye, synes jeg, i forhold til det han møter av konkurrenter. Det er urutinert til hele gjengen, men de har vist litt fart som kan være nok til å kunne slå nummer 1 CFCL. Og da tar vi med 2 Hia Hiapek, 3 Nivo ØK, 4 Sagas Viking, 5 Overtenning, 6 Dronning Tamara, 8 Januar. Urutinert til kablushester. Vi spiller da 7 hester, og det blir 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 8. I tredje avdeling. Fjerde avdeling, garderer jeg også. 8 Gulehjem er favoriten. Han har vært litt sånn til og fra i forhold til hvor han har fungert i travet, og han må fungere for å vinne løpet her. Jeg er litt usikker på hvordan han fungerer for dagen, så jeg garderer. Ta med nummer 2 Brorsan, 4 Pyblesen, ta med 3 Avamode også, så skal vi ha med 6 Bjørgen, oppkalt etter Marit antageligvis, og 10 Realkapital. Så det blir 6 hester. 2, 3, 4, 6, 8 og 10 i fjerde avdeling. Femte avdeling, 2 hester her. 5 King of the Castle er favoritt. Jeg snakker om en fin unghest som har gjort det mye riktig. Vinner 2 av 5 starter så langt i karrieren. Og så tar jeg med det som er den verste konkurrenten. Det er 7 Vertical Tile, som vinner 2 av 4 så langt i år. Og er en fin, talentfull traver. Så 5 og 7 i femte avdeling. Nye 2 hester i sjette avdeling. 3 Montana UV er favoritten. Han står greit til i spor 3 bak bilen, men han har en ganske god konkurrent i Loke Burge som står i 9. spor. Så hvis han får en grei start fra annen rekke, og kanskje kan henge seg på Montana UV i annen spor eller hvordan det måtte være for noe, så jeg synes de to også skiller seg såpass mye ut, så det blir 3 og 9 I sjette avdeling, og så avslutter vi med 2 hester I siste avdeling også. Det 2 guffa som har vunnet sportrekningen, for han teten, så blir det vanskelig å slå. Det en som kan gjøre det, det 5 Get Going som galopperte fra start I sin forrige start, men han gikk et veldig bra løp etterpå, og viste at formen var helt på topp, og uten galopp så blir det vanskelig å stå imot. Så 2 og 5 I siste avdeling, så blir hele 4 løp med 2 hester I, inni bankere, og så blir det 3 løp hvor vi garderer ganske godt, så vi håper at det kan holde til 7 etter kvelden.
0: Det gjør vi. Da stigende med 5, og så 6, og så går vi for 7 I kveld.
1: Ja, du burde jo følge den trappestegen der da.
0: Ja, jeg synes det.
1: Ja, vi går for at vi har riktig utvikling I dag.
0: Det gjør vi.
1: Så det 2025 bongene må leveres.
0: Veldig bra. Spenning blir det.
1: Ja.
0: Takk for denne. Lige om det.
1: Jo,
0: ha det bra. Ha det.
2: Radio Modum ønsker deg en riktig god dag.

0: Radio Modum presenterer politirapporten.
1: Vi skal se på Sør-Øst politidistrikt har å melde om i sin politilag nå da, denne mandags formiddagen, og da skal vi ta med oss det som har foregått gjennom helgen. Vi begynner vi med på fredag ettermiddag klokka 13.37 skal vi til Drammen og Solbergmoen. Politiet har rykket ut en privat adresse etter melding om høylytt krangel og slagsmål mellom to personer. Ingen fysisk skadet, men politiet har anmeldt en av personene for trusler og bortvist vedkommende fra sted. Så er det til Drammen Tolbugata klokka 15.54. Politiet har bortvist en mann i 20-årene fra sentrum som følge av en ordensforstyrrelse. Mannen framsto aggressiv og truende ved flere butikker i området og har opptrådt skremmende overfor både ansatte og kunder. Så skal vi til lørdag formiddag, Drammen og Rådhusgata. Det står klokka 11.19 kom den til politilogget, men det står klokka 09.22. En kvinne i 30-årene og en mann i 20-årene er bortvist fra sentrum etter å ha stjert fra matbutikk. Patrulje stansa de mistenkte i Haugesgate og melder til politiet er vekter og har fått ID på de to mistenkte, og butikken anmelder selv etter utveksling av ID. Så er det Drammen og Tolbugata, der står det klokka 11.16, melder til politiet, hevder seg slått av en annen mann i Tolbugata. Melder var ikke skadd, men brillene ble knust. Det patrulje lokaliserte mistenkte etter søk i området, og mistenkte er en mann i 20-årene fra Drammen. Han er innbrakt av arresten, og det er ukjent foreløpig hvorfor mistenkte utøvde vold. Det blir opprettet sak på kroppskrenkelse. Så er det lørdag ettermiddag, Drammen og Brakerøya klokka 15.35, når etatene rykker ut etter melding om trafikkulykke mellom to biler, og det er uavklart skadeomfang oppdateres. Så er det klokka 15.55, når etatene er fremme og jobber på sted, det er to biler og totalt tre personer involvert i ulykka, det er ikke meldt om på alvorlig personskade. Bilberger er på vei, og politiet oppretter sak. Så er det klokka 16.30, veien er åpen for normal trafikk, og når etatene er ferdige på sted. Så er det lørdag kveld, Drammen og Kjelstad klokka 22.19. Utrykningspolitiet stanset en bilfører som kjørte i ruspåvirket tilstand, fremstilt på legevakt for nødvendige prøver og sak opprettet. Så er det Drammen og Tverkenveien klokka 22.25. Brannvesenet rykker ut i forbindelse med bålbrenning på sted. Brannvesenet ønsker bistand av politiet da det er en større ansamling på sted. Så er det natt til søndagen, Drammen, Bragernes, Engene klokka 02.00. Patruljen innbringer en lokal mann i 20-årene til arrest. Grunnlaget er at mannen tidligere ble bortvist av patruljen fra et utested etter å ha vært i bråk med gjester og vakter, og mannen kom nå tilbake og framviste samme dårlige adferd. Så er det Drammen Bragernes torg klokka 02.03. Patruljen bortviste en lokal mann i 40-årene fra Bragernes og Strømsø. Mannen var svært beruset og gikk rundt og knuffet flere folk. Bortviste frem til søndag klokka 08.00. Så er det Drammen og Øvre Storgata klokka 04.22. 110-sentralen med melding om en automatisk brannalarm utløst hos person med trygghetsalarm. Brannen kjørte til sted og til leilighet fylt med røyk. Det hadde brent i en dyne. Beboer bært ut og kjørt til akuttmottaket av ambulanse, og politiet opprettet sak og ukjent skade på beboer utover utsatt for røyk. Så er det søndag formiddag, Ringerike Sokna på fylkesvei 88 ved gamle Hallingdalsveien. Klokka 11.14 melding om elgpåkjørsel, kun fører i bilen, frontruta er knust og fører vondt i bein. Elg løp videre og viltnemnda varsler nødetatene er på vei. Så er det 11.59, vi er på sted nå, bilen står på utsida av veien, bilberger er på vei og fører er en kvinne i 30-årene og blir tatt med av ambulanse for sjekk på sykehus og ikke mistanke om rus eller beruselse. 12.06, fører framstår uskadd, ingen synlige skader, bil blir straks berget og vi avslutter på sted. Så skal vi til Drammen og Drammensfjorden. Der er en melding da søndag formiddag klokka 11.26. Melding om to ungdommer som gikk i vannet under kjøring med båt. Begge er oppe av vannet igjen, uskadd, og de kom seg opp for egen maskin. Vi er på sted og snakker med involverte og ikke behov for andre etater. Og så kom det oppdatering klokka 12.24. Båten er en 14-fots musling med 90 hestekrefter. Det bekreftes sak på uaktsom kjøring med fritidsbåt. Båtfører erkjenner forholdet, og det er tatt beslag i båtførerbevis. Fører er en mann i slutten av 10-årene fra Drammens område. Så er det søndag kveld, Drammen og Grønland kom til politiloggen klokka 22.53, men meldingen står klokka 21.02. Politiet fikk melding om en mann som satt i en bil og fiklet med en kniv. Mannen hadde i tillegg noe avvikende adferd, og politiet fikk kontroll på mannen som var i besittelse av flere kniver. Ikke vært noe trusselsituasjon, anmeldes og har fått knivene beslaglagt. Så det natten I dag klokka 04.34, når etatene rykket ut til sted etter melding om brann I en enebolig. Beboere ute av huset og har fått I seg en del røyk og spredningsfare til andre bygg og oppdateres. Så det klokka 04.55 åpne flamme fra taket. Brannvesenet har startet slokking og det fremstår som det kontroll på spredningsfaren. Klokka 06.59 brannvesenet har kontroll, ikke fare for spredning, ukjent årsakssammenheng, sak opprettes. Så var den siste oppdatering klokka 08.25. Brannvesenet jobber på sted utover formiddagen og åstedet vil bli sperret av det også I Krøsra da, som da denne boligbrann. Så det Drammen og Stasjonsgata klokka 10.55 når etatene rykker ut etter melding om trafikkuhell. Det en enskild bil som kjørt ut av veien. Uklart hendelsesforløp. Ambulanse fremme på sted og I kontakt med bilfører. Han delvis ved bevissthet. Og oppdateres da, så kom det oppdatering klokka 11.30. Utforkjøringen har skjedd I lav hastighet grunnet et medisinsk tilfelle. Politiet tar beslag I førekortet og oppretter sak. Og så tar vi med siste meldingen også det fra nå I formiddag. Da skal vi til Kongsberg og Bergmannsveien klokka 11.10 når etatene rykker ut etter melding om motorsykkelulykke. Det en motorsykkel med to personer på som har kjørt inn I autovernet og begge de på motorsykkelen har blitt kastet av. Fremstår ikke alvorlig å oppdateres. Så kom den oppdateringen klokka 11.24. Det jobbes på sted. En av de involverte kjørt hardt skadet til traumemottaket sykehus I Drammen. Den andre involverte blir også kjørt til traumemottaket I Drammen, fremstår lettere skadet. Så kom det oppdatering her, så står det klokka 12, men den kom til politiloggen klokka 12.37, så det bare nå for en par minutter siden. Ulykkesstedet rødda, og politiet oppretter sak, skriver også politiet I Sør-Østa. Så det det som politiet har å melde om nå. Nå gjennom helgen, nå denne mandags formiddagen, som de har mellom I sin politilogg.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne tirsdagen, den 18. august. Uværet Hans førte til en stor flom og at ca. 2500 innbyggere i Hønefoss måtte evakueres. Senere så er det gjort flere tiltak for å dempe effekten av senere flommer og andre kriser. Og det er også da 3 år siden Hønefoss ble snudd på huet, og hva Ringerike har gjort etter storflommen. Det ble gjort omfattende sikringstiltak ved Glattvett og under Hønefoss bru. På Sjung og Benterud så er det montert tilbakeslagsventiler, slik at vann ikke renner tilbake fra elva, sier Magnus Nilholm, beredskapssjef i Ringerike kommune, til Ringerikes Blad. Det ble også gjort sikringsarbeider i Randselva, som gjorde at beboere i Livveien til slutt fikk flytta tilbake. To av husa der ble ansett som ikke trygge bo i og ble fraflyttet. Vi har også kjøpt en inmobilt flomvern, og det ivaretar flomvernbehovet på Sjung og Benterud, og nye bygg bygges også på flomsikker nivå, legger han til. Det mobile flomvernet er mobile gjerder som kan flyttes og settes opp raskt hvis det blir behov for det. De kan også brukes flere ganger, og denne type flomvern brukes gjerne ved området tett på elver, hvor det kan være dyrt og inngripende å sette opp større, mer permanente flomvern. Kommunen har satt opp vannstandsmålere som komplementerer NVE sine målestasjoner og bruker dataene til bedre situasjonsforståelse. Og NVE har også kartlagt elvebånd rundt Hønefoss i Randselva og Storelva. Dette er et tiltak for utvikling av nye flomsonekart for Hønefoss. Flommen Hans førte til at elvene i distriktet flomma over sine bredder. Rundt 2500 mennesker ble evakuert fra sine hjem, og flere private hus fikk omfattende skader. Men Magnus Nilholm har også en annen tilnærming enn bare fysiske sikringstiltak når flom og andre kriser inntreffer. Når en krise rammer, så er målet ikke bare å håndtere selve hendelsen, det handler om å sikre at samfunnet fortsatt fungerer, og at vannet kommer ut av springen, helse- og omsorgstjenestene kan drives, kritiske virksomheter får tilgang på nødvendige ressurser, og innbyggerne får informasjon, sier han. Og Nilholm viser til at erfaringene fra ekstremværet Hans, flom, strømbrudd, bortfall av ekom, altså elektronisk kommunikasjon og andre hendelser, har gitt Ringerike kommune viktig lærdom. Derfor styrkes beredskapen nå med et overordnet mål å opprettholde kritiske funksjoner og holde hjula i gang, også når samfunnet blir satt under press, påpeker han. God beredskap handler ikke bare om å reagere når noe skjer, det handler om å være forberedt på at viktige ressurser kan falle bort og ha alternative løsninger klare, legger Nilholm til. Ringerike kommune arbeider nå med å sikre reservekraft til samfunnskritiske bygg og installasjoner, tanker til nød vann, alternative kommunikasjonsløsninger, nødnett og reservemobilnett og VHF-løsninger. Og det arbeides også med drivstoffberedskap, fordi drivstoff er avgjørende for at helsetekniske tjenester, utrykningskjøretøy og andre kritiske funksjoner skal kunne fortsette. Nilholm viser til at beredskap er et felles ansvar. Ringerike har derfor utvidet kommunens beredskapsråd med et breit spekter av aktører fra både offentlig og privat sektor, i tillit til frivillige organisasjoner. Dette gir kommunen tilgang til kompetanse, ressurser og kapasitet som kan mobiliseres når en større hendelse oppstår. Målet er å samarbeide bedre, spille på lag og raskt kunne mobilisere når kommunens egne ressurser ikke er tilstrekkelig, forklarer han. Nilholm legger til etableringen av Frivillighetens hus som beredskapssenter styrker dette samarbeidet ytterligere, og her kan frivillige ressurser samordnes og mobiliseres når det ordinære apparatet er under stort press. Og Frivillighetens hus som beredskapssenter kan også håndtere innbyggere som møter opp og ønsker å bidra inn i kriser. Det er også laget en egen beredskapsskole som skal gjøre innbyggerne bedre i stand til å klare seg selv og følge eksempelvis råd ved evaluering når kommunen og nødetatene har mange oppgaver samtidig. Ringerike kommune arbeider nå med en helhetlig beredskapsstrategi som skal samle erfaringene og tiltak og gi retning for det videre arbeidet. Målet er ikke at kommunen skal kunne forhindre at alle kriser, det er heller ikke realistisk. Målet er at når krisen kommer skal Ringerike kunne fortsette å levere de viktigste tjenestene, sier Nilholm. Og det kan være for eksempel at vannet fortsatt kommer, at helse- og omsorgstjenestene fungerer. Det er viktig at det kritiske bygg har strøm og at kommunen kan kommunisere. Samfunnet trenger at drivstoff og matforsyninger kan opprettholdes og at det frivillige og andre samfunnsaktører kan mobiliseres. Noe av det viktigste er også at innbyggerne vet hva de skal gjøre. Nilholm mener en viktig læresetning i beredskapsarbeidet er situasjonsbildet i forhold til klima, cyber og sikkerhetspolitisk situasjon endrer seg raskt, men gjennom å forbedre oss og øve på verste fallscenario er vi bedre rustet til å møte det utenkelige når det skjer. Og dette skriver da ringblad.no. Et felt på bybrua i Hønefoss stenges allerede i dag etter at Buskerud fylkeskommune oppdaget skader som må rettes så snart som mulig. Kjører du ofte over bybrua kan det være lurt å se på alternative ruter fra natt til onsdag og blir nemlig et felt stengt etter at det ble oppdaget skader på et såkalt brulager. Vi snakker om den delen som ligger mellom toppen av søylene og selve brudekket. Det holder brudekket oppe, sier Audun Randen Haugerud i Buskerud fylkeskommune. Et slikt lager er gitt etter, og dermed senka brua seg noen centimeter. Brua er jekka opp igjen, men denne løsningen er ikke holdbar over tid, og den vil ikke tåle langvarig trafikk. Derfor stenger vi et løp, sier Haugerud, som understreker at det ikke er farlig for å beholde trafikk i to løp mens arbeidet pågår. Stengninga vil bli i nordenden av brua, med trefeltstrafikk fra midt slik at lyskrøset ikke blir berørt. I første omgang vil folk se at trafikkøya på nordsida av brua blir fjernet. Det skjer rett og slett for å gi plass til trafikk i to felt over hele bruas lengde. Jobbing i tida som kommer vil skje på undersida av bybrua. De første dagene er det ikke sikkert at folk vil se noe særlig aktivitet der heller. Det kreves grundige beregninger og god planlegging før vi gjør denne jobben, sier Haugerud. Hvor lang tid arbeidet vil ta vet han ikke ennå, men vi snakker om mer enn en uke eller to. Det er fire slike lagre på denne siden av brua, et på hver av søylene. Alle disse skal skiftes ut, sier Haugerud. Hønefoss bru ble bygd i 1951 og åpnet i 1952, og siden den gangen er det mye som har endret seg. Trafikkmengden og belastningen er av helt andre dimensjoner enn for 75 år siden, og betongkvaliteten var en annen enn som leveres i dag. Og betongen fra 1950-tallet tåler ikke salt, vann og frostsprengning like godt som nye løsninger, sier han. Bru er gammel, og det dukker opp problemer, men Haugerud vil ikke si at det har gått ut på dato. Skader oppstår, men vi klarer å reparere ting, sier han. Og med to kjørefelter i stedet for tre er det grunn til å vente seg lengre køer enn ellers. Derfor er oppfordringen fra Buskerud fylkeskommune klar. Har du muligheten til å kjøre andre veier enn over brua, bør du gjøre det. For dem som faktisk må kjøre over brua, er det viktig at framkommeligheten er så god som mulig. Bussene skal fortsette å kjøre der, og det er absolutt å anbefale at man velger å kjøre E16 rundt byen eller veien om Klekken. Gående er og syklende blir ikke berørte arbeidene på brua. Vi opprettholder gangveien på begge sider, og gangfeltet er der vi krysser veien, vil også bestå i denne perioden, og det ligger heller ikke an til at vi stenger gangveien under brua, sier Audun Randen Haugerud. Og dette skriver ringblad.no. En mann er kommet til sykehus etter en ulykke i skauen. For hver tirsdag formiddag så ble nødetatene varslet om en ulykke i terrenget ved Musmyrveien i Jevnaker. En lokal mann ringte inn og fortalte at han hadde velva med en elektrisk skuter. Han er bevisst, men utover det er det et uavklart skadeomfang, lød den første meldingen fra politiet. Etter kort tid ble mannen finnet i terrenget. Ifølge politiets operasjonsleder Ståle Olstad Fuglås hadde mannen fått et illebefinnende som har endt med at at skuteren velva. Man fikk tilsyn av ambulansepersonell på sted og har blitt tatt med til lege for undersøkelser. Det skal ikke dreie seg om alvorlige skader, og politiet varetar mannens hund, som også var med på turen. Like før klokka 12 ble skuteren hentet, og ifølge Ringerikes Blads fotograf, og hendelsen blir ansett som et uheld, og politiet oppretter følgelig ikke sak. Og dette skriver da ringblad.no. En mann i 60-årene ble sendt til legevakta etter at en bolig stod i full fyr på Krøderen tidlig mandag morgen. Politiet har nå gitt huseieren status og mistenkt en formalitet for at politiet skal kunne gjennomføre diverse etterforskningsskritt, og det er også gjort beslag på sted. Vi har avhørt huseieren som har fått status som mistenkt, og i tillegg har vi avhørt et vitne, opplyser vakthavende jurist i politiet, Sofie Færøvig i Sør-Øst politidistrikt. Hun understreker at statusen som mistenkt er gitt for å kunne foreta nødvendige videre etterforskningsskritt, og at dette ikke må tolkes dit hen at det er avdekket noe kriminelt på det nåværende tidspunktet. Politiet har også sikret seg fysiske bevis på sted. Jeg kan bekrefte at politiet har tatt beslag i gjenstander som er aktuelle å se på i forbindelse med brannen, sier Færøvig, som foreløpig ikke vil gå nærmere inn på hva slags gjenstander det dreier seg om, eller hva som kommer fram i avhøret. Vi er i en helt innledende fase og har fått en forklaring på hva vedkommende vet om hva som kan ha skjedd, så må vi vurdere etter hvert om vi skal ta flere avhør. Det var klokka 04.34 natt til mandag at nødetatene fikk melding om en brennende bolig, om den brennende boligen, og politiet skrev også at det var spredningsfare til tilstøtende bygg. Flere naboer ble evakuert i en periode. Først klokka 06.59 meldte brannvesenet at de hadde kontroll på brannen, og at spredningsfaren var over. Huseieren, som var alene i huset, våkna av brannvarsleren og fikk varsla nødetatene før han kom seg ut, og han banka også på vinduet og vekka nærmeste nabo.

bygdeposten.no. For mange ble dette første møte med vennene sine etter brannen. Mandag var det første skoledag for elevene på Stenseth skole. Rektor Vegard Aamodt sitter igjen med en positiv følelse etter at skolestarten er unnagjort. Og dagen har vært bra. Det har vært mye glede over å komme tilbake på skolen og se hverandre igjen, sier Aamodt. Og skoleledelsen hadde forberedt seg godt med planlegging for å sikre en trygg og fin start for elevene. Lærerne har vært forberedt på at brannen vil bli et tema. Vi har hatt ekstra folk på plass og vært litt føre var. Det har vært en enighet som skole at alle er nødt til å starte med å ta opp brannen. Det ville vært unaturlig å ikke gjøre det, sier Aamodt. Og skolen har imidlertid valgt å legge det fram på ulike måter fra 2. til 10. trinn. Foreldrene har fått en avklaring i forkant, og vi har blitt enige om hvordan vi legger det fram, og hvordan det kan være lurt å snakke om det, sier rektoren. Og skolens viktigste fokus den første uka har vært tydelig. En trygg og vanlig skolestart, samtidig som vi har rigget oss for å møte de ulike behovene. Vi skal kjenne at vi har nok voksne, nok tid og rom til å fange opp de som trenger å bli sett, sier Aamodt. Og skolen vil ha ekstra beredskap gjennom helsesykepleiere og sosialfaglige medarbeidere. Dette er tiltak som vil følges over et lengre tidsperspektiv. Vi ruster oss for en hel høst og et helt skoleår. Det kan dukke opp reaksjoner hos enkelte barn utover høsten og vinteren, sier Aamodt. Og klassene har nå lagt planer for å ha aktiviteter på faste tider av dagen, hvor det er rom for å snakke med elevene, men også at de kan være sammen og snakke med hverandre. Det er litt mindre voksenstyrt og mer miljøskapende tiltak som turer uteskole og lek, og det gir oss rom for å kunne snakke med hverandre, og at vi kan observere og fange opp ting, sier rektoren. I tillegg har helsesykepleier og sosiallærer en gruppe for foreldre en kveld i uka framover. Her kan foreldre møtes og hjelpe hverandre og utveksle forskjellige temaer. Lærerne kommer til å ha faste møter der de sitter i grupper og deler erfaringer, og hvis det skulle bli mye reaksjoner og ting som er tungt, så kan det også være krevende for ansatte. Da kan de støtte hverandre og i slike grupper, sier Aamodt. Og helsesykepleier Jeanette Janette Moen og sosialfaglig medarbeider Kristian Vikvam har forberedt seg i lengre tid i forkant før lærerne kom tilbake. Mandag var de til stede i 4 minutter og var en runde i alle klasserom for å snakke med klassene. Vi har sett barn som har lekt mye, smilt og vært glade for å treffe vennene sine igjen. Så har vi fått med oss at enkelte er ganske prega av situasjonen, men det virker ikke som brann har vært et kjempefokus, sier Moen. Og det har vært mange klemmer, og jeg tror det har vært viktig for mange å treffe læreren sin og vennene sine, fortsetter Moen. Og Vikvam opplever at det har vært stor åpenhet rundt brannen, altså brannen på Stenseth. Og i leken så snakker barna ganske fritt om det som har skjedd, med betraktninger rundt at de har mistet huset, at de har brent, eller at de ikke kan flytte hjem. Hovedfokuset fremover baserer seg på tilgjengelighet og er tredelt, å være tilgjengelig for barna hvis noe dukker opp og skape en arena for foreldrene samt å hjelpe lærerne i deres hverdag med elevene. Og for å klare dette har kommunen valgt å styrke ressursene ved skolen. Vi har fått kommentarer om at skolen har løst dette på en god måte. Planen er å være ekstra tilgjengelig fram til jul og kanskje lenger. Vi må ta en vurdering etter behov, sier Moen. Vi vet ikke helt hvordan dette blir, og det er viktig å tenke langsiktig. Derfor må vi opprettholde de strukturene vi har laget nå for en stund fremover, sier Vikvam. Og dette skriver eikeblad.no. En person mistet livet etter å ha blitt påkjørt av Bergenstoget Aamodt tidlig onsdag forrige uke. Nødetatene ble varslet ved 060, og togtrafikken ble stengt på strekninga fram til klokka 07.31. Politiet opplyser at mye tyder på at det var en villa handling. Politiadvokat Tine Henriksen forteller til Bygdeposten at den avdøde nå er identifisert, og at de pårørende er varslet. Politiet ønsker utover dette ikke å gi flere opplysninger om saken. Og trenger du noen å snakke med, Mental Helse 116-1. 23. Kirkens SOS er 22 40 00 40, altså Mental Helse 116 123, Kirkens SOS 22 40 00 40, alarmtelefon for barn og

ringe 116 111 116 111. Og dette skriver da bygdeposten.no. I tre uker framover vil Linda Rolandsen og kollegaene hennes i UP gjennomføre aksjon Skolevei. Mandag var elevene tilbake på skolebenken. Starten på et nytt skoleår er også starten på UPs årlige aksjon Skolevei. UP-sjef Linda Rolandsen stilte seg opp på fylkesvei 287 et par hundre meter sør for Enge skole i Åmot. Både UP og lokalpolitiet vil prioritere dette, og hensikten med aksjonen er å forebygge alvorlige ulykker ved å gjennomføre kontrollvirksomhet ved skolestart og skoleslutt. Vi ser dessverre at det hvert år omkommer barn og unge i trafikken, og vårt mål er at ingen skal oppleve en slik tragedie. Tragedie, sier Olansen. Mandag morgen var laseren lagt bort. I dag er det sikring av barn i bil som er hovedfokus. I tillegg har vi promilletest. Men kontrollene våre retter seg også mot fart og uoppmerksomhet, forteller Olansen. Når skolene starter, øker andelen myke trafikanter langs veiene. Det er mange, både små og større barn, som gleder seg til skolestart, og da skal vi sørge for at skoleveien er et trygt sted å ferdes. Men man kan ikke forvente at barn har en god trafikkforståelse, og vi som sjåfører har et særlig ansvar for at barn ikke skades på skoleveien, påpeker UP-sjefen. I løpet av de tre aksjonsukene skal det gjennomføres kontrollvirksomhet, primært ved barneskole, men også ved ungdomsskole og videregående skole. UP oppfordrer også foresatte og voksne til å være gode forbilder ved å gå sammen med barna sine til skolen, slik at de får trent på skoleveien. Det er et felles ansvar å gi barna våre en trygg og sikker skolestart, avslutter Linda Rolandsen. Og politiet kommer til å være godt synlig i trafikkbildet i hele Norge de neste ukene. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag tirsdag den 18. august.

0: Skal vi innom en sak her som Vips kommer, og de får forteller her om at sånn ser nye Vips ut. For denne uka så ruller altså Vips ut sin største oppdatering på flere år. Nye Vips får et nytt design som gjør det enklere å finne det du bryr deg om i appen. Mye har skjedd med Vips siden appen først og fremst handlet om å sende penger til venner. Designleder Max Schrøder forteller at de nye endringene kommer nettopp som følge av hvordan Vips har utviklet seg. Vips er blitt en digital lommebok som brukes til stadig mer. Nå har vi ryddet opp i appen for å gjøre den enklere og mer oversiktlig. Vipserne våre skal raskt finne det de trenger. Det nye utseendet skal samtidig gjøre Vips bedre rustet for nye tjenester og bruksområder som kommer fremover, sier Schrøder. Den nye Vips-versjonen vil i første omgang rulles ut til 1% av norske brukere, tilsvarende ca. 45 000 personer. Vips vil følge med på hvordan brukerne reagerer på det nye designet og gjøre justeringer basert på tilbakemeldinger, og deretter vil oppdateringen gradvis rulles ut til flere i ukene som følger. Den største endringen skjer på hjemskjermen. Den blir ryddigere med færre knapper og elementer å forholde seg til. Samtidig dukker lommebok opp som en ny knapp. Her samles blant annet betalingskort og andre ting som hører hjemme i en digital lommebok, inkludert betalings- og kundeklubbkort. Planen er at det her også etter hvert vil komme ID-kort og kvitteringer. Schrøder forteller at også saldo flyttes til lommebokknappen. Vi vet at mange synes det er ubehagelig at saldoen lyser opp når de åpner Vipsen sin foran andre. Det slipper du i med den nye versjonen. På den nye forsiden kommer også et eget område for ting som krever oppfølging. Det kan være en regning som må betales eller en betalingsforespørsel. Andre endringer er at profil og innstillinger flyttes øverst til øverst i høyre hjørne. Og for å gjøre overgangen enklere vil appen vise hjelpetekster som forklarer hvor funksjoner har flyttet. De viktigste betalingsfunksjonene skal derimot fungere som før, og det er først og fremst måten brukerne finner frem til dem på som endres, sier Schrøder. Så over 4,3 millioner av nordmenn har lastet ned Vips da. Så det er det nye som skjer nå. Det begynner å rulles ut nå denne uka her da, til noen få, til ca. 1% av brukerne da, 45 000 ca. Så vil det skje da videre utover da, når de da får tilbakemelding og ser hvordan de første brukerne tar imot den nye oppdateringen i hvert fall. Men da vet du i hvert fall at du som bruker Vips da, at det skjer ting, den største oppgraderingen da på flere år. Forteller Vips altså i en pressemelding i dag.
1: Radio Modum holder deg med selskap. Med all den gode sommermusikken gjennom hele sommeren.

0: Radio Modum presenterer politirapporten. Vi skal se på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om da, det siste døgnet. Og det vi kan ta med her, det er ifra... Vi kan ta med først en melding som kom inn i går formiddag, Kongsberg og Bergmannsveien. Der kan det hende at den, jeg er litt usikker på at jeg fikk den med, den siste oppdateringen der, men uansett så kan vi ta den med. Det var i hvert fall en melding klokka ved Kongsberg og Bergmannsveien klokka 11.10. Når etaten rykket ut etter melding om motorsykkelulykke. Det er en motorsykkel som med to personer på som har kjørt inn i autovernet, og begge de to på motorsykkelen har blitt kastet ut og framstår ikke alvorlig, og så står det oppdateres, så kom det opp at det er klokka 11.24. Det jobbes på sted, og en av de involverte er kjørt hardt skadet til traumemottaket sykehuset i Drammen. Den andre involverte blir også kjørt i traumemottaket i Drammen, framstår lettere skadet. Så kom det da en ny oppdatering klokka 12.37, og da kom de da med den oppdateringen der om at det klokka 12 var ulykkesstedet som er rødda, og politiet oppretter sak. Så det var den jeg var litt usikker på om jeg fikk med den siste oppdateringen der. Men da er i hvert fall den nevnt nå. Og så tar vi med til Drammen og Åsia. Og i går ettermiddag klokka 15.37 politiet fikk melding om en nabokonflikt som hadde eskalert til verbale trusler. Og konflikten dreier seg om i utgangspunktet om uenighet om busker og trær. Den ene parten, en mann i 30-årene, trua med å sette fyr på hekken til naboen. Han skal også på et tidspunkt finne fram en kanne bensin. Og politiet rykket ut etter sted for å megle mellom partene og avverge videre eskalering, og partene følger selv opp med eventuelle anmeldelser på et senere tidspunkt. Så er det Kongsberg og Rødshøgdringen klokka 17.26. Melding om at det brenner i skaven 10 meter til nærmeste hus. Nødetat er på vei. Klokka 17.52. Brannen har avtatt, og det er kontroll på sted. Det har brent i et område på ca. 10 kvadratmeter. Så er det klokka 18.16. Nødetatene har avsluttet på sted. Og området det har brent i har blitt brukt til deponering av hageavfall, og dette har blitt satt fyr på, politiet opprettet sak, og en mann i 80-årene har fått status som mistenkt. Kommer det fram da i den siste oppdateringen av klokka 18.16. Skal vi til Drammen og Ingeniør Rybergs gate, klokka 21.55 står det, men det kom til politiloggen klokka 23.44. Patruljen meldte om en beruset og utagerende mann på et serveringssted. Han spytta og sparka og fulgte ikke patruljens pålegg. En annen patrulje bisto og fikk kontroll på vedkommende, en mann i 20-årene. Han ble innbrakt til arresten og anmeldes. Så er det Drammen og Brakerøya klokka 23.52. Flere meldinger om mulig promillekjøring. En bil kjørte aggressivt med to punkterte dekk på rødt lys med mer. Klokka 00.01 meldte patruljen at de hadde kontroll på bil og fører. En mann i 30-årene, han blåste til langt over lovlig verdi i alkometer og fremstilles for videre prøver, og sak opprettes. Så er, skal vi på morgenen i dag til Drammen og Krokstad skole. Klokka 9, politiet har forbindelse med aksjon skolevei, hatt kontroll ved Krokstad skole. Der hadde de fokus på hastighet, og dette resulterte i et førekortbeslag. I dag en ble målt i 60 km i timen, i skilta 30 km timen-zone ved skolen, og kontrollen er avsluttet. Og så skal vi ta med oss en melding nå i formiddag til Jevnaker og ved skaven ved Musemyra klokka 10.58. Nødetatene på vei mot ATV-ulykke inne i terrenget ved Musemyra. Vedkommende skal ha velva med ATV-en, og han er bevisst, men utover det er det et uavklart skadeomfang, og nødetatene er ikke fremme. Og så er det klokka 11.30. Ambulansen har tatt med seg pasienten, og politiet ivaretar pasientens hund, og det som viste seg å ikke være en ATV, men en HC-skuter, også en handicap-skuter, og ingen alvorlige skader står her. Så det er den siste meldingen da, som da Sør-Øst politidistriktet melder om da i sin politilogg. Så det er det som de har å melde om per denne tirsdags formiddagen.
1: radiomodum gir deg god radio 19 timer I døgnet.
0: Ta med oss en pressmelding her fra NAF som vi har fått fra NTB om og til flere om drivstoffprisene som nå øker og NAF de frykter prissjokk I september. Bensin og diesel var dyrere I juli enn I juni til tross for avgiftskutt. NAF advarer om at forbrukerne kan få prissjokk når avgiftene kommer tilbake 1. september. Prisen på diesel lå I snitt på 20,25 kroner per liter I juli. Bensin var litt billigere og kostet I snitt 19,59 kroner viser tall fra Statistisk sentralbyrå SSB. Det betyr at diesel som nå selges uten avgift lå på omtrent samme nivå som I juli I fjor. Bensin var litt mer enn en krone billigere enn på samme tid I fjor. Og disse tallene viser hvor viktig avgiftsfritaket for å holde drivstoffprisene nede for forbrukerne, sier Ingunn Handagal, pressesjef I NAF. Hun viser til at I juli ville prisene vært om lag 24,51 kroner for diesel og 24 kroner per liter for bensin med avgifter. Det omtrent det samme nivå som snittprisene I mars I år, hvor pumpeprisene I perioden der kom opp mot 30 kroner per liter. Vi veldig bekymret for hva som skjer 1. september når avgiftskuttet opphører. Forbrukerne kan få prissjokk på pumpene hvis vi ikke ser en normalisering av prisene innen det, sier Handagal. Og beregninger NAF har gjort viser at forbrukerne vil betale om lag 1150 kroner ekstra avgifter på bensin fra 1. september og ut året, mens for diesel vil avgiftene utgjøre om lag 940 kroner med et moderat forbruk av drivstoff. Det for tidlig å si at prisnivået normalisert. Hvis pumpeprisene fortsetter å øke, forventer vi at politikerne gjør nye tiltak raskt, sier Handagal. Og NAFs beregning av drivstoffkostnad I september til desember altså. Her litt om det som det sies da, fra 1. september til 31. desember, fra 1. september til 31. desember, snittpriser som I juli, uten avgift. Der var det bensin da på 5093,40 kroner, med avgift var det 6240. Og kroner spart totalt, det var 1146,60 kroner. Og for diesel så det uten avgift 4455 kroner, og med avgift 5392,20 kroner. Og kroner spart totalt, det altså 937,20 kroner. Og beregninger gjort ut ifra snittpriser på bensin og diesel fra juli 2026 med og uten avgift og kjørelengde på 1000 kilometer I måneden og forbruk på 0,065 liter per kilometer for bensin og 0,055 liter per kilometer diesel. Så det gjenstår å se da fra 1. september da, men de frykter også prissjokk nå fra september. Det NAF da som uttaler seg om, og de frykter det nå for forbrukerne og bilistene nå, at nå etter avgiftskutten og det opphører nå, så vil det også bli et prissjokk. Dette forteller de om I sin pressemelding som vi har fått ifra NTB om.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
2: Og gjør reisen mulig.

Nå lytter du til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylket? Her får du høre en oppsummering av hva vi har sendt av innslag og intervjuer i programmet Lokalaktuelt og i god eftan Midtfylket gjennom hele uka fra mandag til fredag. Så du lytter til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylket? Har du gått glipp av noe i løpet av uka, så få med deg det her i dette programmet.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne onsdagen, den 19. august. Selv om UP har varslet i lang tid at de vil gjennomføre kontroller langs skoleveiene, var det mange som gikk rett i fella onsdag ettermiddag. UP er godt i gang med årets aksjon Skolevei, der de ønsker å forebygge ulykker i 3 uker. Skal det gjennomføres en rekke kontroller på skoleveier i hele Norge. Både UP og lokalpolitiet vil prioritere dette, og hensikten med aksjonen er å forebygge alvorlige ulykker ved å gjennomføre kontrollvirksomhet ved skolestart og skoleslutt. Og vi ser dessverre at det har vært år, at hvert år omkommer barn og unge i trafikken, og vårt mål er at ingen skal oppleve en slik tragedie, sa UP-sjef i Buskerud Linda Rolandsen til Bygdeposten mandag. Men det kan tyde på at forhåndsvarslinga av kontroller ikke har synket inn hos alle. Onsdag ettermiddag stilte UP seg opp i 60-sona på Krødeveien ved Sysle skole. Hele 10 sjåfører kan vente seg en saftig bot. 10 fører ble ilagt en forenklet forelegg for fart. Høyeste målt hastighet var 75 km timen i 60-sona, skriver operasjonsleder Per Magne Eftang. Bota for å kjøre i denne hastigheten er 5.950 kroner, i tillegg får man 2 prikker i førekortet. Dette skriver da bygdeposten.no. Onsdag ettermiddag rykket nødetatene ut til en trafikkulykke på Hadelandsveien nære Smeden. Første melding om ulykka kom klokka 14.46. Ringerikes Blads reporter på stedet melder at det er store materielle skader på personbilen og mindre skade på lastebilen. Ulykka har ført til kø i begge retninger. Ifølge Statens vegvesen ble veien midlertidig stengt etter hendelsen. Klokka 15.12 begynte politiet å slippe trafikken forbi i et felt. Vi har grunn til å tro at personbilen har brutt vikeplikten, og den har vi kommet ut fra en sidevei og kollidert med lastebilen som kjørte mot Jevnaker, forteller politiets innsatsleder Frode Presthus. Personbilen skal ha stått nesten stille mens lastebilen kom i fart. Lastebilsjåføren skal ha gjort alt han kunne for å unngå å treffe den. Det ser vi jo på sporet her, men klarte ikke å unngå bilen. Presthus bekrefter at begge sjåfører var alene i kjøretøyet siden da ulykka skjedde, og Ringerikes Blad har pratet med vitner til hendelsen som bekrefter at det var slike ting utspilte seg. Sjåføren av personbilen, en kvinne i 80-årene, kjørte Ringerike sykehus, og hun var oppegående og snakkbar, men kjøres til akutten for sjekk, forteller Presthus. Han sier videre at lastebilsjåføren også er uskadd. Innsatslederen slår fast at personbilen er totalskadet og vil bli hentet av bilberger, og lastebilen er ikke like skadet, men er ikke lenger å være i kjørbar tilstand den heller. Veien skal være åpen for normal ferdsel igjen per klokka 15.18, og dette skriver da ringblad.no. Politiet kommer med en oppdatering om kollisjonen på bybrua. For 12. august rykket nødetatene ut til bybrua i Hønefoss etter melding om en trafikkulykke. Ifølge patruljeleder Martin Andersen Gott i politiet dreide det seg om en påkjørsel bakfra. Ved et gangfelt og hendelsen involverte 2 biler og totalt 3 personer. 2 personer ble sendt til sykehuset for sjekk med ukjent skadeomfang. Sammenstøtet skjedde i lav fart ifølge patruljelederen. Og fornærmede og et vitne er avhørt, og mistenkte er foreløpig ikke avhørt. Men det er ikke gjort førekortbeslag i saken. Det ble besluttet å ikke beslaglegge mistenktes førekort i denne saken, opplyser politioverbetjent Henrik Lundemoff Vestland til Ringerikes Blad onsdag. Og det var ikke mistanke om rus, bekrefter han. Og dette skriver da ringblad.no. Buskerud fylkeskommune varslet at arbeidene på Hønefoss bru skulle starte natt til onsdag. Onsdag morgen var det ikke noe som hindret normal flyt i trafikken på brua. Klokka 06.30 var det stille og rolig, og trafikken fløyt som normalt. Arbeidene skal i hovedsak skje under brua. Buskerud fylkeskommune har også varslet arbeider med å midlertidig fjerne trafikkøya på brua, noe som samtidig vil medføre delvis stengt kjørefelt. Og dette arbeidet er foreløpig ikke påbegynt. Like før klokka 8 er det en del kø på Vesterntangen inn mot Rema-krysset, men dette er normalt på en onsdag morgen. Og når fylket starter opp og innsnevringen vil påvirke trafikken, er anbefalingen å bruke omkjøringsveier. Mange hadde nok tatt rådet allerede. Onsdag morgen var det økt trafikk på fylkesvei 241 fra Haug til Nordrov, og 08.30-tida var køene over. Selv om arbeidene med å fjerne trafikkøet ikke er påbegynt, er det likevel tydelige tegn på at fylket er i gang. Under brua er stillaser på plass. Og arbeidene skal i hovedsak skje da under brua, da, og de må også da repareres. Så Buskerud fylkeskommune meldte tirsdag at de hadde oppdaget omfattende skader på brua. Ifølge seksjonsstedet for drift og vedlikehold, Audun Randen Haugerud, dreide det seg om skader på lagret på brua, det vil si konstruksjonsdelen som ligger mellom brua og landkaret den hviler på. Disse lagrene som er fra brua ble bygd i 1951 og må byttes, og det er totalt 4 lagre vi skal skifte ut, opplyste han. Og dette skriver da ringblad.no. Politiet er klar på hva de tenker om hendelsen og kommer med en klar oppfordring til foreldre. For den Anette Andersen fikk en ubehagelig og skremmende opplevelse da hun var på vei hjem fra camping i Sverige søndag kveld, da hun kjørte under brua som går over fylkesvei 283 Krokstelva ved Buskerud Storsenter, smalte plutselig taket på bilen hennes. Jeg bråbremsa og fikk kjørt av til Esso i Krokstelva. Det kom ikke noen biler bak, men jeg så huet på en ungdom som begynte å løpe fra sted. Da jeg så skadene på taket, mistenkte jeg at det ble kastet en stein eller noe annet hardt ned fra brua som traff bilen min, sier Andersen til Drammens Tidende. Andersen stoppet og så skaden på bilen, så ringte hun politiet. De kom i løpet av et kvarter og tok det virkelig på alvor, sier bilføreren. Hun sier videre at hun pratet med folk i området for å høre om noen hadde sett noe. Ingen hadde sett det, men noen som bor i området sa de hadde blitt slitt med hæreverk i det siste og hadde fått knust ruter, og de trodde det kanskje var noen ungdommer som kjedet seg. Andersen kom selv uskadd fra hendelsen, men bilen må repareres. Jeg kjøpte bilen for noen uker siden, så det er kjedelig. Heldigvis har stein treffet en del på bilen som skal være enkel og billig å bytte ut, ifølge de som skal fikse den. Sånn sett, da har jeg vært veldig heldig. Selv om det alt i alt gikk bra, så er Andersen tydelig på hva hun tenker om hendelsen. Jeg har aldri opplevd det før. Det kunne gått veldig mye verre hvis de hadde treffet frontruta eller et annet sted på taket, for det er et glasstak, og det kunne eksplodert og gått veldig gærent. Jeg skvatt veldig, så jeg kunne kjørt av veien også. Og Andersen får oppfordre foreldre i området til å snakke med ungdommene sine etter hendelsen. Operasjonsleder i politiet Vegard Dale Møane informerer om at de søndag fikk 2 meldinger om gjenstander som ble kastet fra brua i Krokstelva og ned på veien. Meldingen om bilen som ble treffet kom like før klokka 20.30, så kom det en melding rett før det. Også der hadde ingen sett det at noen kastet, men noen hadde sett en gjenstand falle fra brua, sier Møane. Han sier videre at politiet søkte etter ungdommene, men fant ingen, og han er klar på hva han tenker om denne steinkastingen. Det er livsfarlig å kaste stein på biler som er i fart. Skadene på bilen er en ting, men hvis man treffer og sjåføren skvetter, kan man kjøre av veien, og det kan skape en trafikkulykke, og vi er ikke noe glad i at slikt skjer, sier operasjonslederen, og han kommer med en klar oppfordring etter hendelsen. Foreldre bør ta en prat med barna sine om at sånn kan man ikke holde på. Det fremstår som guttestreke, men det kan ende alvorlig. Og dette skriver eikeblad.no. Til høsten kan reisende med toget glede seg over en skinnende rein og nymalt stasjon i Vikersund. Bergs byggetjenester er i full sving med å gi bygningene en real oppgradering. Vi skal strekke opp alle stasjonsbygningene ved Vikersund stasjon, forteller en engasjert Amund Finnevollen, som er prosjektleder hos Bergs byggetjenester. Gutta fra Sokna firma har allerede tatt fatt på den store jobben. I Risadar vaskes både tak og vegg er grundig ned før stasjonsbygningene skal males og gjøres fine igjen. Men det stopper ikke der. Firmaet søker for at adkomsten blir både tryggere og penere. Gamle trapper har blitt restaurert. Det er lagt flotte nye skifertrinn på trappene opp til selve perrongen. Trappa inn til helsestudio i stasjonsbygget har også fått nye skifertrinn. Det er ikke bare bygningene tilhørende stasjonen som får nyte godt av oppussinga. Mandag denne uka vasket vi og sparklet nordveggen på Valbygget. Nå skal veggen som vender ut mot stasjonen også få seg et friskt strøk med maling, sier Frank Svideps I Bergs byggtjeneste. Oppussingen startet rett før sommerferien, og hvis alt går etter planen, skal stasjonsområdet stå ferdig og nyoppusset I begynnelsen av september. Selskapet som utfører jobben godt kjent langs toglinjene for Bergs byggtjenester, har rammeavtale med Bane Nord og har ansvaret for vedlikeholdet av alle selskapets eiendommer langs Bergensbanen, helt fra Vikersund og opp til Haugastøl. At det koster å holde det pent, det lite tvil om, for det ligger mye manuelt arbeid bak oppgraderingen som nå gjøres I Vikersund. Og på spørsmål om hva prislappen på ansiktsløftet blir, prosjektlederen hemmelighetsfull, men bekrefter at det satses skikkelig. Jeg ønsker ikke å gå ut med noen eksakte sum, men det snakk om flere hundre tusen. Det tidkrevende arbeidet vi I gang med, noe som har gjort at vi har måttet sette av 5-6 mann I arbeid her I Vikersund for å få gjort jobben, avslutter Finnebånd. Og snart kan derfor moingene igjen nyte synet av en stasjon som god som ny. Og dette skriver bygdeposten.no. LF Langum Reistad og Even Val Kollerud I 4. Klasse på Nerstad skole ikke vonde å be når det serveres bursdagskake. Tirsdag på årets andre skoledag ble nemlig alle elevene på skolen invitert til feiring av skolens 70-årsjubileum. Det har vært en veldig fin bursdagsfeiring og kaka var veldig god, sier de to guttene. Og kjenner jeg noen mennesker som like gamle som skolen, altså 70 år? Det tror jeg faktisk ikke, sier LF og Even sier seg enig. På vennebenken, ikke langt unna, det sjetteklassingene Nora, Sofia og Elise som har finnet hverandre. Akkurat nå masserer sistnevnte de to første på leggene. Det har vært en veldig alright start på skoleåret altså. Første skoledag jo aldri helt vanlig, og da det bursdag, og dette helt og topp, sier de tre jentene som kan se fram til et skoleår med både ny lærer og nytt klasserom. På en annen benk har LF og Even finnet flere fra klassen. Det har vært en veldig gøy dag. Vi har lekt masse typiske bursdagsleker, sånn som kubb, ballongleken, høl I hatten, slå på ring og mye annet, sier fjerdeklassingene. Og det var også fjerdeklassingene Arne Svensen Helsing Hansen, Nora Adelén Olafsen Hansen, Anna Bakke Grøtterud, Skiland Menis Ibrahim, Alef Langum Reistam, Even Val Kollerud, Oliver Støvern, Emilie Finnerud, Kvisle og Emrik By Breivik gode venner og koser seg da med bursdagsfeiring da, som avbildet her. Og det var også I gang med hoppetau, Emilie Finnerud Kvisle som klarer seg svært godt. Og litt kritt på asfalten kan skape god stemning og fine bilder der det står hippe, hipp, hurra. Og det var også ballonger, en naturlig del av enhver bursdag på Nerstad altså, som da markerte 70 års, og feiret det for 70-årsdagen I går altså på tirsdag. Og som du også kan se flere bilder fra markeringen inne på denne saken som bygdeposten.no har skrivet. 19 spente seksåringer, også noen fortsatt bare 5 år, på Statsberg skole mandag denne uka. Første skole da av mange som venter dem, og hun som skal lose dem trygt inn I den nye hverdagen lærer Ane Solberg Nilsen. Det blir litt fag, men det første skoleåret handler først og fremst om å skape trivsel og trygghet. Det forteller Solberg Nilsen etter at første økt over, og da nybakte skolebarna enten hentet av foreldrene foresatte, eller har tatt turen over til SFO for hva venter egentlig det første skoleåret. Det aller viktigste vi gjør første skoleåret å bli kjent og trygge på hverandre I gruppa og på skolen for øvrig. Det blir mye lek, men det også mye læring I. Etter hvert som vi blir bedre kjent skal vi begynne å lære bokstavene, og når vi har vært igjennom alle skal vi begynne med litt enkel lesing, og så skal de lære tala opp til 20, forteller læreren som synes det ekstra stas å ha ansvaret for en første klasse. Bestående av barn som har fått fatt på en lang arbeidsøkt som 10 år senere ender med avgangsvitnemål fra ungdomsskole. Og Ane Solberg Nilsen glad for at hverdagen de første skoleårene lite digitale sammenlignet med for bare få år siden. Da var læring på iPad anses for å være fremtidsrettet, mens tradisjonelle lærebøker mer eller mindre var avleggs. Det tredje gang jeg lærer I en første klasse. Første gang var for 15 år siden, så hadde jeg en ny første klasse for 9 år siden. Da arbeidet jeg I Øvre Eiker, og veldig mye handlet om digital læring. Nå får elevene ikke tilgang på digitale enheter før på 4. trinn. Det synes jeg bra, forteller Solberg Nilsen. Og selv om det litt avgrenset også hva lærebøker på papir angår, har de lærebøker både I lesing og matte, og det mer rom for lek nå, og mindre kartlegging enn for bare noen få år siden. Det medfører mindre press på lærerne også. Vi kan tilpasse opplegget litt mer individuelt. Det aller viktigste å skape trygghet det første året, slik at barna blir motiverte for å gå på skolen, forteller hun. Ane elsker jobben sin, og hun føler seg privilegiert som får ansvar for en gjeng unge som hun kan være med å forme som elever, både enkeltvis og som gruppe. Lære dem gode rutiner, og de har regler vi som må følges, og at gruppa blir trygge på hverandre, for du må ha mye tålmodighet når regler og rutiner må gjentas gang på gang til de sitter, og det derfor hun liker spesielt godt å ha en førsteklasse for å kunne jobbe med gode rutiner på den ene siden og skape gode relasjoner på den andre siden. Du kommer lengst nå med å ha gode relasjoner til alle elevene, forteller hun. Hun føler også på det store ansvaret det å ta imot en gjeng med små barn og skulle lose dem trygt gjennom den aller første tida på skolen. Mye nytt, både det som fint og det som kanskje litt skummelt også, det det viktig med en trygg lærer. Det et stort ansvar, men mest av alt veldig givende og gøy. Som lærer må jeg sørge for å ha alle. Blant annet har vi daglige hilseritualer. Dagen starter med oppstilling I skolegården før de slippes inn, og utenfor klasserommet har vi en plakat der eleven peker på om hvordan de vil hilse. Det en slags meny der de kan velge mellom klem, high five, håndhilse, knoke eller bare vinke. På den måten får vi blikkontakt og ser alle hver dag, forteller den engasjerte læreren. Vel inne I klasserommet har de morgenstund der de går gjennom dagen, leser litt eller snakker sammen, så blir det litt fag, gjerne gjennom lek, og det kan være språklek med rim, for eksempel mattespill, og også populært så det frilek, hvor hver dag, og at det fruktmåltid en gang etter morgenstund, og men I god tid før lunsj. Da kan det hende Ane leser for dem, eller så snakker de sammen. Og vi begynner med litt lekser etter hvert, en ukelekse der de for eksempel skal lære 2 bokstaver, det skjer gjerne med at de skriver dem ned, og så snakker vi mye om bokstavene på skolen, så skal vi lære tallene opp til 20, og innen sommeren skal de begynne å lese litt, og vi skal ha uteskole hver uke, da kan vi ha naturbingo eller bokstavleke for eksempel. Det viktig med fysisk aktivitet, og vi må ha avbrekk fra klasserommet for at de skal holde konsentrasjon, sier Ane, som har arbeidet på Statsberg I et år. Hun føler seg privilegiert over å få begynne med en ny førsteklasse. Alle husker sin første skoledag og sin første lærer. Det en person som alltid setter et varig avtrykk hos oss alle. Hun synes det spesielt hyggelig hvis alle foreldregruppene blir godt sammen spleisa. Det gjør alt litt enklere. Det moro å følge dem videre I livet. Vi glemmer dem aldri, og det hender vi møter dem igjen som voksne. Plutselig kommer det noen bort til meg og sier hei og gir deg en klem. Det tar jeg som et tegn på at vi har betydd noe positivt for dem. Det synes jeg veldig hyggelig. Du får en helt spesielt relasjon til enhver du lærer for fra første skole da, avslutter Ane Solberg Nilsen. Dette skriver da bygdeposten.no. Onsdag 19. august skal formannskapet I Sigdal ta stilling til hvordan det fremtidige næringsarbeidet I kommunen skal evalueres. Kommunedirektøren anslår en omfattende gjennomgang av samarbeidet med Sigdal Utvikling AS, der det også skal vurderes om næringsutviklingen bør organiseres på helt andre måter enn I dag. Bakgrunnen et tidligere kommunestyrevedtak om at næringsselskapet og samarbeidet med kommunen skal evalueres I løpet av 2026. Målet å gi de folkevalgte et solid beslutningsgrunn for å avgjøre om dagens aksjeselskapsmodell understøtter kommunens næringsmål eller om det behov for endringer I styring, organisering eller samarbeidsform. Kommunedirektørens forslag til evaluering legger opp til å belyse 5 sentrale hovedtemaer. Hvor godt leverer selskapet på sine mandat? Grensegangen mellom kommunen og selskapet tydelig nok? Finner man den rette balansen mellom folkevalgt kontroll og selskapets handlefrihet? Hvordan fungerer relasjonen mellom kommunen, Sigdal Utvikling AS og det lokale næringslivet? En prinsipiell vurdering av dagens AS-modell sammenlignet med alternative løsninger. Og for å finne svaret skal det gjennomføres en spørreundersøkelse rettet mot de som kjenner arbeidet best, nemlig det lokale næringslivet. I tillegg skal kommunen se på hvordan andre kommuner driver sitt næringsarbeid. Dagens ordning som aksjeselskap skal sammenlignes med andre måter å drive på, for eksempel ved å ta næringsarbeidet helt inn i kommunen, eller samarbeide på tvers av kommunegrensene. Målet er å finne ut hva som er mest effektivt, gir best kontroll over pengene og gir mest nytte for lokalt næringsliv. Kommunedirektøren understreker at dette skal handle om selve ordninga, ikke om enkeltpersoner. Og evalueringa kommer etter at kommunestyret i desember i fjor behandlet en ny fireårig partnerskapsavtale med Sigdal Utvikling AS. Selskapet var i praksis bankrott. Uten penger fra Sigdal kommune var det ikke grunnlag for videre drift. Flertallet mente at selskapet er et godt instrument for å drive næringsutvikling i kommunen, og vedtok da å bevilge 2 millioner kroner årlig til selskapet, som blant annet drifter turistkontoret i Egedal, og et beløp som utgjør omtrent halvparten av selskapets stipulerte driftshovedbehov. Mindretallet bestående av Bygdelista og Arbeiderpartiet stilte den gang spørsmålstegn ved om aksjeselskapet var riktig verktøy, og ønsket en umiddelbar evaluering før nye midler ble lovet bort. Flertallet slutta seg til at en grundig evaluering skulle gjennomføres i 2026. Og hvis formannskapet sier ja, vil forslaget på onsdag startes undersøkelsen opp etter denne planen. Den endelige rapporten skal etter planen legges fram for kommunestyret i deres første møte i 2027. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag denne onsdagen 19. august.

0: Nå i morgen på lørdagen, da det klart for et arrangement som heter Haglebu Backyard Ultra. Det var i fjor første gangen det ble arrangert, og de gjentar nemlig det i år, men litt annen trasé og litt forandring fra fjorårets arrangement. Nå har jeg med meg faktisk alle sammen i arrangør, for å kalle det arrangørkvartetten, som består av Ole Jakob Hollerud, Helge Jakob Hollerud, Lars Olausen og Øyvind Juve, som jeg nå har med meg på telefon. Og ja, nå driver dere på og forbereder morgendagen og gjør klart til løpet i morgen altså?
1: Ja, nå driver vi og rigger opp og fått i gang det meste i målområdet, og så blir det ut og merker løpet etterpå.
0: Ja, ja, men det er jo spørre, da er det i hvert fall bra å nærme dere klare da for å ta imot folk i morgen, men før vi snakker om selve det som skal skje da, så kan fortelle litt om hvem som hadde ideen til arrangementet, og litt om hvordan det hele startet. I og med at det var første gangen i fjor, da. Så fortell litt rundt det.
1: Det startet jo egentlig med at vi er jo tre brødre og en kompis, og vi har reist litt rundt på sånne arrangement, med, både på ski og på løping. Og fant vi ut at hvorfor ikke starte vårt eget idrettslag. Og vi har også vært med på noen backyard ultra før, og så tenkte vi, det har ikke blitt arrangert i Sigdal før, men det hadde vært moro å få det. Da prøvde vi oss på det på Haglebu i fjor, da. Det var en suksess det. Da må vi jo fortsette med det.
0: Det er klart. Hvor mange var det som var med i fjor da?
1: Det var vel 204 påmeldte, tror jeg, og så var det vel 194 eller noe sånt noe som løp.
0: Ja. Ja, men det må jeg si er bra start til å være premiera og det hele tatt, å få med så mange på første. Så
1: ja.
0: Det er tydelig at det har vært sikkert etterlengta også for folk. Hva var tilbakemeldingene da fra de som deltok i fjor?
1: Kun positive tilbakemeldinger. Det bare blir jo fornøyde folk og masse tilskuere, så det var veldig moro.
2: Ja. Det håper vi jo på i år også, å få mest mulig tilskuere til å dukke opp og heie fram disse sprekefolka som er ute og løper i 12 timer her på nydelig Haglebu.
0: Det er jo flott der oppe, så ja, det får vi satse på. Men hvem er de som deltar i løpet da? Hvem er dette her elitekluster, eller er det, ja, hvordan er det med de som er påmeldt i år?
2: Det er en fin mix av alt fra eliteklasser til eldre folk. Det er rom for alle å delta, og det er det som er så fint, at du trenger ikke å være eliteutøver for å være med på det her. Det passer for alt og alle, og vi tar alt og alle like hjertelig velkommen. Og det heier frem om du løper kjapt eller om du løper sakte, det spiller ingen rolle. Alle er like flinke i våre øyne. Det er det som er positivt med dette, at det blir jo en folkefest.
0: Det får håpe det blir, og så får folk hei. Men er det sånn at er det fortsatt mulig å melde seg på sånn på tampen, eller er på en måte deadline verdt, og at det nå har lukket påmeldingsvinduet der?
2: Påmeldingsvinduet er åpent helt til halvtime før start i morgen tidlig, så vi har per nå så har vi 211 deltakere, og vi har fortsatt 9 ledige plasser, så det her er bare å melde seg på.
0: Da går det an å kjappe seg, og men hvor er man går inn den da for å melde seg på?
2: Det enkleste er bare, vi har ute på Facebook-siden vår link til påmeldingssiden, men der googler du Haglebu Backyard Ultra, så får du opp noe som heter Race Results.
0: Ja.
2: Så det er bare å klikke seg inn via linken der.
0: Ja, nettopp. Ja, men så bra. Da får jeg håpe at dere får fylt opp de 9 siste, og da slår dere i hvert fall fjoråret da, med deltakere. Det gjør dere nå da. Det har dere allerede gjort nå.
2: Ja, det er det vi håper på, å få fullt belegg sånn at mest mulig er med på dette, og har en fantastisk fin dag. Og så satser vi på at det været holder seg.
0: Det ser jo greit ut da, så får jeg håpe at det blir sånn. Men som jeg skjønte, en av de som skal være med, det er faktisk fjorårsvinneren, men som også har kommet egentlig litt i media nå i det siste, som imponerte nå med å løpe faktisk veien fra Slottet i Stockholm til Slottet i Oslo, og har vært med på en del sånn innsamling, var det vel? Hvis han klarte det, så husker jeg ikke detaljer og sånn, men i hvert fall han som heter Erik Mortensson på 25 år fra Vikersund, som skal også delta i år.
2: Yes, han er jo en råtass av en annen dimensjon, og han har jo en sånn fin innsamlingsaksjon. Han tar mot for brandmenn mot kreft, eller det jo forskning mot kreft og så videre.
3: Det var det.
2: Og den vi oppfordrer alle til å støtte den, og han har en egen spleis som vi har delt via våre Facebook-sider.
3: Mm.
2: Og han meldte seg på tampen etter han løp fra Stockholm til Oslo, så måtte han bare kjenne om kroppen litt og se om den var oppe og nikka, og det var han. Så han stiller til start og en veldig sterk kandidat til å vinne hele Smæla her i morgen.
3: Men da får vi håpe han får litt konkurranse i hvert fall da, fra de som med, at han kan kjenne på litt motstand der, så det bare å...
2: Vi har mange sterke som stiller til start, så han skal nok få noen å bryne seg mot, altså.
3: Ja, det får vi håpe. Men kan dere si litt om traséen og sånn, for dere har forandret litt på løypa fra i fjor, og korrigert den litt sånn etter fjorårets løp da, men hvordan blir den?
1: Starten går jo ifra Haglebø feriesenter, samme start som i fjor. Ut ifra start så endrer vi løpet av de første 500-600 metrene, for der hadde vi ganske smal trasse i fjor. Og der vi, i tillegg så manglet vi ca. 100 meter for å komme til 6,7 kilometer. Og i år så ender vi opp på ganske akkurat 6,7 kilometer. Og vi får en bredere start, eller bredere trasse ut fra start.
2: Da vil vi få spredt det litt mer, sånn at det enklere å løpe forbi fra start for disse som virkelig gønner på.
3: Ja, men det,
2: det har vi trua på. Ellers så er resten av traseen etter start, etter den første kilometeren, så er resten av traseen helt lik som i fjor, og... Det har jo Haglebu ved og vel som har ordnet med de stiene og traséene rundt her. De har gjort en formidabel jobb og har jo fått lagt ut mer klopper nedover myrer og virkelig lagt opp for at dette skal bli kjempebra.
3: Mm. Men hvor lang er løpet?
1: 6,7 kilometer, ganske akkurat.
3: Ja.
2: Ganger 12 runder.
3: Ganger 12 runder, ja. Så det er...
2: Ja, det er 80 kroner 4 kilometer
3: ja.
2: Hvis du løper alle 12, så det er... Da er du sliten i beina etterpå.
3: Den kjenner man da. men hva er det vinneren blir belønnet med? Da? Er det noe på å si vinneren? Hva får man noe hvis man som endt, om man da kommer til mål og det hele tatt etterpå?
1: Han får jo for det første heder og ære.
3: Mm.
1: Og så har vi jo Eggedars største trekunstner som lager førstepremiene våre til vinneren i dag.

0: Å lage ting ut av tre.
1: Ja. Ja, men det blir bra. Da, og det da har det også stort hjem i det som førsteplassen får der. Mm.
0: Ja. Og så har vi jo en haug med uttrekkspremier som til det blir trekt senere i kveld, så vi har det klart på forhånd utifra antall startnummer og så videre.
1: Ja.
0: Så da også alle som har startnummer og løper minimum med en runde får jo da medalje. Så vi har jo laget egne medaljer for dette året som alle skal få. Så det er jo fint.
1: Absolutt, så da blir det i hvert fall noe på alle da. Det gjør jo da.
0: Det gjør jeg.
1: Ja. Men for å få dette til da, har du fått hjelp av noen til å kunne, sånn utenom at dere fire da, som står i arrangementskomiteen, men er det noen sponsorer og sånn som har bidratt og sånn, eller har dere klart alt på egen hånd?
0: Vi har jo massevis av sponsorer, og så han ene som med i teamet driver jo eget firma, så han sponsorer oss en god del for å få til dette, og så har vi hyret inn en russegruppe som skal være med og hjelpe oss med å koke litt kaffe og steke litt vafler og sånn i morgen. Så få avlasta oss litt grann. Så det er veldig fint. Og så har jeg jo det lokale er jo kjempeflinke til å tilrettelegge for oss. Og Haglebru Feriesenter er jo unike til å de stiller med bord og de stiller med alt vi trenger og åpent sanitæranlegg. Og så det er jo helt topp at vi kan ha basen vår her nede og starte og mål her nede, og så håper vi at flest mulig tar seg en liten snartur inn i butikken dem, så også får lagt dem litt penger hvis de trenger noe sjokolade eller diverse.
1: Mm, ja. Ja, men det blir bra. Men så har jeg skjønt at det blir jo litt sånn etterpå også da, du nevnte jo litt på Haglebu Fjellstue også, men jeg skjønte bankett og sånn skulle vel også være?
2: Det stemmer, det blir jo, ja, cirka 9:30 i morgen kveld da, så blir det jo banket for dem som har meldt seg på det, og med mat og drikke og god sosialt samvær.
1: Ja.
0: Og så har vi spart noen fine, flotte uttrekkspremier som vi trekker til de som stiller på banketten i morgen kveld.
1: Ja. Ja, men det blir bra. Da det mye å se frem til der. Da blir det faktisk, ja, da blir det underholdning hele dagen. Først da med løp, og så da avsluttes kvelden da med arrangement oppe ved Fjellstua.
0: Det stemmer, og det blir helt topp. Og det var en suksess i fjor, og masse slitne folk på banketten, men kjempegod stemning.
1: Ja. Det er bra, så da får vi håpe at det er mange som også tar turen opp til Haglebu, om man skal være med selv, eller om man da vil være med og se på de som skal delta også, og heie de frem også, og lage god stemning rundt i løpet også. Det har mye å si det også, at man har folk rundt der også, det skaper jo stemning ut av det også.
0: Ja, ja, så vi oppfordrer jo flest mulig til å møte opp og se på galskapen i morgen.
1: Ja.
0: Og heie frem disse som ute og løper inntil 12 timer i morgen. De er jo, det er en haug med sprekefolk som kommer, og i fjor så hadde vi vel nesten 40 stykker som løp 12 runder. Så det er imponerende hva de får til, disse som stiller til start.
1: Ja. Absolutt. Nei, men da får jeg ønske dem lykke til. Men når er det hele starter da? Når er tidspunktet?
0: Starter 08:00 i morgen tidlig. Går startskuddet for første runde, og vi kjører i gang 07:45, så kjører vi i gang en race-prep med å informere litt om regler, hvem vi er, og hvordan man skal oppføre seg i løypa. At man skal jo være snill og grei, og ser du noen som trenger hjelp, så stopper du og hjelper dem. Det er vi veldig på å oppfordre til, og så Røde Kors vil jo også være stedet her i morgen, og hvis det er noen som trenger bistand fra dem, så er det fint å ha dem på plass her.
1: Mm, absolutt. Det er bra, det er i hvert fall tryggheten ivaretatt også, for hvis det skulle skje noe, for det vet vi aldri, det kan jo være noe som, så, men det er jo kanskje viktig å oppfordre folk til å drikke rikelig før man begynner, og så man har i hvert fall litt vann innenbord, så ikke det er noe dehydrering og sånn, for det kan jo skje på sånne løp.
0: Absolutt, og så vi har jo da Spar i Egedal har sponset oss med masse brus og masse potetgull og godteri og snacks.
1: Mm.
0: Og Trollbua i Egedal har jo også stilt med masse gode

0: fantastiske kjeks og diverse som vi kommer til å dele ut til de som skal ut og løpe, så dem vi har til det der tomt, og når det tomt, så må de klare seg selv, og de fleste har jo med seg et lite lager med både mat og snacks for å fylle på under dagen, men vi ønsker jo å ha mest mulig for å dele ut, for at det skal bli litt enklere for løperne, og at det skal være en liten ekstra godbit.
1: Det blir bra, Mara også på lørdagen, Haglebu Backyard Ultra, og for de som ønsker å melde seg på nå på tampen, så det fortsatt muligheter å gå inn på, kan søke opp det på Facebook eller på Google, sa du, på nettet, og så søke opp det, og så kommer det opp, og så gå inn der og melde seg på.
0: Da får du link til påmeldingssiden, og hvis du får problemer med det, så gå inn på Facebook-siden arrangementet vårt, så ligger det kontaktinfo til oss som arrangerer der, så det bare å ta kontakt hvis det noen spørsmål.
1: Ja. Da får jeg bare ønske dere lykke til med arrangementet i morgen, så håper at det blir et bra arrangement også i morgen, som det var første året som dere hadde i fjor.
0: Det håper vi også.
1: Så dere i arrangementskomiteen altså, som så kaller arrangørkvartetten med Helge Jakob Hollerud, Ole Jakob Hollerud, så det Lars Olausen og Øyvind Juve som med der. Så takker jeg dere for at dere var med og ville si litt mer om det arrangementet i morgen også. Som sagt, lykke til.
0: Tusen takk.
1: Jo, ha det godt.
0: Ha det godt.
1: Ha det.

0: Avinor varsler store forsinkelser og noen kanselleringer I formiddag etter at 12 flygeledere tatt ut I streik. De opplyser videre at Gardermoen kan bli stengt I 5 timer I morgen. Lørdag 12 SAS-avganger kanslert og flere kan følge. Det flygeledere I lufthavnene på Gardermoen og I Bergen som så langt tatt ut I streik. En person død etter sverdangrepet I Fagersta I Sverige I går. I tillegg tre personer skadet, to av dem alvorlig. Det opplyste svensk politi fredag kveld. En 18 år gammel gutt ble skutt I beina av politiet og pågrepet. Vedkommende skal tidligere ha vært elev ved skolen angrepet fant sted. Politiet vil ikke kommentere flere detaljer om angrepet. En nordmann og en svenske var ombord da et sjøfly endte opp ned I vannet utenfor den norddanske øya Læsø fredag, det melder dansk TV 2 Nord. Ulykken skjedde da flyet var I gang med å lette I kraftig sidevind. Både den svenske piloten og den norske passasjeren kom seg ut på egen hånd og ble ivaretatt av ambulansepersonell. Det ble sendt ut nødvarsel til naboer da det begynte å brenne I en plastbedrift I Søgne I Kristiansand I natt. Giftig røyk fra plastgranulat I en produksjonshall gjorde at naboene ble bedt om å holde vinduer og dører lukket. Brannmannskapene har fått kontroll på brannen, men det vil fortsatt kunne være noe farlig røyk I lufta I området. Amerikansk høyesterett har gitt midlertidig tillatelse til å fortsette byggingen av ballsalen ved Det Hvite Hus. Dette betyr at rettssakene rundt byggingen fortsetter. NRK melder at entreprenøren anslår kostnaden til $600 millioner, 200 millioner mer enn Donald Trumps eget anslag da han bestemte seg for å få bygget ballsalen. Arsenal viste solid form da Premier League ble sparket I gang I London I går. Nyopprykkede Coventry var motstander, og Arsenal med Martin Ødegaard som kaptein viste raskt hvem som regjerende seriemester. Med 2-0 til pause var standarden satt, og da Ødegaard økte ledelsen til 3-0 var kampen I realiteten avgjort. Dette ble også sluttresultatet. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.

lytter du til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylket? Her får du høre en oppsummering av hva vi har sendt av innslag og intervjuer i programmet Lokalaktuelt og i god eftan Midtfylket gjennom hele uka fra mandag til fredag. Så du lytter til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylket? Har du gått glipp av noe i løpet av uka, så få med deg det her i dette programmet.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne torsdagen, den 20. august. Når kveldene blir mørkere og høsten nærmer seg, øker aktiviteten blant viltet langs veiene. Fallviltgruppa advarer mot viltulykker og har en klar oppfordring for til bilistene som råker ut for uhell. Sent onsdag kveld var det en elgpåkjørsel ved Eggemoen. Det var også onsdag forrige uke, for elgkalven lå skadet i grøfta like ved og ble avlivet, sier leder for fallviltgruppa i Ringerike og Hole, Rikard Baksvær. Han påpeker at vi går inn i en høstperiode der viltet beveger seg mer, samtidig som sikten fra førerhusetet blir dårligere på mørke morgener og kvelder. Baksvær forteller at det ikke er råkjøring som er hovedårsaken til viltulykkene på denne tida av året. Dyret kommer fryktelig fort, og det er mye vegetasjon, så det er ikke alltid lett å se. Det er nok ikke et inntrykk av at det er fart og uaktsomhet som er tendensen, men rett og slett at man må avpasse farta og følge godt med i sideområdene til veien, sier Baksvær. Selv om mange er flinke til å melde fra når UL er ute, opplever fallviltgruppa at enkelte unnlater å varsle senest denne uka. Det vil si altså i forrige uke så fikk de melding om en elgpåkjørsel i området Tyristrand-Nakkerud som hadde skjedd en uke tidligere. Det er en helt håpløs oppgave for oss å søke en uke etterpå. Det er helt forkastelig at for viltets skyld at man ikke varsler med en gang, sier Baksvær. Konsekvensen av manglende varsling kan være at et skadet dyr går og lider i lang tid, og når jakta nærmer seg, får vi ofte meldinger fra jegere om dyr som har gått rundt lenge med skader som knytter seg trafikkulykker, og det er store mørketall, og det er et voksende problem, advarer han. Og dersom du skulle være så uheldig å treffe et dyr med bilen, har lederen for valgfallvegruppa klare instruksjoner for hva du skal og ikke skal gjøre. Ring politiet på 02800, det er politiet som kobler deg videre til den lokale fallviltegruppa. I tillegg blir hendelsen registrert i en logg, noe forsikringsselskapet ditt krever dersom du skal få dekka skader på bilen, forklarer Baksvær. Og bli på stedet eller stans på en trygg busslomme i nærheten. Ved å bruke kartfunksjoner på telefonen kan du også nøyaktig posisjon, sier Baksvær og understreker at dette gjør letearbeidet for hunder og mannskapet betydelig enklere. Ikke gå ut for å leite etter dyret. Dette er den vanligste feilen folk gjør i god mening, forteller han. Og det verste de ser er når folk går ut i grøfta for å sjekke dyret. Da stresses dyret opp, får et adrenalinkick og bruker sine siste krefter på å rømme. I stedet for at vi finner dyret i grøfta, må vi kanskje gå kilometervis, forklarer Baksvær. Og til sist det minner han om å passe på egen sikkerhet og bli i bilen dersom det er mye trafikk. I Ringerike og Hole består fallviltgruppa av 6 personer som rullerer på en 24-timers vaktordning, i tillegg til et nettverk av lokalkjente ettersøkspersonell med hunder. Og responstida vår er veldig god. I det aller meste av hendelse har vi mannskap på plass i løpet av 15-30 minutter, betrygger Baksvær. Og hva gjør man hvis man finner et dødt vilt eller fugl? Hvis dyret dør umiddelbart i en bilulykke, varsles veitrafikksentralen VTS for fjerning. Finner du døde fugler eller mindre dyr der det ikke er ytre skader og frykt for eksempel fugleinfluensa eller harepest, bør du la dyret ligge og kontakte fallviltgruppa eller Mattilsynet i stedet for å røre det selv, sier Baksvær, som også er leder for viltutvalget for Ringerike og Hole. Og dette skriver da ringblad.no. Vi har vært ute og satt ut flere veidelere, og så skal det komme en ytterligere oppgradering av skiltinga og sperringa der, forteller Audun Randen Haugerud, seksjonsleder for samferdsel, drift og vedlikehold i Buskerud fylkeskommune. Haugerud forteller at han selv tok turen ut til Hønefoss bru rundt lunsjtid for å se til at sperringene sto på lett forståelig vis. Statens vegvesen har i etterkant av utfordringene i morgenrushet onsdag vært på brua og satt ut flere veidelere. Torsdag ettermiddag opplyser Haugerud at kollegaer i fylkeskommunen for øyeblikket også er ute for å hente flere skilter for hovedlagret deres, og det skal gjøres så lett å forstå som mulig. Det skal blant annet settes opp flere skilt som viser påbudt kjørefelt og andre forbedringer som skal gjøre skille mellom kjørefeltene klarere. Vi kommer blant annet til å sette opp påbudte piler på enden av rekkene med det vi kaller skilt 906, for det ikke alle kjent med at de skrå strekene peker ned mot kjøretningen du skal bruke, forteller Haugerud. Og han nevner at de blant annet skal legge ut en stor grå slange under sperringene mellom sør- og nordgående trafikk. Denne skal fungere som en midlertidig veikant mellom kjørefeltene. Og de er på vei nå, eller burde være av der omtrent nå, men det er litt kjørevei. Vi planlegger å få lagt ut dette fysiske skillet så fort som mulig, men når vi ikke rekker å komme i gang før rushet, kan det hende vi venter til etterpå, bare for å ikke skape mer problemer og forvirring midt oppe i trafikken, da, sier Haugerud. Og dette skriver da ringblad.no. En 56 år gammel mann fra Hønefoss som har skrevet grove meldinger om AUF-leder Gaute Skjervø forsvarer sine uttalelser etter å ha blitt omtalt i VG. Nå har han selv fått drapstrusler. Du skulle sett hvordan Facebook-siden mi så ut i går kveld. Jeg fikk drapstrusler, og en annen skrev at det håper hunden din dør, sier mannen til Ringerikes Blad. Det var VG som først omtalte saken om at flere personer har hetsa AUF-leder Gaute Skjervø på sosiale medier. Kommentarene har vært så grove at flere har blitt anmeldt, men sakene ble henlagt av PST. Tirsdag offentliggjorde AUF deler av hetsen mot Skjervø, og skjermdumpene med det som tilsynelatende er kommentarer fra Facebook ble publisert på Facebook-kontoen til generalsekretær Jan Halvor Våg Endrerud. En av de som skrev meldingen mot AUF-leder er Hønefossmannen. Han lot seg intervjue av VG på telefon, men føler seg feilsitert. Dette venstrevridde journalister er flinke til å vri og vende på alt. Og men du ble sitert på «Jeg ønsker flere døde». Ja, jeg mener de ikke tok med alt. Med ønske flere døde mener jeg de som er stått for et grovt overgrep i fellesskap mot deg jeg kjenner. Når jeg tenker på det blir jeg så rasende at da går det litt overstyr. Jeg mener at innvandringspolitikken til Arbeiderpartiet har bidratt til det samfunnet vi har i Norge i dag, sier mann. Og Ringerikes Blad har valgt å anonymisere mannen av hensyn til drapstruslene. Han hevder å ha mottatt. Og angrer du på noe av det du har skrivet i denne saken? Nei, jeg angrer ingenting. Jeg tror det er viktig å få belyst konsekvensen av Arbeiderpartiet sin politikk. Hvordan opplever du å få drapstrusler på Facebook? Det er null problem for meg. Jeg har bydd opp til en tøff debatt, og da tåler jeg å få ting i retur, sier mannen til Ringerikes Blad. Og han hevder han har slettet kommentarene om drapstrusler fra sin egen Facebook-side, bortsett fra kommentaren om hunden, men mener at kommentarene han skrev er innenfor. Du er ikke redd for at tonen og ordbruken i debatten fører til at folk trekker seg unna politikken? Nei, den tonen har Arbeiderpartiet lagt opp til selv, og han legger til at han noen ganger må skjerme seg selv fra nyhetene. Jeg fyrer meg veldig opp, og tastaturet går varmt. Jeg sletter mye i etterkant, sier mannen, som er 56 år, jobber og bor i Hønefoss. Alle de stygge meldingene Gaute Skjervø har fått har den siste tida satt i gang en debatt om netthets, hatprat og grensene for ytringsfriheten. Vi skal ha et godt ytringsklima i Norge, og vi skal verne om ytringsfriheten. Samtidig skal alle kunne leve fritt i Norge uten å frykte hets eller vold for den man er, sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen til VG. I dag er det forbudt å komme med hatefulle ytringer rettet mot noen på grunn av hudfarge, etnisitet, religion, funksjonsevne, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk eller seksuell orientering. Advokat Julie Rasmussen Solli tar til ordet for at det vurderes et generelt eller utvidet forbud mot hatefulle ytringer ifølge advokatblad. Hun får ikke støtte av professor i rettsvitenskap Anine Kjærulf. Jeg heier på initiativet og skjønner engasjementet, men jeg tror at hvis man skal komme av dette problemet til livs, så må man tenke mye mer helhetlig på problemstilling av ytringsfrihet og de nettsidene ytringer kan ha i sosiale medier, sier og de nedsidene ytringer kan ha i sosiale medier, sier hun til NRK. Og forsker ved Institutt for samfunnsforskning, Mats Tau, har forsket på digital skikane og undersøker for tida hat og trusler mot politikere i lokalvalgkampen. Tao understreker overfor Ringerikes blad at han ikke vet noe om eller uttaler seg om enkeltpersoner I denne saken. Hans svar basert på hva forskningen sier om generelle mønstre. Og finnes det noen fellesnevner for dem som hetser andre på nett? Langt de fleste mennesker mener at eksempelvis trusler mot politikere totalt uakseptable, så det faktisk en ganske liten andel av befolkningen som driver med grov hets og trusler. Men disse folka ofte veldig aktive og roper høyt, og derfor kan mengden av hets politikerne får likevel bli en stor belastning. Og har du hatt noen felles opplevelser? Et felles trekk at det ikke nødvendigvis en intensjon bak en kommentar om å skade mottageren. På sosiale og andre digitale medier så det ofte et mismatch mellom hvor alvorlig avsenderen synes en kommentar og hvordan den oppleves av mottageren. Få avsendere av trusler på sosiale medier hadde ytret samme trusler ansikt til ansikt, og føler de seg urettferdig behandlet av samfunnet. Beveggrunnene har den enkelte vanskelig å si noe om, men forskningen tyder på at menn generelt aksepterer en hardere tone enn kvinner, og at folk som generelt har mistillit til politikerne eller føler seg sviktet av systemet som helhet mer tilbøyelige til å stå bak politisk hets og hat, og anser dette som mindre problematisk enn andre, svarer forsker Mats Tau. Og dette skriver da ringblad.no. Iver Gin Rimås fra Hønefoss en handlekraftig mann. Midt I morgentrafikken var det en kar som parkerte bilen, gikk ut på brua og tok grep. Som Ringerikes Blad har omtalt, så har manglende sperringer skapt potensielt farlige situasjoner. Buskerud fylkeskommune har lovet å ta tak I det, men Hønefossing kom fylke I forkjøpet. Iver Gin Rimås flyttet på flere skilt, slik at bilistene kunne bedre forstå kjøremønstre. Maken til idioti, mente Rimås. Og til Ringerikes Blad la han til. Jeg kjørte først sørfra, men så tenkte jeg at her må jeg gjøre noe. Nå vet jeg ikke hvor mye det hjalp da. Fortsatt det mange som ikke forstår hvor de skal kjøre. Det skilta for innsnevring noen hundre meter tidligere, men det merkinga på brua som utfordringa. Og det også da på Hønefoss bru da som veiarbeidet nå pågår, og dette her skriver også da ringblad.no. 35 000 står utenfor arbeidslivet I Buskerud. Antallet personer I yrkesaktiv alder som står utenfor arbeid og utdanning ved utgangen av 2025 om lag uendret fra året før. Ved utgangen av 2025 sto 35.151 personer I Buskerud utenfor arbeid og utdanning. Det tilsvarer 21,4% av befolkningen mellom 20 og 66 år. Og gruppa omfatter personer som verken I arbeid, selvstendig næringsdrivende, I høyere utdanning eller mottar alderspensjon. Andelen litt høyere enn landsgjennomsnittet på 20,5%. Utenforskapet I Buskerud stabilt, men fortsatt står for mange utenfor arbeidslivet. Mange har både kompetanse og motivasjon til å bidra. Derfor må vi bli flinkere til å åpne dørene og gi flere muligheten til å bruke ressursene sine, sier direktør Laila Gustavsen I NAV Vestviken I en pressemelding. NAV melder at krigen I Ukraina og den påfølgende flyktningesituasjonen har bidratt til flere flere utenforskap også I Buskerud. Ser vi bort fra denne gruppa, ville rundt 33.800 personer stått utenfor arbeidslivet I fylket ved utgangen av 2025. Det utgjør 20,5% av befolkningen I yrkesaktiv alder I Buskerud. På linje med landssnittet, så selv om flyktningene fra Ukraina har bidratt til å øke antallet, går integreringen stadig bedre også lokalt. Andelen bosatte fra Ukraina I Buskerud, som ikke lenger registrert I utenforskap, har økt fra 39% I 2024 til 47% I 2025. Og Buskerud over landssnittet for personer I alderen 20-26 år det Østfold og Agder som har høyest andel I utenforskap fra arbeidslivet nasjonalt, med over 23% henholdsvis 24,9% og 23,2%. Andelen lavest I Vestland og Akershus som begge havner under 19%. Buskerud ligger mellom disse ytterpunktene med 21,4% I 2025, og det over landssnittet på 20,5%, men klart under de høyeste fylkene. Og dette skriver da bygdeposten.no. NO. Fødselstallene i Norge stiger kraftig. I mitt fylke det født 23 flere barn så langt i år, sammenlignet med samme periode i fjor. Og likevel så opplever to av kommunene våre en nedgang. Statistisk sentralbyrå SSB har lagt fram innbyggertallene for årets seks første måneder. Tallene viser en positiv trend. Det ble født 29.200 barn i første halvår 2026. Det 1.600 flere enn i første halvår 2025 og tredje året på rad med oppgang. Og selv om fruktbarheten fremdeles lav i et historisk perspektiv, dette en tydelig oppgang på så kort tid, sier seniorrådgiver Espen Andersen i SSB. Midtfylket følger bare delvis trenden fra resten av landet. I årets seks første måneder kom 284 levende fødte barn til verden i våre fire kommuner. Dette 23 flere enn på samme tid i fjor. I Modum ble det i perioden 1. januar til 30. juni født 96 smårollinger. Dette fem færre enn på samme tid i fjor, men likevel høyere enn bondåret 2025, da kun ble født 78 barn første halvår. Det bor nå 14.762 personer i Modum. Dette 14 færre enn ved årsskiftet. Krøssera følger heller ikke landstrenden. Kun 7 barn ble født i kommunen første halvår, noe som 3 færre enn i 2025, men samme antall som i 2024. Det bor nå 2275 personer i Krøssera. Dette 1 person færre enn ved årsskiftet. Sigdal registrerte 23 nyfødte barn i årets første halvår. Dette 8 flere enn samme tid i fjor. I 2024 så ble det født 24 barn i første halvår. Det bor nå 3515 personer i Sigdal. Dette en person mer enn 1. januar. Og Øvre Eiker den største kommunen i Midtfylket. Første halvår ble det født hele 158 barn, 23 flere enn på samme tid i fjor, og nesten dobbelt så mange som i 2024. Øvre Eiker den eneste lokale kommunen med fødselsoverskudd. Kommunen har for første gang passert 21 000 innbyggere. 30. juni hadde 21.041 personer adresse i kommunen. Dette 76 flere enn 1. januar. Og dette skriver da bygdeposten.no. Politiet forteller at det blir mye synlig personell og kjøretøy fra nødetatene i området. For i tidsrommet mellom klokka 08 til 15.00 torsdag vil flere instanser være i sving. Det settes opp skilt og sperrebånd, og publikum får beskjed om at det kan bli redusert framkommelighet for trafikk på Geithus. Og det gjennomføres store øvelser flere steder i Sør-Øst politidistrikt torsdag. Operasjonsleder i politiet Per Eftang forteller at dette vil foregå i området ved øvre Nedmarken i Modum, og det samme skjer i Skien og Larvik. Dette en samvirkeøvelse i PLIVO, pågående livstruende vold, og målet med øvelsen å sikre nødvendig samarbeid og samhandling mellom innsatspersonell. Og dette skriver bygdeposten.no. De kommende ukene fortsetter det viktige arbeidet med å bekjempe lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Drammensregionen. Kampen for å bekjempe lakseparasitten i Drammensregionen startet i fjor. I 2027 skal det gjennomføres bekjempelse med klor i Drammenselva, men først skal det gjennomføres klortest for å dokumentere om klormetoden tilstrekkelig effektiv til å kunne brukes i den endelige behandlingen. De neste ukene skal det gjennomføres en stor skala klortest i Drammensvassdraget for å bekjempe lakseparasitten Gyrodactylus salaris, og det vil bli en del synlig aktivitet langs Vassdraget i forbindelse med dette arbeidet, skriver Karsten Butenskjøn, miljøleder i Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus. Klor blir dosert i 2 perioder. Fra Embretsfoss i Åmot til Hellefoss i Hokksund testes det fra 26. august til 11. september, og fra Hellefoss til utløp i Drammen skal det testes 25. september til 6. oktober. I de samme periodene blir det også dosert klor i flere sielver og bekker som har laks eller sjøørret, og dette gjelder blant annet Bingselva, Honselva, Vestfosselva og flere større siebekker lenger ned i Vassdraget, skriver Butenskjøn. Og statsforvalteren melder at klorkonsentrasjon som vil være i elva under behandlingen vil være på nivå med klortilsetning i drikkevann, og bading og friluftsliv kan derfor foregå som normalt. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag torsdag den 20. august.
2: Hør hva som skjer.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.
5: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
6: Og jeg heter Tante Martine.
5: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
6: helsinga
5: og ønskeplater. Har du en hilsen eller ønskeplater, send den inn til nummer 92
6: 95
5: 14
6: 62.
5: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
7: Howdy! Ja, nå det klart for Country Expressen her på Radio Modum. Country Expressen hører du hver lørdag klokka 14.05, med reprise søndag kveld klokka 21. Og fikk du ikke med deg reprisen, ja, da kan du sannelig med høre en ny reprise onsdag klokka 09.05. Hjertelig velkommen til Country Expressen med Per Aril Andersen som programleder. Og det jo meg da. Så jeg håper vi hørs i Country Expressen her på Radio Modum.

0: vær, nå må du være litt stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så er det i hvert fall lørdag klokken 16.05, da er det norsktimen som kommer. Og programleder, det er meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så er det reprise på mandag klokka 19 eller fredag klokken 10.05.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Bærskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør Tom Inge Sønju. Pris for kurset kroner 250, og det kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Ja, Verdal også i gang igjen for skoleelevene, og i den anledning så er det sånn at det nå varsles storkontroll. Aksjon skolestart skriver din side om på sine nettsider, og legg bort mobilen og sikre barna skikkelig. De tre neste ukene har politiet storaksjon rundt skolene. For mandag 17. august er det skolestart, og det betyr at politiet med utrykningspolitiet i spissen setter i verk omfattende aksjoner for å sikre at barna får en så trygg som mulig start på skoleåret. I tre uker er kontroller ved skolene første prioritet. Vi kommer til å være på plass ved skolene både på morgenkvisten når skolene starter opp, og på ettermiddagene ved skoleslutt, sier UP-sjef Knut Smesserud til din side. Vi sjekker fart og rus, at barn er godt sikra i bilen, og at føreren ikke er uoppmerksom. Da tenker jeg blant annet på dette med mobilbruk bak rattet. Bilførere som ikke følger trafikkreglene kan vente seg en reaksjon fra oss, sier UP-sjefen. Han forteller at politiet også kommer til å drive med veiledning på skoleveien, der dette er nødvendig. I tillegg forteller han at det ikke bare er bilførere som kommer til å bli prioritert de neste ukene. I samarbeid med Statens vegvesen vil vi i år også gjennomføre kontroller av elsparkesykler, mopeder og lette motorsykler. Det er mange som fortsatt ikke er klar over at elsparkesykler regnes som motorvogn, og at føreren derfor er underlagt de samme strenge reglene som bilførere. Blant annet for fart, nivået på bøtene er også tilsvarende høye. To personer på en sparkesykkel medfører for eksempel en bot på 3000 kroner. Dersom sparkesykkelen er trimmet og går fortere enn 20 km i timen, blir sykkelen beslaglagt. På kontrollene har Statens vegvesen med seg egne måleapparater som kan avsløre dette. Alle under 15 år må dessuten ha hjelm. Og selv om vi de neste ukene prioriterer skoleveiene høyt, vil vi utenfor skoletida fortsatt ha fokus på sommeraksjonen vår. Den går ut på å redusere alvorlige ulykker på Europa- og riksveier og utvalgte fylkesveier. Det er med andre ord ikke fritt fram. Her advarer UP-sjef Smesserud. Så det er nå de tre neste ukene også. Så er det store aksjoner her på gang, og det er spesielt UP da, utrykningspolitiet nå, som nå de neste ukene i forbindelse med nå skolestart, som er i dag også denne mandagen, så vil de nå ha kontroll her. Og det er også kontroll her ved skolene som er første prioriteten til UP nå da. Og den saken, den skriver også dinside.no.
1: God morgen. Dette er

Sammen en sak her fra optikerbransjen, for de kom en sak her nå i forbindelse med skolestart. For skolestartundersøkelsen, den fanger ikke opp de vanligste synsfeilene. Mange foreldre tror at synet til barnet blir sjekket når det begynner på skolen. Skolehelsetjenesten gjør ingen synsundersøkelse, og de fleste synsfeil passerer derfor ubemerket. Det er litt faktaboks her. 10 tegn på at barnet bør sjekkes, synet før skolestart. Nummer 1, bli fort trøtt eller urolig av lesing og lekser. Nummer 2, myser, lokker eller dekker til ett øye når det leser. Nummer 3, legger huet på skrå eller vrir på huet for å se. Nummer 4, holder bok, nettbrett eller mobil svært nært. Nummer 5, gnir seg ofte i øya. Nummer 6, har ett øye som glir ut til siden eller forteller om dobbeltsyn. Nummer 7, gjetter eller strever med tavla, skilt og tekst på TV. Nummer 8, hopper over linjer eller mister sted i teksten. Nummer 9, virker klomsete, dulter borti ting, strever med å ta imot ball. Og nummer 10, klager over huepine eller såre øyne etter skolearbeid. Det er altså de 10 tegna som man kan sjekke da, og observere da hos barnet. Så hvis noe av dette stemmer overens, så kan det hende at barnet trenger kanskje briller da. Og hvert femte barn trenger briller, for rundt 20% av norske skolebarn trenger synskorreksjon. Mange av dem har aldri fått synet undersøkt av en optiker. Og når barn sliter med synet uten at det oppdages, så går det utover læring, konsentrasjon og trivsel. Foreldrene tror gjerne at dette blir fanget opp av andre, sier Tina Alvær, daglig leder i optikerbransjen, som organiserer 535 optikerforretninger over hele landet. Og etter helsedirektoratets retningslinjer bør syn være et tema i helsesamtalen på første trinn. Selve skarpsynet måles først når eleven, foreldrene eller læreren har sagt fra om at noe er gærent. Da måles avstandssynet med synstavle. Det er en grov screening av avstandssynet, ikke en synsundersøkelse. Den fanger ikke opp langsynthet, samsynsproblemer eller fokuseringsvansker. Nettopp de tingene som gjør lesing og lekser tungt går barnet gjennom uten bemerkninger, og kan familien sitte igjen med en falsk trygghet, sier Alvær. Barn som ser dårlig vet sjelden om det, de har ingen sammenligning og antar at alle ser tavla like uskarpt som dem. Derfor er det de voksne rundt barnet som må se etter tegna. Et barn som gnir seg i øya, legger huet på skrå eller unngår å lese, forteller deg noe, sier Alvær. Og synet endrer seg også underveis i skoleløpet. Små barn er ofte langsynte, mens mange utvikler nærsynthet i tenåra. Og så er det kort ventetid og støtte fra NAV, for hos optiker så er ventetiden kort, og fastleger og øyeleger med lange ventelister belastes ikke, og optikeren kan henvise videre ved behov. Trenger barnet briller, dekker NAV et par i året etter faste satser bestemt av brillestyrka. Og optikeren søker på vegne av familien, og støtte trekkes fra i kassa. Så det var litt om det, så det kan være greit å sjekke nå allerede nå i starten av skoleåret, enten om man nå begynner i første klasse, eller om man nå kanskje har begynt andre, tredje år, eller i hvert fall kommet i gang igjen nå med skolen, og kanskje ikke har lagt så godt merke til det før, men etter du nå har hørt det her, om de 10 tegna som man bør se etter, om barnet trenger briller, og hvis det stemmer da, så kan det være greit å kanskje komme til en optiker og få tatt synstesten. Det er i hvert fall en oppfordring der fra optikerbransjen også, for skolestartundersøkelsen den fanger også ikke opp de vanligste synsfeilene, forteller de i en pressemelding.

0: ta med en sak her fra Elvia. Elvia altså som ansvarlig for Norges største nettområde, og som dekker altså totalt ca. 50.000 kvadratkilometer, og det tilsvarer et område som faktisk litt større enn Danmark. Og Elvia, de kom med en pressemelding nå, og det arbeid nær strømførende linje som kan være livsfarlig, og nå advarer dem nå i forkant, for vi inne i en hektisk periode for både landbruk og skogsdrift, og strømnettselskapet Elvia ber alle som ute med store maskiner til å opptre varsomt rundt høyspentlinjer og kabler for å unngå farlige situasjoner. Det har tidligere vært episoder i Elvias strømnett der landbruksmaskiner har rivet ned strømførende linjer. I noen av disse tilfellene så det bare flaks at ikke liv har gått tapt. Dersom en landbruksmaskin river ned en strømlinje eller på andre måter skader strømnettet, det utrolig viktig at sjåføren ikke kommer i kontakt med utstyret som kan være strømførende. Hold avstand og ta kontakt med vår driftssentral på telefon 22 44 10 40, altså telefon 22 44 10 40. Du kan også melde fra om farlige forhold på elvia.no, sier Arne Arnesen, senioringeniør for sikkerhet i Elvia. I tillegg til fare for liv og helse, så kan skade på strømnettet medføre store økonomiske konsekvenser for den som forårsaker en eventuell skade. Det mange som ikke klar over at de har erstatningsansvar i slike tilfeller. En liten skade kan fort bli veldig kostbar, og erstatningskrav fra Elvia varierer fra 30.000 til 200.000 kroner. Og sett deg grundig inn i hvilke forpliktelser du har som ansvarlig for arbeidet, selv om det på din egen eiendom. Arbeider du med jordbruksmaskiner, anleggsmaskiner, skogsmaskiner eller annet utstyr som krever stor høyde, må du undersøke om det finnes høyspentlinjer i nærheten av arbeidssted. Og skal du arbeide nærmere enn 30 meter fra linja, må du kontakte Elvia på forhånd, avslutter Arnesen. Og mer informasjon om arbeid nær linjer og kabler, det finnes på elvia.no/landbruk. Der kan du gå inn og finne mer informasjon om det. Så det viktig å tenke på det, i hvert fall nå i tida som det som sagt, mye arbeid som foregår i hvert fall på landbruket og i skaven. Skogsmaskiner som driver på nå, og som de sier altså, arbeid nær strømførende linjer kan også være livsfarlig, og som de sier, det har vært episoder før, som det bare har vært flaks at ikke liv har gått tapt. Så det en viktig advarsel her som strømnettselskapet Elvia kommer med.
1: En riktig, riktig god sommer til deg. Hilsen av oss her på Radio Modum.
0: Ta med en sak her fra Trygg Trafikk. De advarer nå mot elsparkesykler langs skoleveien. Elsparkesykler har gjort skoleveien mer uoversiktlig og utrygg. De minste barna særlig utsatt når vinglete elsparkesyklister kommer susende på gangveien, mener Trygg Trafikk. Trygg Trafikk ber foreldre som skal slippe barna ut på skoleveien være ekstra oppmerksomme. Dagens skoleveier veldig annerledes enn for bare noen få år siden. Elsparkesyklene gjør at mange i dag opplever skoleveien som utrygg. Derfor må både foreldre og barn tenke annerledes når de minste skal ut på skoleveien, sier pressesjef Kristoffer Solstad Sten i Trygg Trafikk. Han viser til resultatet fra skoleveiundersøkelser fra i fjor i Akershus og Buskerud. I Bærum oppgir for eksempel 53% av foreldrene at elsparkesykler gjør skoleveien mer utrygg. Det all grunn til å tro at mange rundt om i landet opplever det samme, fortsetter han. Og elsparkesyklene har brakt med seg en rekke nye problemstillinger ifølge Trygg Trafikk. Det nye uforutsigbare kjøring, ofte av barn og ungdom med begrenset trafikkforståelse og kunnskap om trafikkreglene. I tillegg elsparkesyklene i praksis lydløse. De kjøres ganske fort.

0: ikke lenger tenke på fortau og gangveier som trygge soner. Lær barna å se seg for, ikke bare til begge sider, men også forover og bakover. Han er likevel tydelig på at ansvaret ligger hos elsparkesyklistene. Det er de som har ansvaret for å kjøre sikkert og i henhold til trafikkreglene. Foreldre til store barn og ungdom som kjører elsparkesykler må lære dem å ferdes på en måte som er trygg, både for dem selv og andre, avslutter Solstad Sten. Så det forteller også Trygg Trafikk i en pressemelding da, som vi har fått i dag den onsdagen også. De advarer da mot elsparkesykler nå langs skoleveien. For elsparkesyklene, de har gjort skoleveien mer uoversiktlig og utrygg. Og det er også, viser også en... Han viser også til, han som er pressesjef da, i Trygg Trafikk, viser til resultatet fra skoleveiundersøkelsen fra i fjor i Buskerud og Akershus da. Som der mange har uttalt at de er, ja, som føler seg mer utrygge da, på skoleveien. Så dette kommer da også fram i en pressemelding.
1: Dette din lokalradio, Radio Modum. Du hører den på FM-båndet i Modum på 106,3 og 101,8. I Sigdal 104,2 og i Krødsra 107,5. Radio Modum, din lokalradio.
0: Vi har en pressemelding her fra Frende Forsikring som vi har fått ifra NTB om. Og det handler om VM-bakrus, for en av tre er bekymret for privatøkonomien sin. For kreditkorta gikk varme i sommer, og nordmenns gjeld økte betydelig. VM-rusen tok mange, og jeg håper folk ikke har brukt penger de ikke hadde. Det sier forbrukerøkonom i Sparebanken Norge, Kenneth Sjåvåg, for i en undersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsikring, så er det flere tegn som tyder på at mange får en klam økonomisk høst. En av tre sier at de er bekymret for privatøkonomien sin, og like mange er bekymret for uforutsette utgifter. 15% har bevisst utsatt å betale regninger utover betalingsfristen det siste året. Det er da hentet fra Frende-undersøkelsen da, som Norstat har gjort, da, som, den, som har kommet fram i den undersøkelsen. Norsk gjeldsinformasjon så en unormalt stor økning i kreditkortbruken i dagene før Norge røyk ut mot England i Miami. Da lå bruken 6% over samme tidspunkt året før. Ved utgangen av juli så var kreditkortgjelda for nordmenn på 78,3 milliarder kroner. Det er ikke noe gærent i å bruke kreditkort så lenge du har råd til å betale det ned før rentene kommer løpende. Kreditkort må betales på forfallsdato eller før, hvis ikke blir sommerens moro ekstremt dyr og slitsom å håndtere, sier Marius Solberg Anfinsen, seniorrådgiver i Frende Forsikring. Renta på kreditkortet er gjerne på 20-30%. Det røyk mange penger under VM, åpenbart for dem som var på tur, men også for de som fulgte mesterskapet her til lands. Mange betalte tusenvis bare for å få reservere bol på ulike tilstelninger under Norges triumferd, sier han. Forbrukerøkonomen i Sparebanken Norge håper folk har tatt tæring etter næring. Mange må nok kutte litt i planene i høst, og kanskje også til jul, sier han. En måte å dekke inn kreditkortgjelda på er med den såkalte bufferen. Tommefingerregelen er at du bør ha opp mot 2 månedslønner lett tilgjengelig på kort varsel på en slik konto, sier Kenneth Sjåvåg. Ifølge Frende-undersøkelsen kan det bli vanskelig for mange. Det sier nemlig 43% at de ikke hadde klart en ekstra regning på 50 000 kroner hvis noe hadde skjedd. Og slik kan du gjøre gode pengegrep i høst. Åpne mobilbanken og se hva du bruker penger på. Finner du noe du enkelt kan kutte? Gå gjennom hvilke abonnementer du har. Si opp de du ikke bruker. Og sjekk hvilken avtale du har på ting som mobil, strøm, boliglån og forsikring. Betaler du mer enn du trenger? Sett opp et budsjett slik at du enklere kan følge, planlegge og kontrollere redusere pengebruken. Å leve etter budsjettet ditt, det gjerne vanskelig i starten, men blir lettere etter hvert. Ikke gi opp. Og siste punktet, prøv å sette av litt til sparing hver måned, gjerne med autotrekk til en konto.

og du ikke har synlig i nettbanken din. Husk at alt bedre enn ingenting. Så det noen råd der for å gjøre gode pengegrep nå i høst da. Og det Sparebanken Norge som kommer da i samarbeid med Frende Forsikring da. Så det kan være greit å få gjort det kanskje nå utover, for det nok mange som får komme på en liten sånn baksmell nå etter, ja, for kreditkortet. De gikk varme i sommer, og spesielt nå da Norge var med i VM nå da i USA. Så, og det også en av tre som bekymret for privatøkonomien sin, kommer det fram i denne saken her fra Frende Forsikring.

0: Det var en 17 år gammel jente som døde av skadene etter sverdangrepet på en videregående skole i Fagerstad i Sverige i går. En 18 år gammel mann ble skutt i benet og pågrepet av politiet under angrepet. Vedkommende er nå siktet for drap og drapsforsøk. Svenske medier melder at den siktede tidligere selv var elev ved skolen. Avinor melder om flere kanselleringer og forsinkelser i luftfarten i dag grunnet flygelederstreiken, og i morgen blir det trolig verre, spesielt på morgenkvisten, hvor Oslo Lufthavn Gardermoen kan bli stengt i 5 timer. De som skal ut og fly bes møte som normalt, med mindre de har fått beskjed om noe annet. Allerede tirsdag kan streiken bli trappet opp ytterligere. USA innfører 50% toll på alle kanadiske varer etter at Canada avviste å ferdigstille en handelsavtale innen fristen. Det sier USAs handelsrepresentant Jameson Greer. Canadas statsminister Mark Carney sier det ikke er gjort nok framgang til å ivareta kanadiske interesser, og at Canada vil gjengjelde tollen dollar for dollar. Det ble sendt ut nødvarsel til naboer da det begynte å brenne i en plastbedrift i Søgne i Kristiansand i natt. Giftig røyk fra plastgranulat i en produksjonshall gjorde at naboene ble bedt om å holde vinduer og dører lukket. Brannmannskapene har fått kontroll på brannen, men det vil fortsatt kunne være noe farlig røyk i lufta i området. Amerikansk høyesterett har gitt midlertidig tillatelse til å fortsette byggingen av ballsalen ved Det hvite hus. Dette betyr at rettssakene rundt byggingen fortsetter. NRK melder at entreprenøren anslår kostnaden til $600 millioner, 200 millioner mer enn Donald Trumps eget anslag da han bestemte seg for å få bygget ballsalen. Arsenal viste solid form da Premier League ble sparket i gang i London i går. Nyopprykkede Coventry var motstander, og Arsenal med Martin Ødegaard som kaptein viste raskt hvem som er regjerende seriemester. Med 2-0 til pause var standarden satt, og da Ødegaard økte ledelsen til 3-0 var kampene i realiteten avgjort. Dette ble også sluttresultatet. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Radio Modum. 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.

Nå lytter du til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt I Midtfylket? Her får du høre en oppsummering av hva vi har sendt av innslag og intervjuer I programmet Lokalaktuelt og I god eftan Midtfylke gjennom hele uka fra mandag til fredag. Så du lytter til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt I Midtfylket? Har du gått glipp av noe I løpet av uka, så få med deg det her I dette programmet.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne fredagen, den 21. august. Hønefoss kan miste familievernkontoret. Par kan bli tvunget til å reise til Drammen. Familievernkontoret for Ringerike og Hallingdal er pålagt innsparinger. Driften må trolig tas ned med mellom laget 1,3 og 1,4 millioner kroner. Og det er ikke så fryktelig mye penger, men vi har ikke noe annet å ta av enn ansatte, sier direktør i Stiftelsen Kirkens familievern, Hilde Barstad, til Ringerikes Blad. Kuttet kommer ifølge daglig leder ved felleskontoret Frøydi Stavland Dekko, i tillegg til to færre stillinger på Ringerike de siste årene. Kontoret i Familiens hus i Hønefoss har ifølge henne nå 2,8 terapeutstillinger. Stiftelsen kan bli tvunget til å legge ned tilbudet i Ringeriksregionen. Bakgrunnen er ifølge Barstad at Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Bufdir har gitt Bufetat i oppdrag å justere tildelingen av driftsmidler basert på befolkningstall. Det er knappe ressurser overalt, og det må vi akseptere, sier direktøren om fordelingen som skal skje internt. Men det må være et visst minimum igjen, og hvis ikke er det hverken faglig eller sikkerhetsmessig forsvarlig å videreføre drift, sier den tidligere statssekretæren. Alle ansatte ved kontoret i Hønefoss og på Ål skal være orientert om den vanskelige situasjonen og konsekvensen av den varsla innsparingen. Bufetat har ifølge Barstad lagt at reiseveien for klienter der i familievernet skal være maksimalt 2 timer. Hvis vi ikke har kontoret vårt på Ål, vil alle som bor øverst i Hallingdal få mer enn 2 timers vei for å komme seg hit. Samtidig har Bufetat sagt at de som er her har lettere for å komme seg til andre kontorer, sier hun. Og hvordan vil de ansatte bli ivaretatt? Hvis dette blir så omfattende at vi må legge ned kontoret, mister de jobben, og vi har kontorer flere steder i landet, men ikke ledige stillinger. Det er en veldig lei situasjon, og selvfølgelig veldig leit for våre ansatte og klientene i dette området, som vi vet har utfordringer, sier Barstad. Og levekårsundersøkelser har vist utfordringer i Ringerike. Stavland Dekko og hennes ansatte merker at det er mer av utfordringer som handler om tøffere livsbetingelser i kommunen. Og hva kan konsekvensene bli for par? De må reise til Drammen. Tilbudet blir ikke så tilgjengelig, og det blir mer utfordrende å møte familier og barn, sier lederen, og er redd for at det blir mindre forebyggende arbeid. Først når krisen er stor, vil man reise helt til Drammen. Veien blir så lang at færre vil benytte seg av tilbudet, tror hun. Og de som må til mekling drar til Drammen, men de som føler at det butter imot, ender kanskje opp med å ikke å søke om hjelp i det hele tatt, sier Barstad, og er særlig bekymret for barn. Mekling er obligatorisk for ektepar som sliter, har barn under 16 år og vil søke om skilsmisse. Mange tar i tillegg kontakt når de strever i familien. Par kan også trenge hjelp når problemer oppstår i etterkant av bruddet, for eksempel med foreldreavtaler. Vi er også en viktig samarbeidspartner for barnevern, krisesenter og helsestasjon, sier Frøydis Stavland Dekko, som er leder både for kontoret i Hønefoss og Hallingdal. Og etter publisering så har Bufetat presisert at det dreier seg om en innsparing på om lag 1,3 til 1,4 millioner kroner, ikke 1,5 til 2 millioner kroner, slik avisa har fått opplyst. Og dette skriver da ringblad.no.

Politiet mistenker brudd på vikeplikt for onsdag ettermiddag, og så smalt det på fylkesvei 241 Hadelandsveien. En personbil og en lastebil var involvert, og føreren av lastebilen er en kvinne i 80-åra, ble kjørt til akuttmottaket med ukjent skadeomfang. Føreren av lastebilen skal ha kommet uskada fra hendelsen, og bilen kvinnen kjørte ble totalskada, også lastebilen fikk skader. Og når det gjelder årsaken til kollisjonen, så sa politiets innsatsleder Frode Presthus dette til Ringerikes Blad. Vi har grunn til å tro at personbilen har brutt vikeplikten, og det har kommet ut fra en sidevei og kollidert med lastebilen som kjørte mot Jevnaker. Og personbilen skal ha stått nesten stille mens lastebilen kom i fart, og lastebilsjåføren skal ha gjort alt han kunne for å unngå å treffe den. Det ser vi jo på sporet her, men klarte ikke å unngå bilen, forklarte Presthus til Ringerikes Blad. Og vitner skal ha bekreftet politiets teori. Og politibetjent Henrik Lundemo Vestland i Sør-Øst politidistrikt sier torsdag at kvinnen i 80-åra er registrert som mistenkt i saken, og det ble besluttet å ta beslag i hennes førerkort på stedet, bekrefter han, og presiserer samtidig hun har ikke tatt stilling til førerkortbeslag per dags dato. Kvinnen har foreløpig ikke gitt sin forklaring. Det er planlagt avhør i nær framtid, ifølge Vestland, og politiet har ingen mistanke om ruskjøring, og dette skriver da ringblad.no. Torsdag var det store utfordringer i trafikken i Hønefoss. Mye av det skyldtes skilt 906 og en manglende kjennskap til disse. For en av grunnene til at sentrumstrafikken stoppet opp i periode torsdag, var at mange ikke forsto hvor skille mellom sitt og motgående kjørefelt over brua var. Da Ringerikes Blad snakket med Audun Randen Haugerud om hvordan dette skulle rettes opp, nevnte han at det virket som at flere ikke var kjent med betydningen av skråstrekene på plastskilta som settes ut i veien, og disse er ikke bare markert med streker for å skulle være lett synlig, de er også markert slik for å formidle et budskap, og det er ikke alle som er kjent med at de skrå strekene peker ned mot kjøretninga de skal bruke, forklare Haugerud, og henviser til det han kaller skilt 906. Han sa det at de kom til å sette opp tydeligere skilting og skiller på og ved brua for å forhindre en ny dag med trafikkproblemer i sentrum, og natt til fredag var fylkeskommuneentreprenør i full gang med å legge ut nye skillekant mellom kjørefelta og feste enda flere slike 906-skilt langs den. Og trafikken på tvers av brua ble dirigert i et felt i løpet av natta mens arbeidet pågikk, og dette skriver da ringblad.no.

0: Jeg var sliten hver kveld. Folk som kjenner meg vet at det kan gå en kule varmt, sier den tidligere MIF-treneren om deltakelsen. For torsdag presenterte TV 2 casten for den nye sesongen av spillet. Blant deltakerne er tidligere Mjøndalen-trener Vegard Hansen. Hansen er for tida trener i Arendal og har takket nei til reality de siste åra. Denne gangen hoppet han på sjansen. Jeg har fått spørsmål en gang i året, men det har vært vanskelig på grunn av treneryrket og sesong, og i desember så fikk han en ny forespørsel. På den tida var han uten kontrakt i Arendal og usikker på sin egen framtid. Jeg var usikker på framtida mi og tenkte at nå hoppet jeg på denne sjansen, sier Hansen. Hansen har tidligere vært med i reality gjennom Fire stjerners middag. Han har også vært et kjent fjes på skjermen i tv-serien Alle gutta og som fotballekspert for Eurosport. Og for Drammens Tidende innrømmer Hansen at han ble ordentlig investert i det psykologiske og sosiale spillet. Og jeg var sliten hver kveld, da måtte jeg ta en halv innsovningspille. Huet kverka hele natta, og jeg satt med blokka for å skrive strategier og planer, sier Hansen og legger til. Det overrasket meg at jeg ble såpass investert i spillet. Det er den første gang i livet hvor jeg ikke har tenkt på fotball døgnet rundt, og den erfarne treneren erkjenner at han burde vært mer oppdatert på konseptet før innspilling. Likevel trivdes han godt med spill, taktikk og strategier, og det er nok for en fordel å være vant til å planlegge og legge strategier. Jeg liker den spilldelen, samtidig må man komme overens med folk og bli likt, og jeg måtte legge veldig vond på meg selv, sier Hansen og poengterer. Noen prøver å være 110% seg selv, 60-70% ved Vegard var mer enn nok. Han forventer at det vil komme noen reaksjoner fra nære og kjente rundt deltakelsen. De gleder seg veldig. Folk som kjenner meg vet at det kan gå en kule varmt, sier han. Og jeg er egentlig en kynisk kødd, men det fant ingen ut av før det hadde gått en stund. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Flere hele landet ligger an til en mildere høst enn normalt, ifølge sesongvarslet. Sommeren ser ikke ut til å være helt ferdig med Norge. De neste dagene kan by på flere fine seinsommerdager over store deler av landet. Sør- og Østlandet ligger best an, men også i nord og vest kommer det bedre vær. Og det store værbildet for resten av uka er litt rotete, men det blir ikke så halvgærent, sier vakthavende meteorolog Pernille Bolander ved Meteorologisk institutt NTB. Og ser man enda lenger frem, kommer det flere gode nyheter for dem som er glad i varmen. Sesongvarslet fra Meteorologisk institutt viser at hele Norge kan få en mildere høst enn normalt. Meteorologene ser til og med muligheten til for en såkalt Indian Summer i september eller oktober, skriver NRK. Det er en periode med uvanlig varmt vær på høsten. Først står noen fine seinsommerdager for tur. Sør- og Østlandet, som allerede har hatt mye av det beste sommerværet i år, ligger an til å få flere gode dager. Sør- og Østlandet som vant sommervær i år, ligger an til å komme best ut også i dagene som kommer. Torsdagen stikker seg ut som varmeste dag, og søndagen ser også veldig fin ut, sier Bolander. Temperaturene kan flere steder ligge rundt 20 grader. Det betyr ikke at sola får skinne uforstyrret. Lokale regnbyger kan dukke opp raskt, og noen av dem kan bli kraftige. Hvor de treffer, er vanskelig å vette på forhånd. Det er litt usikkert hvor regneskurene kommer og hvor kraftige de blir. Det er vanskelig å si på forhånd, så her gjelder det å følge med på 90 minutters nedbørskartet på Yr. Da kan man se om man kan satse på et av middag utendørs, eller om det er best å holde seg inndørs, er rådet fra Bolander. Og spesielt i Oslo er det ventet høye temperaturer for årstida. En titt på langtidsvarslet til yr.no viser at folk i hovedstaden kan vente seg over 20 varmegrader hver dag de kommende 10 dagene. Og aller varmest ser det ut til å bli i midten av neste uke med temperaturer rundt 23-24 grader, og likevel vil trolig det fineste været komme allerede denne uka. Etter en kjølig sommer kommer det også bedre værnyheter for Nord-Norge. Torsdag og fredag kan temperaturen passere 15 grader mange steder. På de varmeste stedene i Nordland, Troms og østlige deler av Finnmark kan det bli rundt 20 grader. Men må leve i nuet og bruke anledningene til å nyte dagene mens man har dem, sier Bolander. Og meteorologene venter roligere vind og mindre nedbør i nord enn tidligere i sommer. Og det betyr likevel ikke en lang periode med skyfri himmel. Enkelte regnbyger kan fortsatt dukke opp, og det mest Interessante værskifte kan komme etter helga. Flere meteorologer ser nå tegn til høytrykksaktivitet og varmere luft over deler av Norge neste uke. På Haugalandet kan temperaturen komme over 20 grader fra midten av neste uke, ifølge meteorolog Espen Biseth Granan. Og det tyder på at det kan bli mildt og sannsynligvis temperaturer på over 20 grader, sier han til Haugesunds avis. Han mener det også er mulig at temperaturene kan holde seg rundt 20 grader fram mot månedsskiftet, men understreker at varslet blir mer usikkert så langt fram i tid. Også i Trøndelag kan temperaturene stige kraftig neste uke. Meteorolog Geir Ottar Fagerli sier til Namdalsavisa at høytrykksaktiviteten nå virker ganske sikker. Det er ikke tvil om at det blir høytrykksaktivitet neste uke, så det er ganske sikkert. Jeg tror nesten dere kan kassere inn de dagene, mener meteorologen. Endret vindretning kan trekke varmere luft nordover fra Europa. Det er rett og slett Europa som deler litt av sin varme. Det tror jeg er hjertelig velkomment hos begge parter, sier Fagerli. Og sommerfølelsen trenger ikke nødvendigvis stoppe når august er over. Meteorologisk institutts ferske sesongvarsel viser at september, oktober og november kan bli mildere enn normalt over hele landet, skriver NRK. Vi kan se at september kommer til å bli ganske fin, sier statsmeteorolog Emilie Karin Rønning, og meteorologene har også undersøkt muligheten for det som gjerne kalles Indian Summer, en periode med uvanlig varmt vær på høsten. Det kan se ut til at det er mulig siste del av september og oktober, sier Rønning, og hun understreker at det varsler flere uker fram i tid er usikre. For Nord-Norge, Trøndelag og Vestlandet er det også muligheter for en tørr periode i september. På Østland og i Agde ser bildet annerledes ut. Her kan høst blir våtere enn normalt. Ifølge Rønning skyldes det at lavtrykk i større grad kan trekke inn over Europa og dermed oftere treffe Østlandet. Før det eventuelle finværet neste uke er likevel flere områder som må regne gjennom regn. Torsdag blir trolig den våteste dagen i Trøndelag. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for regn i deler av området. Det er særlig fare for overvann dersom det kommer mye nedbør på kort tid. På Vestlandet kan fredag bli den våteste dagen. Særlig Møre og Romsdal kan få kraftige regnbyger. Meteorologene er usikre på nøyaktig hvor bygene treffer og hvor lenge det blir liggende. Resten av helgen kan bli tørre, men enkelte byger kan fortsatt forekomme. Vestlandet ser ut til å få flere oppholdsdager enn tidligere i sommer. Bergen har hatt en svært våt sommer, men denne uka ligger an til å bli tørrere enn store deler av august, og får det også, før det også. Og denne sommeren kan jo være en av de dårligste vi har hatt på veldig lang tid. Du skal langt tilbake for å finne en virkelig dårlig sommer, slik som nå, sier klimaforsker ved Norse og Bjerknesenteret Erik Kolstad til Bergensavisen. Meteorolog Mette Skjærdal sier til Bergensavisen at det fortsatt kan komme nedbør mot slutten av uka, men at mengdene foreløpig ikke ser spesielt store ut. Og sol og lokale regnbyger betyr heller ikke at det er fritt fram med ild utendørs. Det er fortsatt lokal skogbrannfare i deler av Agder og på Østlandet sør for Mjøsa. Selv om det kommer regnbyger her og der, betyr det ikke at skogbrannfaren er over. Det kommer ikke nok regn, og bygene vil være spredt, sier Boland. Og det kan også komme lyn og torden enkelte steder. Og dette skriver da Oppland Arbeiderblad og nettavisen.no da. Og denne saken kan du også lese om på bygdeposten.no. Jeg avlyser åpen brannstasjon, men Bjørnis kommer til barna. Byggarbeider gjør at det ikke kan være åpen brannstasjon i Modum denne høsten, men barna skal få med møte Bjørnis likevel, for det har blitt tradisjon at brannvesenet rundt om i hele landet holder åpen brannstasjon i forbindelse med brannvernuka i uke 38. Arrangementet har vært populært for mange, og brannbamsen Bjørnis har gjerne trekt ekstra mange. For første gang er Bjørnis også en del av Modum brannvesen, men i år blir det ingen åpen dag på Nedmarken. Årsaken er byggearbeider, og brannstasjonen skal nemlig bygges om og bli større. Garderober, vaskehall og garasje er noe av det Bjørnis og hans kollegaer i Modum brannvesen skal få. Arbeidene starter denne høsten og skal være ferdige i mai neste år. Og som et plaster på såret har Bjørnis bestemt seg for at han vil besøke barnehagene i kommunen i løpet av høsten, melder Modum kommune på sin Facebook-side. Brannstasjonen vil igjen bli mulig å inspisere etter at byggearbeidene er ferdige, og da planlegges et eget åpningsarrangement. Og dette skriver da bygdeposten.no. Modum kommune har gitt rammetillatelse for bygginga av det nye helse- og sosialsenteret i Hovdeveien i Vikersund. Flere naboer har uttrykt bekymring for alt fra parkering til byggestøv, men kommunen mener prosjektet godt nok utredet til å gå videre. Tillatelsen som nå gitt innebærer at de overordnede rammene for prosjektet som plassering, størrelse og utforming godkjent, og prosjektet har et bebygd areal, også BYA, på 1071 kvadratmeter og vil kreve riving av eksisterende bygningsmasse i Hovdeveien 4. I forkant av godkjenning av familiens hus har det kommet inn flere merknader fra naboer og næringsdrivende i området, og kommunen har vurdert innvendingene, men konkluderer med at ingen av dem gir grunnlag for å stanse prosjektet. Her er de viktigste bekymringene fra nabolaget og hvordan kommunen stiller seg til dem. Parkering, Hønefoss Maskin Eiendom AS ved Trond Thorseth, som eier Gjensidigebygget på andre siden av jernbanen, frykta at senteret ville ha for få parkeringsplasser, noe som kunne føre til snikparkering på private eiendommer. Svar, utbygger opplyser at det blir 47 parkeringsplasser fordelt på kjeller og terreng. Kommunen slår fast at dette oppfyller krava i reguleringsplan. Innsyn, beboere i Øvre gata 20 uttrykte bekymring for innsyn fra andre etasje i det nye bygget. Svar, tegningene viser at det skal settes opp en pergola langs fasaden for å skjerme. Kommunen mener prosjektet ikke gir vesentlige ulemper utover det man må regne med i et sentrumsområde. Støy, støv og anleggstrafikk. Beboere i området frykter for ulempene i byggeperioden samt framkommeligheten for nødetater. Og svar, kommunen har forståelse for bekymringene, men understreker at slike problemer gjelder selve byggefasen og derfor ikke er et tema for denne rammetillatelsen. Selve trafikkløsningen for det ferdige bygget ble godkjent da området ble regulert. Og en beboer i Hovdeveien har også påpekt at vedkommende ikke hadde mottatt nabovarsel, men kommunen understreker at naboene innspill mottatt og vurdert før vedtaket ble fattet, og at hensynet til medvirkning dermed ivaretatt. Og selv om kommunen har sagt ja til rammene, kan ikke gravemaskinene rulle inn i Hovdeveien ennå. En rammetillatelse gir nemlig ikke Flagget AS adgang til å sette i gang fysiske arbeider på byggeplassen. Før første spade kan stikkes i jorda, må også Flagget AS sende inn en egen søknad om igangsettingstillatelse, som må inneholde detaljert dokumentasjon om prosjektet. Og selskapet må også ha en godkjent en avfallsplan for rivearbeider som skal gjøres på tomta før arbeidene i Hovdeveien kan starte opp. I tillegg grenser prosjektet mot jernbanen. Bane Nord har ingen innvendinger mot selve bygget, men fordi støttemurer og deler av parkeringsplassen ligger innenfor jernbanens 30-meters-zone, må det innhentes en egen tillatelse etter jernbanelova før arbeidene med familiens hus kan starte. De har ikke lykkes bydeposten til å komme i kontakt med prosjektutvikler Torger Terum hos Flagget AS for å få en kommentar på når de forventer at alt vil være klart for å starte byggingen av familiens hus. Selv om rammetillatelsen gitt, har naboer og andre berørte muligheten til å klage, og det betyr at utbygger, naboer, gjenboere og andre med en rettslig klageinteresse kan klage på avgjørelsen etter reglene i forvaltningslova. Og klagefristen er satt 3 uker fra tidspunktet vedtaket om rammetillatelsen ble mottatt. Eventuelle klager må sendes til Modum kommune. Kommunen vil da måtte gjøre en ny vurdering av klagene. Skulle de velge å opprettholde vedtaket, må klagene sendes videre til statsforvalteren for en endelig og avgjørende behandling. Og dette skriver da bygdeposten.no. Klokka 17.30 torsdag ettermiddag ble en ransalarm utløst hos Rema 1000 i Åmot, og politiet rykket ut. Det viser seg at det var falsk alarm, og politiet avslutter på stedet, og skriver Ståle Olstad Fuglås, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt. Dette skriver bygdeposten.no. Ordfører Adrian Tollefsen er veldig fornøyd med tiltakene som er gjort ved Hokksund barneskole. God morgen, unger. Nå kan dere sykle oppover her og bort fra fotgjengerovergangen der borte, forklarer byggleder Roger Humlebekk til elevene ved Hokksund barneskole og peker ut oppover Lyngveien. På første skoledag tok han turen til krysset ved Lyngveien og Drammensveien sammen med ordføreren Adrian Tollefsen og rektor ved Hokksund barneskole, Edel Karin Vøyen. Målet er å se hvordan sommerens veiarbeid fungerer i praksis. Jeg er veldig fornøyd med arbeidet og spent på hvordan dette løser seg i hverdagen, forteller Humlebekk. Det er gledelig at det fungerer bedre nå enn i fjor. Alle disse tiltakene er her for at elevene våre skal ha en trygg og god skolevei, sier Vøyen. Og sommerens arbeid har resultert i et nytt avkjøringsfelt inn til Lyngveien og en ny kiss and ride-zone ved skolen. I tillegg er det laget et ekstra fotgjengerfelt lenger oppe i Lyngveien for å minske konfliktene mellom gående og kjørende. Og fartsgrensa er også satt ned til 30 km i timen på hele Losmoen. Og kiss and ride er også et eget felt eller en zone som er laget til rask av- og påstigning ved for eksempel togstasjoner, skole og kollektiv. Og jeg er utrolig fornøyd med resultatet. Tiltakene som har blitt gjort, det gjør at trafikken her nå avvikles på en langt tryggere og bedre måte enn før sommeren, sier Tollefsen. Videre synes han det er stas at prosessen har gått såpass fort, ettersom det bare tok noen få måneder fra foreldrene tok kontakt til tiltakene var på plass. Jeg vil rette en stor takk til foreldrene som tok initiativet, og takk til Buskerudbyen og Statens vegvesen for en utrolig rask saksbehandling og samarbeid, understreker ordføreren. Fagarbeider Espen Linderud ved Hokksund barneskole sykler fra gamle Hokksund til jobb hver dag med et barn i følge. Han er svært fornøyd med tiltakene som er gjennomført på Losmoen, og den nye trafikkløsningen oppleves så mye tryggere enn den var før sommeren, forteller Linderud. Han trekker spesielt fram utbedringene langs hele skoleveien, både ved skolen og ved kurbadet, og dette mener han bidrar til at elevene har en tryggere ferdsel fra Hokksund sentrum og ut på Losmoen. Det har vært en god prioritering av kommunen. De har sett på hele skoleveien under ett og tatt i tak i punktene som før opplevdes utrygge, roser han. Og selv om han er fornøyd over resultatet, ble han positivt overrasket over at prosjektet rakk fristen. Da jeg var her på planleggingsdag uka før skolestart, var det kaos her. Jeg var litt spent på om de ville bli ferdig i tide, men det klarte de. Dette skriver eikeblad.no. Det var de lokale nyhetene. I dag, fredag den 21. august.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.
4: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag kl. 20.30.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet, kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsset og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så er det i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krødern. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Skotsern, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Hei, skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810 eller du kan sende mail post alfakrøll radiomodum.no

Da er vi klar med den første av lokale utøverne nå da, på tampen av sommeren og en ny første uka nå med ordinære sendinger igjen. Og vi skal nå få høre litt ny musikk fra en kar som slapp en sommerlåt nå tidligere i sommer. Det var faktisk fredag 12. juni så slapp en denne låta her. Og det Alexander Kristoffersen ifra Vestfossen som vi skal få høre her med hans nye sommerlåt. Den heter Endelig sommer.

Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

0: Førstkommende lørdag den 22. august, da åpner Modum Røde Kors dørene, og de inviterer små og store til en hyggelig åpen dag. Vikersundgata 37, som de nye lokalene som Modum Røde Kors har fått, det altså bak Modum Bygg. Kan nevne at Modum Røde Kors, de har jo tidligere holdt til rett på andre siden av veien for Statsberg skole på Gjauthus. Så hadde de noen midlertidige lokaler etter at de flyttet derifra på Modumheimen. Men sensommeren tidlig høst i fjor, da flytta de til nye lokaler også. Det nemlig da Vikersundgata 37 ved Modumbygg. Så der holder de til og skal nå ha åpen da på lørdag. Så kan vise fram det nye bygget som de har fått skaffa seg. Og nå har jeg med meg en av de som styremedlemmer i Modum Røde Kors, Espen Grøtterud i studio. Velkommen i studio, Espen.
1: Takk, takk. Hyggelig å få være her, og takk for at dere ville ha med oss på radioen.
0: Bare hyggelig. Og så må vi også passe på å gratulere dere så mye da, med nye lokaler.
1: Jo, tusen takk. Det er fantastiske lokaler og huseier og leie til oss, som vi er veldig takknemlige for.
0: Så bra, og det er jo godt at dere har det, og dette blir jo helt fine lokaler sentralt, og dere har jo fått større lokaler enn det dere har hatt før, men fortell litt om prosessen da, fra der dere har holdt det tidligere og nå fram til dere nå fikk de nye lokalene i fjor.
1: Ja, nei, vi har jo hatt, som sagt, tidligere det bygget på Statsberg, som mye mindre enn det vi har i dag. Og så har vi hatt en liten overflytningsperiode der vi var på Modumheimen i Åmot. Og det er jo takke kommunen at de har vært så givende og latt oss få være der. Og nå har vi jo fått den fantastiske muligheten og gleden av å flytte til Vikersund. På Vikersundgata 37 der da. Og det er et lokale som langt større enn det vi har hatt tidligere. Og nei, vi rett og slett veldig takknemlige og gleder oss virkelig til å vise fram hva vi har fått og hva vi ønsker å gjøre med det.
0: Ja, og hva planene deres? Vi skal snakke om det som skal skje på den åpne dagen også, men litt sånn rundt det da, litt om fasiliteten og hva dere har planer om videre.
1: Ja, vi har jo litt sånn, for hjelpekorpset del, så får jo dem nå en mye større depot til lagring. De har mer samlet utstyr, det er ikke alt, det er ikke overalt. Vi får jo lokaler som vi har mulighet til å samle flere folk og medlemmer inn, og det er et kjøkken der, og det er kontorer, og det er veldig forskjell. Det er som å bestille to forskjellige hotellrom, et vanlig standard til suite. Og dette er jo på en måte vår suite blitt da. Og vi ser for oss at vi kan utvikle mer av Modum Røde Kors da, ved å være der. Nå har vi jo fasiliteter til å faktisk gjøre noe med det.
0: Ja, men det er veldig bra. Mye har jo det å si også. Dere har jo en stor stab også, som jo, ikke sant, i forskjellige sånn som hjelpekorpset da, og i Røde Kors. Og hvor mange er dere i Røde Kors i dag?
1: Jeg har ikke tallet, men vi har jo tre kalde avdelinger i dag da. Vi har jo hjelpekorpset, som den beredskapsdelen vi har, og så har vi omsorg, som bidrar i beredskap, men samtidig også hverdagslige sosiale aktiviteter. Og så har vi barnehjelpen. På beredskapens del da, så er jo hjelpekorpset for eksempel, som bidrar med førstehjelp, søk og redning på leteaksjoner for eksempel. Og så har vi jo masse, kall det sånn spesialavdeling innenfor der da, at du kan være dronepilot, du kan drive med ATV-kjøring, og vi har førstehjelp på arrangementer, konserter. For Vikersundbakken for eksempel bidrar vi med førstehjelp, og vi er også veldig aktive på det å lære bort førstehjelp og psykosocial førstehjelp og lignende.
0: Ja.
1: På besøkelsestjenesten så har vi jo litt mer det der at vi har folk som skal bidra til god fellesskap da, og redusere ensomhet. Det er jo mange som fort kan føle på det, og da har vi noe som heter besøkelsesvenn da, og det er jo da frivillige fra Røde Kors som drar på besøk i private hjem og institusjoner og har enten en-til-en besøk eller i grupper. Og så er det veldig få som vet dette, men det er veldig gøy at vi også har noe som heter besøksvenn med hund, Så du, hvis du har en hund, så kan man liksom trere den opp til å være en besøksvenn da.
0: Ja.
1: Og det er jo vist seg i den psykosociale delen at det også bidrar i gleden inn i kroppen til et menneske da.
0: Mm.
1: Og så har vi jo da barnehjelpen da, som vi tilbyr i Modum Røde Kors, og det er jo da en form for aktiviteter for barn og familie da. Sånn som Buskerøde Kors nå har jo for 5 dager siden, tror jeg det var, delt ut at nå i høst så kan familie med barn og sånt få en gratis høstferie da.
0: Ja.
1: Så det kan man jo se mer på om man ønsker det.
0: Mm. Og da, det stiller dere opp nå i år da, til høstferien?
1: Vi må jo se da, om vi får noen påmeldte og sånne ting.
0: Ja.
1: Og så er det jo, vi ønsker jo å bidra hvis vi kan. Og så tar vi det rett og slett derfra. Buskerud Røde Kors er jo dem som styrer dette, og så er jo vi med å bidra hos dem da.
0: Ja, stemmer.
1: Så hvis det er noen i Modum som har behov, så er det jo kontakt, og så hjelper vi å finne de rette kontaktpersonene til det da.
0: Hva slags type ting er det som blir gjort da i forbindelse med høstferien da, for eksempel? Har du noen eksempler på hva dere har bidratt med der og kan bidra med?
1: Ja, det har jo vært leirskole en gang, vet jeg, som man har bidratt med. Det er turer og sånne ting da.
0: Ja.
1: For eksempel hvis man ønsker å dra på kinotur,
0: ja,
1: så kan man bli med på det. Ja.
0: Ja, men det er jo fint tiltak, så er det noen som kjenner på at det kunne vært noe, så er det bare å melde ifra da, så tar de imot det dere får av henvendelser da.
1: Vi ønsker å gjøre samfunnet bedre.
0: Ja.
1: Det er jo Modums Røde Kors ønsker å være en del av samfunnet og bidra, og både på den beredskapelige og den hverdagslige samfunnet.
0: Mm.
1: Det er de tre tingene vi har fokus på nå, og så er vi jo veldig for å utvikle oss videre til flere ting da.
0: Mm.
1: Men igjen så må man jo ha ressursene til å gjøre det da.
0: Det er det. Ja.
1: Og det er det vi jobber for nå fremover, at med disse nye lokalene så har vi gode potensiale muligheter til å faktisk se på en utvikling.
0: Ja. Og det at det ligger jo veldig sentralt også da.
1: Absolutt.
0: Midt i Vikersund og det hele tatt, så er jo det et fint sted å ha lokasjoner også da. Og,
1: Ja, vi er veldig heldige at vi er så sentralisert i Vikersund. Her er det liksom ikke noe stoppe for at folk kan komme med buss til og med. Altså du må ikke kjøre bil for å komme til oss. Det er faktisk mulighet med buss. Og som du sier, det er så sentralt i Vikersund at det er gåavstand. Og det synes jo vi er veldig bra, fordi da er vi litt mer tilgjengelig, føler vi.
0: Ja. Litt også om, du nevnte det, Espen, at dere er jo en del av beredskapen i kommunen, og nå er vi inne i det som kalles totalberedskapsåret. Kan du nevne litt sånn kort, er det noe spesielt dere Røde Kors har som dere fokuserer på nå i forbindelse med dette året da, som vi er inne i nå, som er litt sånn spesielt da, med i måte det kalles også totalberedskapsåret?
1: Det er vel det samme som alle andre når vi tenker på fokus på beredskap. Det er egenberedskapen da. Hva er det du har hjemme for å klare deg i en krise? Samtidig som vi prøver å få til et samarbeid fremover med forskjellige aktører, der vi kan bidra med våres kunnskaper og ressurser, og det er jo blant annet kanskje ved flom da. Er det evakuering vi skal bistå med, så kan vi prøve å få til det. Sandsekker, det var jo veldig aktuelt nå sist gang. Vi bidro med å fylle sandsekker og stoppe vann i gjennomtrenging på steder det ikke bør være. Og det er jo som sagt under utviklingen dette her, det er blitt mer fokus på beredskap nasjonalt. Og Røde Kors, Norge Røde Kors nasjonalt, har jo veldig god fokus på beredskap allerede. Så her er det jo god utvikling og gode muligheter for å få til mye bra da.
0: Ja. Ja, men det, og siste gang da, som vi merket det med, når vi snakket om det med beredskap og det at det var vel under uværet Hans vel, som det er vel 3 år siden nå, omtrent om nøyaktig, det var vel i august i 23. Så da var jo, da så vi også hvor viktig det var å rykke ut da, og kunne i hvert fall hindre da, for det var jo stor aksjon da, og når man tenker på Drammenselva og Tyrefjorden som også gikk over sine bredder, og spesielt i Hønefoss også, så man merket den veldig godt, så ja.
1: Nei, og du er veldig inne på det der med størrelse og alvorsheten i det og utfordringer med det. Og vi ser jo at det er mer ekstremvær i fremtiden. Klima endrer seg betraktelig. Og dette medfører jo også at vi får mer behov for flere ressurser. Og det at vi i Røde Kors også kan bidra der, synes jo vi veldig ypperlig å få en mulighet til. Og det, jeg skjønner jo for samfunnets myndigheter og beredskapsaktører at det vanskelig å ha nok ressurser når du har en viss begrenset økonomi.
0: Mm.
1: Og det at vi da kan bidra i tillegg, så tenker jeg det jo bare en vinn-vinn for både innbyggerne og kommunen. Så nei, jeg synes dette her en fin løsning å se fremover på, da, den dugnaden og frivilligheten kan bidra med.
0: Mm. Det jo viktig. Og dette kan man også føle litt mer om hvis det kanskje noen spørsmål og sånt også, hvis det noe så møte dere da på den åpne dagen som dere skal ha til lørdagen, 22. august, da åpner dere dørene og... Du må fortelle litt, Espen, hva som skal skje på den åpne dagen da, som dere inviterer til.
1: Ja, nei, men den åpne dagen, der rett og slett alle velkomne, uforpliktende, ikke noe sånn at du må komme for å bli medlem, det lov å komme for å bli kjent med oss, se hva vi har av utstyr og hva vi gjør. Vi ønsker jo å bare synliggjøre oss sånn at folk får muligheten til å forstå hva Røde Kors, hva annet enn det med flommer og sånt gjør vi. Som sagt, vi har jo besøkelsestjeneste og vi har barnehjelp. Det er ikke kun beredskap og flom og ekstremt vær, det er jo også mye glede vi bidrar med også. Det er sosialt og fantastisk. Så vi vil jo oppfordre folk til å komme innom, se hva vi har og tilby og sånne ting. Og vi serverer drikke og vafler. Og dette da åpen fra klokken 12-16. Og så har vi ordnet litt barnelek for dem som kommer da, litt sånn kasting med erteposer og prøve noe som heter Anna-dukke da, som en sånn dukke for HLR. Og ja, nei, vi ønsker bare alle velkommen for å se hva vi kan tilby til det lokale samfunnet vårt da.
0: Ja. Nei, men da det jo bare å ta med hele familien eventuelt, da. At mor og far kan ta med seg barna sine, eller om det besteforeldre også som vi har med barnebarna, så det bare å møte opp og...
1: Gjerne det.
0: Mm.
1: Bare å komme, vi står med åpne armer. Det utrolig mange hyggelige medlemmer, og ønsker du å bli et medlem også, så har vi også mulighet til å hjelpe med det. Fortelle hvordan vi skal starte den prosessen. Vi ønsker jo så klart flere medlemmer, men det er ikke noe, det er ikke derfor vi har denne åpne dagen. Denne dagen for alt egentlig, det for å vise vårt fantastiske lokaler, vise hva vi kan tilby, vise hvordan det

0: som man må gjennom og sånn før man eventuelt kan være med I et hjelpekorps, det ikke sånn?
1: Jo, det helt riktig. Mm. Vi har jo forskjellige kurser for de forskjellige avdelingene. Og det jo I og for seg noe du må igjennom uansett, men det du blir jo ivaretatt for det, du blir ikke kastet ut I noe du ikke klar for.
0: Nei.
1: Vi kommer ikke til å tvinge deg ut I en førstehjelpssituasjon hvis du ikke har fått rett opplæring. Vi har et konsept på at vi skal ta godt vare på hverandre, og det et viktig konsept. Så du vil få rett kursing, og du vil godt ivaretatt før du I det hele tatt havner I noen situasjoner du selv kanskje ikke ønsker. For dette her jo først og fremst, som du sier, en viktig del av samfunnet, og derfor må vi også være veldig flinke på å ha rett utdannelse til det vi gjør. Så hjelpekorpset, der det førstehjelpskurser og sånne ting, men det også kurser innenfor besøktjenesten og barnehjelpen som du også får. Og alle disse kursene her jo ikke noe du skal måtte tenke økonomisk på. Dette noe Røde Kors tar seg av økonomien rundt og sånne ting. Du en frivillig, så du kommer jo av din egen dugnadsånd for å bidra. Så vi oppfordrer folk til å bidra hos oss, og jeg håper folk har veldig giverhjerte og dugnadsånd. Og vi har jo lyst til å få flere medlemmer, og det gode grunner til å bli det også. Du får jo en følelse på at du gjør noe viktig og meningsfullt. Du hjelper jo noen som trenger det, og så litt tilbake med det med kurs og sånt. Du får jo en kompetanse av å gå på kurs, du får jo erfaringer, du lærer jo mye, og det mye nyttig. Det å kunne forstyrre, det jo plutselig så havner du I en situasjon, og det å bare være trygg på seg selv og vite hva du skal gjøre, det en fantastisk erfaring å ha. Så treffer du andre. Så langt så har jeg bare møtt veldig hyggelige folk I Modum Røde Kors, og det veldig glad gjeng. Så her vil folk bli tatt med åpne armer og få god informasjon om de ønsker det. Og jeg bare oppfordrer folk til å bare komme, og så start med en prat hvis det det du ønsker. Vil du ha vaffel, så kom og spis en vaffel. Hvis du virkelig har lyst til å se på muligheten av hva du kan bidra med, ta den praten, og så finner du ut av det sammen da, om du ønsker å bli hjelpekorpser, eller om du ønsker besøkstjenesten, eller om det barn og familie du vil hjelpe da. Har du andre ønsker også, det også greit å nevne, som du vet fra Røde Kors, om de har andre ting, så kan du jo komme og snakke om det, så tar vi en prat rundt det også. Det ikke sånn at vi skal ha noen lukkende armer, her står vi med åpne armer og vil prate masse med alle egentlig, vise hvem vi
0: Ja, men det bra, og som jeg skjønner så har jo du også som har vært en med god del år I Modum Røde Kors, du fortalte at du sluttet for rundt 8 år siden, for du flyttet opp til Nord, og så har du kommet tilbake nå for en par år siden, og med I Røde Kors nå, og kommet tilbake igjen.
1: Ja, det stemmer.
0: Ja.
1: Det var jo 10 år siden jeg var I, da var jeg I Nedreike Røde Kors, men nå bor jeg I Modum og trives I Modum, og har hørt mye bra, så ble jeg spurt om jeg kunne være interessert, og det jeg jo. Så jeg ønsket å bidra med det jeg kunne, så jeg med I styret der og prøver å få Modum Røde Kors til å ha det bra som lokalforening. Så jeg har vært her I 2 år nå og ikke angret på 1 sekund.
0: Det så bra, da får også andre, hvis man ønsker å være med, da, bli med på det også. Men så det jo sånn at hvis det noen som ønsker å støtte dere, det også mulig? Med noen kroner og sånn?
1: Det fullt mulig å støtte oss, og da det bare å gå inn på nettsiden til Røde Kors og så finne ut hvordan man søker medlemskap og slike ting. Så hvis du ønsker å bidra med å støtte med medlemskap, så det muligheter for det også.
0: Ja. Nei, men så bra. Men utenom at dere har åpen da på lørdagen, har du noen åpningstider og sånn som det mulig å komme innom, eller hvordan blir det fremover sånn? Har dere noe...
1: Nei, vi har vel ikke noen ordentlige åpningstider enda.
0: Ja, ja.
1: Vi jo fortsatt under utvikling, så om vi får åpningstider, så tenker jeg at det bare å følge med på våre sider på Facebook og sånne ting.
0: Ja.
1: Vi deler jo mye informasjon der,
0: og
1: da kan vi eventuelt komme tilbake med hvis vi tenker å ha noen åpningstider. Men det greit å vite at vi en beredskapsorgan, så vi har jo folk som på vakt og bidrar med å rykke ut, da, selv om vi ikke I bygget. Så selv om vi kanskje ikke har noen åpningstider, så har vi mannskaper som bidrar 24-7.
0: Ja, stemmer. Ja, men det Det er flott. Nei, men da får vi oppføre folk til å ta turen også. Da blir en fin familie da også da, hos dere når dere har åpnet da, og tidspunkt igjen for det.

0: Regjeringen har så langt ikke falt ned på hvilket nivå Norgesprisen på strøm skal være for neste år. Statsminister Jonas Gahr Støre sier dette vil bli lagt fram i forbindelse med statsbudsjettet. Han påpeker at Norgespris har vist seg å være viktig for stadig flere nordmenn, og at regjeringen ønsker at det skal være viktig også neste år. Det var ei 17 år gammel jente som døde av skadene etter sverdangrepet på en videregående skole i Fagerstad i Sverige i går. En 18 år gammel mann ble skutt i benet og pågrepet av politiet under angrepet. Vedkommende er nå siktet for drap og drapsforsøk. Svenske medier melder at den siktede tidligere selv var elev ved skolen. Avinor melder om flere kanselleringer og forsinkelser i luftfarten i dag grunnet flygelederstreiken, og i morgen blir det trolig verre, spesielt på morgenkvisten hvor Oslo Lufthavn Gardermoen kan bli stengt i 5 timer. De som skal ut og fly bes møte som normalt, med mindre de har fått beskjed om noe annet. Allerede tirsdag kan streiken bli trappet opp ytterligere. Med virkning fra i går er den generelle båndtvangen for hunder ikke lenger gjeldende. Det betyr at hunder kan luftes uten bånd når man er ute på tur, og dette gjelder fram til 1. april. Norsk Kennelklubb understreker imidlertid at det kan være lokale regler om utvidet båndtvang, og at kravet om aktsomhet og kontroll gjelder hele året. USA innfører 50% toll på alle kanadiske varer etter at Canada avviste å ferdigstille en handelsavtale innen fristen. Det sier USAs handelsrepresentant Jameson Greer. Canadas statsminister Mark Carney sier det ikke har gjort nok framgang til å ivareta kanadiske interesser, og at Canada vil gjengjelde tollen dollar for dollar. Og i Frankrike blir det advart om at opptil 300 000 usikre kondomer kan være solgt via netto i butikker og apoteker. Franske myndigheter sier laboratorietester viser at kondomene kan ryke eller perforeres under bruk. De ber personer som har brukt de aktuelle kondomene om å sjekke seg for graviditet og kjønnssykdommer, melder Reuters. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
3: Og jeg heter Tante Martine.
2: Og vi kan ønske velkommen til 3 hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
3: hilsinga
2: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
3: 95
2: 14
3: 62.
2: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
4: Howdy! Ja, nå er det klart for Country-Ekspressen her på Radio Modum. Country-Ekspressen hører du hver lørdag klokka 14.05, med reprise søndag kveld klokka 21. Og fikk du ikke med deg reprisen, ja, da kan du sannelig med høre en ny reprise onsdag klokka 09.05. Hjertelig velkommen til Country-Ekspressen med Per Arild Andersen som programleder. Og det er jo meg da, så jeg håper vi høres i Country-Ekspressen her på Radio Modum.

Nå lytter du til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylket? Her får du høre en oppsummering av hva vi har sendt av innslag og intervjuer i programmet Lokalaktuelt og i god eftan Midtfylke gjennom hele uka fra mandag til fredag. Så du lytter til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylke? Har du gått glipp av noe i løpet av uka, så få med deg det her i dette programmet.

0: I forrige uke på torsdagen så hadde jeg en prat med hun som er ledende sykehusprest på Modum Bad, Karoline Astrup, i forbindelse med jubileumsmarkeringa av både Olavskirkas og Institutt for sjelesorg, som markerte sitt 50-årsjubileum nå på søndag. Og nå er tiden inne for å se litt tilbake på markeringa, den storstilte markeringa som de hadde på søndag. Da slo de sammen både instituttet og kirka også sammen med en storstilt markering, altså 50-årsjubileum. Og nå har jeg med meg hun som er kommunikasjonssjef på Modum Bad, Unni Tobiassen Lie. Og jeg får også si til deg, Unni, gratulerer så mye med 50-årsjubileet.
1: Ja, tusen takk for det.
0: Ja, det ble en storstilt markering nå på søndagen. Må fortelle litt sånn, oppsummere det hele da, og hvordan markeringen gikk.
1: Ja, du, vi hadde en veldig flott dag. For det første så fikk vi jo veldig godt og tjenlig vær, og det var veldig fint, fordi vi hadde jo lagt mye av det som skulle skje utendørs. Vi startet med kirkekaffe ved Olavskilden, og motoren spilte og lagde skikkelig feststemning. Og der tok vi rett og slett, vi tok kirkekaffen før gudstjenesten, fordi mange kom langveis fra. Og til slutt så endte vi opp med over 200 mennesker som deltok på denne festgudstjenesten i Olavskirken da klokka 11. Der Per Arne Dahl, biskop emeritus, holdt dagens preken, og vi hadde sykehusprestene våre med som liturger. Modum Kammerkor deltok, så det ble jo en fest i seg selv. Det er høyt under taket i Olavskirken, men det var akkurat som taket omtrent løftet seg i salmetangen der, så det var en veldig flott opplevelse. Og etterpå var alle invitert til mingling og lunsj, som vi ser på Institutt for sjeletorg da. Da ble det en liten gåtur gjennom skogen, forbi det sorte hav og bort til den stille hage, hvor og jeg tror det var nesten 200 mennesker faktisk der også, som fikk ta del i det som skjedde der. Der kunne man kjøpe seg lunsj, og litt kaffe og is, og det var korte hilsener fra mange. Og man fikk også høre litt om instituttet, både litt tilbakeblikk, men også et blikk fremover. Fordi vi satt jo fremover nå, og så ble det også plass til et par mini-foredrag der borte, og dagen ble avsluttet med en flott konsert, fantastisk konsert vil jeg si, i Olavskirken med Caroline Krüger og Sigvart Dagsland, disse kjente artistene og gode formidlerne, som satte virkelig som prikken over i-en for denne jubileumsfeiringen.
0: Ja, for da jeg pratet med Caroline, så sa jo det at det var faktisk helt utsolgt, så den tydeligvis, den var populær, den konserten også til ekteparet.
1: Der var det smekkfullt, så ja. Det var veldig, veldig hyggelig. Både folk som var på jubileet, men også noen fra bygda, så det var veldig, veldig flott.
0: Ja. Ja, men da har du i hvert fall fått markert det veldig, og siden det, for det er jo egentlig sånn at instituttet er jo faktisk 51 år da, sånn at, men dere da valgte å slå sammen de to jubileene da til TET og smelte det sammen der, rett og slett.
1: Så. Ja, fordi det er så tett mellom disse jubileene, og ja. Det var jo sånn at ved åpningen av Institutt for sjelesorg i 1974 så ble grunnsteinen nedlagt. I 1975 så ble instituttet åpnet, og da la de ned grunnsteinen til Olavskirken samme dag. Så disse to stedene er veldig knyttet til hverandre.
0: Det er jo så absolutt, og det er mange som på en måte har tilknytning, kanskje flere som kanskje også tenker på Olavskirka, for den blir jo brukt, ikke sant, til mer allmenn, sånn som til om det er konserter, og det kan være og andre hendelser også som er viktige også, som man både som da kirka blir brukt til, men det med Institutt for sjelesorg er jo kanskje alle som kanskje like godt har satt seg inn i og vet om. Kan du fortelle litt om arbeidet som gjøres på instituttet også da, gjennom de 50 årene, og kan du også ta litt sånn tilbakeblikk også?
1: Ja, et tilbakeblikk. Det var jo sånn at Einar Lundby, som da er kjent kanskje for noen, kanskje ikke mange, men han hadde startet et arbeid på oppe på Hadeland, eller Solborg ved Jevnaker, Og ideen til dette, og der tok han imot mennesker som, som ønsket sjelesorg og hvile og samtaler. Sjelesorg er jo samtaler om omsorg for sjelen, kan vi vel oversette det som. Der tok han imot mennesker, og ideen til dette kom egentlig i 1936, har vi lest oss tilbake til da doktor Einar Lundby og Gordon Johnsen i 1936, så fikk de en idé om å skape et sånt kristent hvilehjem, kalte de det. Og så ble det startet på Solborg for Jevnaker, men og holdt på der i mange, mange år. Men i 1964 ble det nedlagt, og da ble det bestemt at arbeidet skulle føres videre da ved Institutt for Sjelesorg, som da, og i mellomtiden hadde Gordon Johnsen kjøpt den eiendommen, Modum Bad, så da ble det satsa her. Og grunnsteinen ble, som jeg nevnte, nedlagt i 74 av biskop Kåre Støylen, han var biskop den gang, og så ble det innvia da i 1975, og da var det 12 overnattningsplasser der, og etter hvert så har det jo vært en del utbygging, sånn at det har blitt større, dette stedet. Og brukes i dag av veldig mange mennesker som kommer både til rekreasjonsopphold, men også til, det brukes også til kurs og faglig utvikling av sjelesorgsfaget.
0: Mm. Og instituttet er jo ikke, Institutt for sjelesorg, det er jo ikke mange av sitt slag, så det er jo... Og dette må jo også ha betydd mange for de som har fått den hjelp på, og som har fått og vært brukere av instituttet også.
1: Ja, gjennom årene da, siden åpningen da i 1975, så har hundrevis av mennesker kommet til Institutt for sjelesorg, både for det vi kaller rekreasjon. Rekreasjonsuke er noe vi tilbyr, og det gjør vi, det var det den gang, det tilbys fortsatt, at man kommer og får være noen dager, får bare hvile, god mat, være med i tidebønner hvis man ønsker det, man får tilbud om 3 sjelesorgssamtaler, og veldig mange mennesker har fått hjelp på Institutt for sjelesorg gjennom disse oppholdene. Og så er det også dette med kurs og undervisning. Det har vært nasjonalt samarbeid på det med diverse høyskoler, men også samarbeid, nordisk samarbeid med både Sverige. Og, ja, det har også vært samarbeid med Danmark og med Finland, altså sjelesorg over landegrensene her. Og vi tilbyr fortsatt disse internasjonale, får vi nesten kalle det, eller nordiske kursene, som er da undervisning i sjelesorg for å nettopp undervise eller få flere utdannet innenfor sjelesorgsfaget. Og vi tror mennesker har behov for å prate, og ikke alle kanskje trenger å gå til en psykolog, men de trenger noen å prate med, og da er sjelesorg viktig, og det drives også rundt i norske kirker og menigheter i dag. Og mange har blitt utdannet ved Institutt for sjelesorg.
0: Ja, det har jo blitt et anerkjent sted også. Modum Bad har jo fått et stort navn, ikke bare her lokalt, men også rundt om i hele landet egentlig. Det er jo mange som kommer fra ja, land og strand rundt som kommer til dere og av ulike behov da, som de trenger hjelp med da. Om det er forskjellige plager og andre ting også. Som, ja.
1: Ja, vår virksomhet er jo sånn, den er jo mangslungen, og vi har jo på en måte kjernevirksomheten vår er jo klinikken og sykehuset, hvor vi behandler psykiske lidelser, og har innleggelse i 3 måneder stort sett, sånn cirka 3 måneder. Og vi er en spesialisthelsetjeneste, hvor helsetjenesten kjøper tjenester av oss. Men så har vi også en forebyggende del, som Institutt for sjelesorg er en del av. Og vi har også et kurssenter som holder kurs i andre ting enn sjelesorg, da, og det som er knyttet til det. Arbeidshelse for eksempel, vi har også prep-kurs, samlivskurs. Så vi har en mangslungen virksomhet, og vi har jo flere hundre pasienter innom oss til behandling hvert år, men også flere hundre kurs- og rekreasjonsgjester. så stedet vårt Modum Bad brukes og til hjelp for veldig mange mennesker.
0: Og det jo noe dere har tenkt å fortsette på med videre, det arbeidet som smøres både på, ja, på klinikken, men også på Institutt for sjelesorg. Og Unni, du nevnte jo på at dere nå også skal se litt framover også. Hvordan ser fremtidsutsikten, og hva på en måte planen deres framover nå da, det som venter nå?
1: Ja, vi har vært gjennom en sånn, dette arbeidet på Institutt for sjelesorg har jo gått litt i bølger, og det har ikke alltid vært lett. Altså, vi får ikke noen statlige midler, vi var på statsbudsjettet en gang og fikk en slump med penger der noen år, men ellers så må vi på en måte klare å drifte dette og få hjula til å gå rundt på egen hånd, og det har jo gått litt opp og ned, og vi har vært gjennom en tung periode nå, veldig mange som ble funksjonister, vi hadde utskiftninger i stad. Så, men nå er det en ny satsing og frisk satsing med mange gode folk på plass, og vi har nå utover mot jul, så har vi 6 uker med rekreasjon, og der kan hvem som helst komme, også moinger og sigdølinger og kryllinger, og folk fra Øvre Eiker, nærområdet vårt, men selvfølgelig fra hele landet. Men jeg tenker på de som lytter på radio nå, og kanskje trenger kanskje et sted for hvile og rekreasjon, et sted hvor noen kan få noen å snakke med om det de strever med i livet. Det kan være så mangt, og da har vi muligheter for det på Institutt for sjelesorg. Og så er det lagt opp til en del kurshelger, vi har en del kurs som går, blant annet et som heter Fanget i hamsterhjulet. Ja, det er en rekreasjonsuke faktisk, men jeg tenker det mange som kan kjenne seg igjen i det, altså stress og press i hverdagen, og gjør det med oss. Kan vi klare å gjøre det med hverdagen vår, så det ikke blir så slitsomt? Vi har en rekreasjonsuke om håp, vi har en kursdag om ord og kropp, nærvær og bønn. Vi har også en kurshelg som handler om noe så spennende og nytt, som labyrinten som veiviser, eller det vil si, det er ikke så nytt, for det er en gammel måte å meditere og ha en indre refleksjon og bruke labyrinten som et verktøy for stillhet ettertanke. Dette er sånn spennende nye ting som vi ikke har hatt på instituttet tidligere, så vi gleder oss til det.
0: Da får jeg håpe folk også benytter seg av tilbudet som dere gir, og det blir jo spennende tider også da, med noe nytt også som dere skal starte opp med, og som du sier, de får jo ikke noen statlige midler, så derfor så er jo det at folk støtter det også der, og bruker tilbudet også, men sånn som de som nå ønsker å kanskje få plass hos dere, hvor lang ventetid er og sånn, for de som fra da man på en måte kontakter dere til man da får en plass.
1: Altså, ventetid er det jo ikke noe av på Institutt for sjelesorg og på kurssenteret vårt, for det er der man, der melder man seg på på vanlig måte, men i klinikken vår, som er en spesialisthelsetjeneste, der er det jo ventetid til noen av tjenestene og noen av tilbudene, behandlingstilbudene, men det er enkelt av tilbudene, for eksempel til spiseforstyrrelser, er det ganske kort ventetid på nå da, så. Men nå gjelder det jo Institutt for sjelesorg, og der er det er ikke noe ventetid der. Det er, man kan ta en telefon eller sende en e-post og gå inn på nettet og se litt på tilbudene våre, sjelesorg.no. Og man kan også der kontakte oss og få en samtale uten at man er her eller bor her eller overnatter her. Men trenger du noen å snakke med, så ta kontakt med oss, så har vi gode samtalepartnere som man kan komme og snakke med da, om livets store og små ting.
0: Kan du nevne noen fra de som på en måte er hos dere, som har dere sett noen rød tråd, eller er det noen sånne spesielle ting som dere har lagt merke til som folk trenger litt ekstra sjelesorg med da? Ja.
1: Altså det er jo mange det er jo mange typer sorg som for eksempel som man bærer på gjennom livet. Noen har jo mistet noen og har på en måte en sånn, hva skal jeg si, reell og litt mer sånn omgriplig eller forståelig, kanskje utenfra, da, sorg, mens når man har mistet noen nære, men det er mange som lever med en livssorg, så det kan være liksom litt mer vanskelig å konkretisere. Det kan knytte seg til det som, både til det som blei, og noe som kanskje ikke skulle blitt noe sånn, eller til det som skulle ha vært og som aldrig ble virkelighet. Det kan være tap av livsfunksjoner, altså kroppsfunksjoner, at man har fått en sykdom, at man kanskje har vært gjennom en skilsmisse, kanskje har mistet en jobb som betyder mye for en. Det så mye folk går og bærer på, og som kan være tungt å bære. Kanskje man ikke har klart å sette helt ord på det, men når man kanskje får en samtalepartner, så det lettere å sette ord på det og komme inn under huden og finne ut hva rettene til denne sorgen, uansett hvordan den arter seg da.
0: Ja. Ja, men det kan være en fin måte å ja, komme seg ut og få en, det blir jo en terapi, og at man kan, som du sier, en samtalepartner og få snakket ut litt om det man bærer inne på, så da er jo stedet i slutt for sjelesorg et sted man kan få den hjelpen også. Hvor mange ansatte?
1: Ja, jeg må bare understreke at det er ikke terapi, men det er sjelesorg, det er samtaler, det er ikke terapi, ja. Da må man kontakte sykehuset eller poliklinikken vår.
0: Ja. Men hvor mange er det som er ansatte på instituttet som er der og kan bistå?
1: Ja, du, godt spørsmål. Vi har de ansatte der er en 4-5 stykker, og så har vi, som er fast ansatt, og så har vi tilknyttet fagpersoner, og en del som da jobber frivillig som sjelesørgere og som samtalepartnere, og som brenner for dette arbeidet og ønsker å støtte Modenbad og Institutt for sjelesorg, så vi er veldig privilegierte og heldige som har en rekke navn på lista som vi kan kalle inn når vi trenger samtalepartnere. Men den faste staben er på 5 personer.
0: Ja, stemmer. Ja, men så ja, da har vi også fått lite innblikk også i arbeidet deres også, og da hva som skjer fremover også. Er det noe du har lyst til å legge til Unni om som du har tenkt å si noe om?
1: Noe jeg har lyst til å legge til? Nei, altså, jeg føler at jeg har fått sagt det jeg ville si, og så er det noen som kanskje synes at det høres veldig fremmed og rart, hvis min institutt for sjelesorg, og hva er egentlig sjelesorg, og er dette noe for meg? Nei, det høres ikke ut som noe for meg, men, og noen spør også, må man være kristen? For å komme til Institutt for sjelesorg. Det høres liksom så kristent ut. Og det klart, våre sjelesørgere, de har jo på en måte et ståsted i dette verdigrunnlaget, det kristne verdigrunnlaget, men man kan komme og samtale med våre samtalepartnere, uansett hva slags livssyn, hva slags tro man har, hva slags ståsted man har, så er de gode til å ta imot mennesker uansett. For en samtale. Så det bør man ikke være redd for. Og dette er også noe for lokalsamfunnet. Ta kontakt hvis du trenger hjelp, noen å snakke med, så ta kontakt med noen på Sjelesorgsinstituttet. Sjelesorg.no.
0: Ja, veldig bra. Nei, men det får være en avslutning der, så får det folk da til å ja, ikke være redd, bare ta kontakt og dere er klare dere for å hjelpe og kunne være i hvert fall en fin samtalepartner også for de som trenger det. Nei, men ja. Nei, men da får jeg bare ønske dere lykke til videre med arbeidet, både på klinikken på Modenbad og også på Institutt for sjelesorg og det arbeidet som gjøres hos dere.
1: Tusen takk for det.
0: Og så takker jeg så mye for praten, kommunikasjonssjef på Modenbad, Unni Tobiasen Lie. Takk for praten. Ha det bra.
1: Ha det.

0: Det var Sigvart Dagsland hørte der med Hjemmefra. Ja, og for det så hørte jeg også et intervju da, som jeg hadde I forbindelse med, ja, oppsummert litt fra jubileumsmarkeringen til både Olavs kirka, men også Institutt for Sjelesorg, som begge har jubilert nå på søndagen. Det 50-års jubileum som de markerte. Nå har riktig nok Institutt for Sjelesorg blitt 51 år, men de slo sammen altså de to jubileer da, som, for de holder jo, ja, de jo da til, tett tilknyttet hverandre også. Og jeg nevnte jo innledningsvis I sendingen at jeg skulle da prate med enten Randi Abelsen Voldseth fra Institutt for Sjelesorg, eller da kommunikasjonssjefen på Modenbad, nemlig Unni Tobiassen Lie. Og det var også sistnevnte da som jeg pratet med, som oppsummerte markeringen og jubileumsfeiringen, og ikke minst også snakket litt om historien til Institutt for Sjelesorg, og litt om hvordan de ser nå på tida fremover, og hva som skjer videre på instituttet også da, og hva de jobber med der.
1: Radio Modum ønsker deg en riktig god dag.
0: Søndagen 23. august, da inviterer Modum fotballklubb til fotballkamp på Rolighetsmoen, og de ønsker Strømsgodset velkommen til NM-kamp på Rolighetsmoen da på søndag. Så det blir en stor kamp, og fotballfest blir det. Og nå har jeg med meg han som styreleder I Modum fotballklubb på telefon. Det Tom André Sem som jeg har med meg på telefon nå, og ja, det blir... Store står her opp med på søndagen også, da skjer det stort på Rolighetsmoen, og må fortelle litt om rundt dette her, og fått Strømsgodset, og dere I Modum FK som skal spille da.
2: Det korrekt. Vi gleder oss veldig til å ta imot godset på Rolighetsmoen klokka 4 på søndag. Vi veldig forberedt. Gutta godt trente, og heltent match, så vi gleder oss enormt.
0: Ja, det ikke ofte Strømsgodset på Rolighetsmoen. Jeg vet ikke hvor ofte det har vært, men...
2: Nei, sist var det 16 år siden. Det 16 år, ja. 2010.
0: Ja.
2: Da var de på besøk, da ble det et 5-1-tapp.
0: Ja.
2: Så det var den gangen. Da var det 1500 mennesker, har jeg blitt fortalt, på Rolighetsmoen, og vi håper jo virkelig å kunne klare å slå den publikumsrekorden der, da.
0: Det får vi satse på, som du har fått høre gode tilbakemeldinger på det, at folk kommer og har fått, I hvert fall hørt at det, ja, at det folk som ønsker å være med på det.
2: Ja, det til og med været ser ut til å være med oss nå. Ja. Sier ofte at man ikke får gjort noe med det, men kan man nesten mer eller mindre love at det I hvert fall blir oppåsvær, og se ut at det blir en fin sommerdag, så jeg vil anbefale alle å ta turen til Rolighetsmoen og få med seg disse unge gutta som vi nå har på A-laget. De jo blitt fantastisk gode og Det en veldig fin gjeng, og ikke minst sammensveisa, og spiller veldig god fotball.
0: Da kan det I hvert fall bli litt motstand for Strømsgodset på søndagen. Men også NM-kamp, kan du fortelle litt sånn rundt dette her, hvor mye har kampen å si hvis Modum FK skulle vinne, da, og litt om rundt det her, da, og litt om den kampen som de skal ha?
2: Det klart at vi har vært gjennom en kvalifiseringsrunde nå, en 3-4 matcher for å komme dit vi så det var det første. Det andre at vi skulle klare å slå dem, noe vi har trua på. Som sagt, vi har et kjempelag, så da jo videre til runde 2. Kan jo møte et elitserielag da, fortsatt. Kan jo møte kanskje til og med litt lettere motstand. Så veien videre da, den litt sånn usikkert. Men vi har store forhåpninger og skal I hvert fall gi gods kamp til døra. De skal ikke komme på Rolighetsmoen og få noe gratis I hvert fall.
0: Nei.
2: Det helt sikkert.
0: Ja, ikke sant? Nei, men det får håpe at det blir motstand der. Så, og ja, hvor ser dette her veldig lovende ut for deres del, som med tanke på, for det jo klart, det jo hvordan har på en måte stået vært og nivået deres vært tidligere fram, ja, hvis en sammenligner tidligere og mot nå da?
2: Nei, altså, Modum har jo ligget I litt forskjellige plasseringer på tabellen, hvis vi ser på serien sett under ett de siste årene, men det laget vi har nå, det ekstremt ungt og spennende, og kun lokale spillere. Snittalderen vel på 1-22 år. sånn at de så samspilte og samstemte som de aldri har vært før. Da. Så det laget nå, det er godt. Da gjenspeiler det på fotballbanen at man trives både med miljøet rundt og ikke minst da man på match. Da.
0: Mm. Ja, men det får vise seg også da, får en vise seg i hvert fall på søndagen, og det har jo også, det ikke så lenge siden det ble oppgradert også, Rolighetsmoen, og fått flott bane også.
2: Ja, den har blitt helt strøken. Der ligger en meget miljøvennlig matte. Ble ferdig da høsten 22. Så vi nå, har hatt den i 4 år, og den jo minst like fin enda. Vi jo ekstremt dedikert og heldig som har med en pensjonistgjeng som gjør en kjempejobb med den matta, så anlegget det skinner som aldri før.
0: Mm. Det har i hvert fall forhold også gått til rette der også i det hele tatt. Så. Men så har jo ikke du hatt så mange år i Modo Fotballklubb. Var det en par år siden du begynte?
2: Som ja, det var våren mars 23, så jeg har vært med nå i 2,5 år. Så.
0: Mm.
2: Trives veldig godt med gjengen og miljøet rundt, og ikke minst de flinke folka som i klubben.
0: Mm.
2: Jeg har veldig trua på fremtiden til Modo Fotballklubb, og ikke minst da det samholdet og den dedikerte gjengen som rundt. Det veldig, veldig bra.
0: Og hvis det gjør det bra også på søndag, så har det også mye å si for økonomien også da. Jo bedre et lag gjør det, jo bedre blir det jo sånn sett også vel for videre satsning også.
2: Ja, det ikke til å legge skjul på det. Det klart at det her ligger jo litt penger i potten, både med tanke på salg i kiosk og ikke minst fra NFF da, som kommer med en liten pott etter hvert som man tar seg videre eventuelt da.
0: Mm, ja.
2: Så det en sort tiltenkte kroner det i en klubbkasse som håper å si krever sitt. Det dyrt å drive fotballklubb, så det har vært fint. Det ikke tvil om det.
0: Nei, det klart med investeringer også som dere har gjort med banen også på Rolighetsmoen. Så det klart det jo, da må man jo bygge opp en ny buffer der, sånn sett, etterpå. Så,
2: ja, man må det. Den banen koster jo da litt i overkant av 12 millioner kroner.
0: Ja, ikke sant, ja.
2: Vi sitter jo enda igjen med litt restlån på den, så vi må prøve å tenke langsiktig og fornuftig og prøve å få inn de kroner vi kan. Og det klart at hvis det drar seg videre fra søndagen, så hjelper det godt.
0: Ja, så får vi håpe folk støtter opp om det og er klare på søndagen. Og så det jo ikke lenge igjen før dere jubilerer også, så det hadde vært fin måte det året før. For jeg skjønte neste år vel 20-årsjubileum for det.
2: Ja, det det. Stemmer det. Da har klubben ble 20 år, så har vi hatt muligheten til å ha en liten folkehusfeiring ved å se i godse på søndagen. Det takker vi ikke nei til, for å si det sånn.
0: Nei, ikke sant.
2: Så det var fint.
0: Ja, ja men da klokka 16:00 altså på søndagen, men før vi avslutter, hvordan, for det litt sånn, tenk på det praktiske rundt og sånn, for det blir jo mye folk der og sånt nå i forhold til med parkering og også for de rundt og sånn. Hvordan har du lagt opp det og få organisert rundt de som kommer på kampen?
2: Vi anbefaler jo alle moinger som kan gå eller sykle da, og komme den veien. De som må kjøre bil, der har vi jo parkeringsvakter som skal ta hånd om og vise litt hvor det går an. Folkvang jo et sted. Kopen i Eithus har vi jo plass, og vi har også på Union bort ved det stedet der, som vi også kan parkere og få tillatelse der. Så det i hvert fall de stedene der, men vi har borti 15-20 parkeringsvakter da, som vil geleide da, og vise hvor det fullt, og på en måte hvor man kan parkere da.
0: Mm. Nei, men det blir bra. Nei, men da får vi bare krysse fingrene og det vi har for at det blir hjemmeseier også, og at det går rett hjem med fotball, og at det blir fotballfest. Det blir i hvert fall uansett moro, men som du sa, det var 16 år siden sist Strømsgodset var på Rolighetsmoen.
2: Det stemmer det. Så. Vi ekstremt klare for å smelle cupbomba på Rolighetsmoen allerede i første runde. Den ønsker vi oss.
0: Det klart. Nei, men da får du ha lykke til med kampen på søndag, så får vi heie på dere.
2: Tusen hjertelig takk for det.
0: Og så takker jeg så mye for praten, styreleder for Modum fotballklubb også, i anledning at de spiller også kamp nå på søndag med Strømsgodset også klokka 16:00. Styreleder også, Tom André Sem. Takk for praten. Ha det bra.

0: Tenkte jeg skulle begynne sendinga i dag med å komme med litt sånn informasjon. Det handler jo om her på radioen. Og det er jo ingen hyggelig beskjed jeg skal komme med nå. Jeg har tenkt å vente med det til vi nå starter opp igjen med vanlige sendinger igjen, sånn som nå da, i dag. Så da er det en passende anledning til å nevne slikt da, når vi nå er tilbake igjen med, som sagt, lokalt aktuelt, som nå er tilbake igjen, som nå er programmet du lytter til akkurat nå. Og det samme med programmet Ring og Vinn og God Eftan Midtfylke. Nå har det jo også sånn at det er to av våre medarbeidere her på Radio Modum som nå har slutta. Og det ene er Annelene Orekåsa Stenseth, som har vært med oss her på radioen både mandag og torsdag, hatt program med Ring og Vinn og Ønsketimen. Hun har slutta. Og så det må vi bare takke henne for alt det hun har bidratt med gjennom disse ca. 2,5 år som hun har jobba her på Radio Modum. Så må takke henne for innsatsen og de programmene som hun har lagt ned her på Radio Modum gjennom de åra. Og så er det Turid Haslene, som også har slutta her på Radio Modum. Men vi kommer også til å sende programmene hennes videre. Hun har jo programmet Kilden her på Radio Modum, som går på søndagene klokka 11.05. Og så går det også i reprise søndagen etter klokka 08.30. Så der har jo Turid Haslene vært med oss nå i snart 11 år. Så, og også vært med på den gamle Radio Modum, så hun har jo hatt lang fartstid på både denne Radio Modum, men også på den gamle radioen også. Så også takke deg også for den innsatsen du har lagt ned her på Radio Modum, Turid. Og begge to, både Annelene Orekåsa Stenseth og Turid Haslene, tusen takk for det dere har bidratt med, og de programmene som dere har lagt ned, og de timene som dere har brukt på Radio Modum opp gjennom de åra. Men som sagt, i og med at Kilden er jo et program som går, og vi har jo nå sendt noen repriser av programmene til Turid nå også, de siste gangene også, så men det skal vi fortsette å gjøre videre utover også. Det samme er også med Bodil Hovde Martinsen, som også har jo slutta hos oss for ca. 3 år siden, som hun slutta også. Men de programmene går jo fortsatt også da til Bodil Hovde Martinsen også. Så det kommer også til å gjøre med Turid Haslene. Så ingen hyggelig beskjed å komme med sånn i starten av ordinær drift igjen her på Radio Modum, men det er trist at dere nå har slutta hos oss, men det er nå engang sånn at det er sånn det er akkurat nå. Så tusen takk i hvert fall for det dere har gjort gjennom de åra.
1: Om du er ung eller gammel, er det alltid noe å lytte til på din favorittradiostasjon, Radio Modum.
0: Ja, da er vi straks ferdig med dagens sending, men jeg nevnte jo at jeg skulle jo komme med litt informasjon nå på slutten av sendinga. Og det er to ting. Det ene, det er at vi nå i disse dager, vi har ei dame her på opplæring, så til først i hvert fall telefonvakt her på radioen. Så hun hadde sin første dag nå på mandagen og var med og så litt hvordan vi gjør dette her. Og det er ei som bor på Geithus. Hun heter Sandra Katrine Andersen. Så hun er nå litt sånn på opplæring nå i første omgang og skal se litt hvordan dette her gjøres, og for å få litt innblikk og ikke minst også for å få litt opplæring da. Så etter hvert så er planen da å sette hun til å være telefonvakt her på radioen. Men hun var her i hvert fall og hadde første dagen på mandagen også denne uka her, så da skal hun få lov til å være med oss og se på det i hvert fall i første omgang. Så det da har hun i hvert fall kommet litt i gang med å få hvert fall litt opplæring nå i starten. Og så er det den andre tingen jeg vil også si, det er det at vi nå har begått på tampen nå av vårt jubileumsår. Det er jo som sagt 10. september som er dagen, så vil vi nå fra neste uke, da skal vi sende de medarbeidernes halvtimer om igjen som en sånn fin avslutning på jubileumsåret vårt. Så de medarbeidere som har laget sine halvtimer, de kommer da om igjen. Vi sendte det nå i starten av jubileumsåret, men vi gjør det også sånn at, jeg håper siringen sluttet, vi avslutter også jubileumsåret med å sende de om igjen. Så det blir da neste uke, da begynner vi da, men jeg skal komme litt mer tilbake til hvilke dager til hver av medarbeiderne skal ha, altså det kommer jeg til å presentere, og det kommer da i lokalaktuelle sendinger, sånn som du gjorde i fjor. Så da vet du det, fra neste uke også, da skal vi få, sånn at vi skal få gjennomført de medarbeidernes halvtimer før den 10. september da. Så det skal vi få gjort, og det starter også opp da på mandag neste uke. Så det var de to tingene jeg ville ta med sånn på tampen av sendingen i dag.
1: God sommer! Hilsen Radio Modum.
0: Denne fredags morgen så ble det kjent at det blir streik. Flyveledestreiken den i gang, og det har vi fått pressemelding om nemlig. Og det Frende Forsikring, så kom noen i hvert fall litt om de som nå rammet av denne streiken. Og ikke kansellere reisa de selv, det oppfordringen fra Frende Forsikring. Og flyveledestreiken i gang, og Avinor de varsler forsinkelser og følgekonsekvenser for flytrafikken i hele landet fra fredag og gjennom helgen. Og reisende har gode rettigheter, men må vette hvem som dekker hva. Det sier skadesjef på reise i Frende Forsikring, Katrine Kleppestø. Reiseforsikringen dekker normalt ikke streiker og utgifter eller tap på grunn av en slik konflikt, men det betyr langt fra at du står på bar bakke med mindre du kansellerer returen din selv, sier hun. Nordmenn har sterke rettigheter som flypassasjerer. Hvis flyet blir kansellert eller du ikke kommer deg fram som planlagt, det flyselskapet som har ansvaret for å hjelpe deg videre. Så nå det viktig å lytte til meldinger da, at du får fra selskapet du skal reise med, og altså ikke kansellere turen din selv. Det da du mister rettighetene dine, sier Kleppestø. Og reisende kan ha rett på, ramsa følgende, også ombooking til ny flyavgang, refusjon av billetten, mat og drikke ved lengre forsinkelser og hotellovernatting hvis du blir sittende fast over natta. Derfor det viktig å ta kontakt med flyselskapet hvis du får beskjed om reisa påvirket, sier Kleppestø. Og hun forstår godt fortvilelsen til reisende som rammes. Det fortvilende og frustrerende. Mange har brukt både tid og penger på å planlegge reisa si, og så kommer en slik beskjed kort tid før avreise. Noen skal på ferie, andre til familie, bryllup eller viktige møter. Da det ekstra kjedelig når ting utenfor egen kontroll setter kjepper i hjula, sier Kleppestø. Men følg med før du drar hjemmefra. Rådet nå tydelig. Følg med på info fra selskapet ditt, sjekk flystatusen i appen før du reiser til flyplassen, og møt opp som avtalt hvis du ikke hører noe annet. Husk også å ta vare på kvitteringer for utlegg du har på grunn av streiken. Det viktig for å ordne opp i etterkant, sier skadesjefen i Frende. Så det en viktig ting nå da, i forbindelse med denne flyveledestreiken, så nå rammer også hele landet nå, og blir vel litt kaos rundt om på disse flyplassene nå, vil jeg tro de neste dagene, og spesielt helgen jo en stor utfartstid, og nå i disse ferietider, jeg håper å si, mange kanskje skal hjem fra ferie, noen kanskje skal ta en helg andre steder, og kanskje noen skal som sagt hjem igjen også. Så, men uansett, så det i hvert fall Frende Forsikring, som kom en klar beskjed, altså ikke kansellere reisa de selv, det sier de i en pressemelding da, som vi har fått.

Det mange som sliter med gjeld om dagen, og flere enn vanlig, og det nå slås det altså alarm, tall vi aldri har sett makante. For rekordmange nordmenn må nå ta grep om gjelda si. Ifølge eksperter så det ikke lenger bare de som alltid har slitt som rammes, det skriver din side om på sine nettsider. For aldri har så mange voksne etablerte nordmenn tatt kontakt for å samle gjelda si som nå. Det forteller Edmund William Ellingsen, daglig leder og partner i Zen Finans, til din side. Det en trend flere eksperter nå slår alarm om. Gjennom sommeren så har nordmenns forbruksgjeld skutt fart. Både VM-feiring og ferieforbruk har bidratt til rekordhøy kreditkortbruk i juni og juli, og nå viser tallet at det ikke lenger bare de vanlige gjengangerne som havner i inkassosystemet, men helt vanlige lønnsmottagere med jobb og god økonomi. Tidligere i august advarte Geir Grindland, en av Sørlandets mest erfarne inkassoeksperter, mot at han ser en gjeldsutvikling som bekymrer ham. Tidligere var det ofte de samme personene som gikk igjen i inkassosystemet. Nå møter jeg sykepleiere, lærere, håndverkere og helt vanlige lønnsmottagere, mennesker som har jobb, inntekt og orden i økonomien, men som ikke lenger får endene til å møtes, sa Grindland til Dagblad Børsen. Til din side forteller Ellingsen i Zen Finans at de ser samme trend. Nye tall fra selskapet viser at det flere godt etablerte personer som må ta grep om gjelda si. Det ikke slik folk flest ser for seg. Mange av dem som søker om å samle gjeld, eier egen bolig, har god inntekt og utdanning bak seg. Dette voksne etablerte folk, forteller Ellingsen. Vi merker også at folk har blitt langt mer bevisste på hva de faktisk betaler for gjelda si, både på usikret forbruksgjeld og på vanlig boliglån. Mange oppdager at de kan få bedre betingelser ved å samle alt på ett sted, og at det ikke koster noe å sjekke hva man kan spare, sier han. Og dette tallet Zen Finans aldri har sett maken til, ifølge Ellingsen. Pågangen av folk som ønsker å samle gjelda si har aldri vært større. Han peker på flere årsaker til den kraftige økningen. Gjeldsregisteret melder om ny rekord i kreditkortbruk både i juni og juli, drivet av VM-sommeren, og da Norges Bank i tillegg satte styringsrenta opp til 4,25% før sommeren, ble den dyre gjelda enda tyngre å bære, noe Ellingsen ser de merker godt hos Zen Finans. For å forstå hva som faktisk sliter, hvem som faktisk sliter, har vi gått grundig gjennom vårt datamateriale. Vi har analysert tusen av søknadene som har kommet inn til oss, og tallene tegner et ganske overraskende bilde av hvem som faktisk sliter med gjeld, sier Ellingsen. Og Ellingsen forklarer at en typisk kunde som tar kontakt med dem har gjeld på rundt 50 000 kroner, men i materialet skiller et tilfelle seg kraftig ut, en kunde som trengte hjelp med inkassogjeld på hele 2,7 millioner kroner. Da det eksempelet et ytterpunkt som skiller seg klart fra alt annet i materialet. Personen hadde nesten 1 million kroner mer inkasso enn den

nest største saken, sier Ellingsen. Til sammenligning så ligger en helt vanlig inkassosak hos dem på rundt 50 000 kroner, så dette er langt ute på ytterkanten, ifølge Ellingsen. Han forklarer at slike saker sjelden oppstår over natta. Gjelda bygger seg gjerne opp over lang tid, først med et kreditkort, deretter et par forbrukslån. Så lenge man bare klarer å betale minimumsbeløpet hver måned, så vokser den stille og rolig i bakgrunn. Problemet forsterkes gjerne når økonomien allerede er presset fra andre kanter. Har man i tillegg tunge faste utgifter, som et billån, blir det lite å gå på. Og da er kortet ofte det som tetter høla, sier Ellingsen. Når regningene til slutt går til inkasso, kommer gebyrer og forsinkelsesrenter på toppen, og totalen kan vokse overraskende fort. Tallene fra Sen Finans viser at dette ikke er noe uvanlig scenario. Nesten en tredjedel av søkerne hadde allerede fått inkasso før de søkte om hjelp, noe som tyder på at mange som med fordel kunne rydda opp tidligere. Og gjeldstallene understøttes av offisiell statistikk. Den samlede forbruksgjelden i Norge økte med 0,9 milliarder kroner i juli og passerte 176 milliarder. Og gjeldsregisteret peker på ferieforbruk og fotball-VM som viktige drivere. Kredittkortbruk nådde nye høyder med en økning på 0,5 milliarder kroner i juli. Gjeldsregisterets daglig leder Egil Orrestad forklarer utviklingen slik. Vanligvis øker forbruksgjelden i feriemåneden juli, og i 2026 er ikke noe unntak. I tillegg til normalt ferieforbruk har rusen fra fotball-VM medvirket til en ny rekordmåling fra kredittkortbruk både i juni og juli. Samtidig påpeker han at sommerens vekst i den samlede forbruksgjelden er på samme nivå som i fjor, og at mange nok har prioritert å bruke pengene på reise til Oslo, på reise til USA eller hjemmeferie for å følge Norge i VM. Så det er det som står her. Og litt, det var altså rekordmange som vi altså samlet gjelder, og flere er voksne med jobb, og sommerforbruk og renteløfte, det løfter altså gjelder. Og eksperter ber også nå folk reagere tidligere. Og gjennomsnittssøkeren som ønsker da å samle gjeld, det er 49 år, eier bolig, har partner og eller barn, årsinntekt på nesten 650 000 kroner, hadde i snitt 2,7 millioner kroner gjeld, og fikk halvert sine månedlige rentekostnader, som er hentet fra samlegjeld.no. Så denne saken her også, den kan du lese om på dinside.no, og der slås det altså nå alarm. Rekordmange nordmenn altså, så nå må ta grep på mela si, og ifølge eksperter så er det ikke lenger bare de som alltid har slitt som rammes nå, da, men også de med helt vanlig jobb og har en god lønn og i det hele tatt, som nå er en av de som nå er, ja, som er faktisk de som da sliter også da ifølge denne saken som du kan lese om også da i som da disse skriver om da i på dinside.no som er Nessie som er en del av dagblad.no som skriver om dette her da på sine nettsider.

0: Regjeringen har så langt ikke falt ned på hvilket nivå Norgesprisen på strøm skal være for neste år. Statsminister Jonas Gahr Støre sier dette vil bli lagt fram i forbindelse med statsbudsjettet. Han påpeker at Norgespris har vist seg å være viktig for stadig flere nordmenn, og at regjeringen ønsker at det skal være viktig også neste år. En trafikkulykke på E16 i Åsane i Bergen har sendt 8 personer til Haukeland sykehus. Vest politidistrikt melder at 3 biler var involvert etter at en bil skal ha kommet over i motsatt kjørefelt. Ingen skal ha vært fastklemt. Politiet fikk melding klokken 10.22 og veien er stengt mens det gjøres redningsarbeid og tekniske undersøkelser. Stadig flere 18-åringer i Norge sier de aldri har hatt hull i tennene. Statistisk sentralbyrå skriver at 34% av de undersøkte i fjor aldri hadde hatt hull. De peker på fluor i tannpasta, bedre munnhygiene som viktige forklaringer, og at andelen varierer mellom fylkene. Det er i Finnmark og Møre og Romsdal færrest ungdommer har hull i tennene. Det var ei 17 år gammel jente som døde av skadene etter sverdangrepet på en videregående skole i Fagerstad i Sverige i går. En 18 år gammel mann ble skutt i benet og pågrepet av politiet under angrepet. Vedkommende er nå siktet for drap og drapsforsøk. Svenske medier melder at den siktede tidligere selv var elev ved skolen. Avinor melder om flere kanselleringer og forsinkelser i luftfarten i dag grunnet flygelederstreiken, og i morgen blir det trolig verre, spesielt på morgenkvisten hvor Oslo Lufthavn Gardermoen kan bli stengt i 5 timer. De som skal ut og fly bes møte som normalt, med mindre de har fått beskjed om noe annet. Allerede tirsdag kan streiken bli trappet opp ytterligere. Med virkning fra i går er den generelle båndtvangen for hunder ikke lenger gjeldende. Det betyr at hunder kan luftes uten bånd når man er ute på tur, og dette gjelder fram til 1. april. Norsk Kennelklubb understreker imidlertid at det kan være lokale regler om utvidet båndtvang, og at kravet om aktsomhet og kontroll gjelder hele året. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Hei, vi Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.

Nå lytter du til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylket? Her får du høre en oppsummering av hva vi har sendt av innslag og intervjuer i programmet Lokalaktuelt og i god eftan Midtfylket gjennom hele uka fra mandag til fredag. Så du lytter til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylket? Har du gått glipp av noe i løpet av uka, så få med deg det her i dette programmet.

0: Førstkommende helg, både fredag 21. og lørdag 22. august, da er det klart for blueshelg på Olsen på hjørnet i Mjøndalen, og det starter også fredag kveld og holder på utover da, som sagt, gjennom helgen, og da fylles huset da med blues, bluesrock og ekte live musikkglede, står det i den informasjonen da som jeg har fått her. Og nå har jeg med meg en av de som med i et av de bandene som skal opptre på blueshelgen nå i på Olsen på hjørnet, som med i Broken Fingers Blues Band, og som fra Krøderen, og det Dan Robin Hansen. Og kom inn i studio, Dan Robin.
1: Takk, hyggelig å være her.
0: Så bra, og ja, nå til helgen, da det full spilljobb for dere også i Broken Fingers Blues Band. Vi skal komme litt tilbake igjen til det, men aller først litt om konseptet og litt om hva denne blueshelgen da på Olsen på hjørnet.
1: Så de som driver Olsen på hjørnet har jo, det jo veldig mye musikk der hele året. Kjempested å spille, kjempested å høre på musikk, og de har jo hatt lyst til å gjøre en sånn blues-greie. Så allerede i februar så begynte de å gå ut og invitere band som var interessert i å være med, og har fått satt opp et program, så det blir jo egentlig en mini-festival over to dager. Med masse bra musikk og mye god drikke, mye liv.
0: Ja, det blir det helt klart på en sånn aften. Men du sier også at de har mye musikk og mye band og live musikk da, som der. Men er det første gangen det blues der, eller hvordan er det? Har det vært andre sjanger og sånn, eller hvordan er det med bluesen på det stedet?
1: Det har vært blueskonserter der før. Ja. Broken Fingers har jo spilt der. Jeg har også spilt med mitt eget konsept, ja. Dear Hansen and Friends. Ja. Jeg spiller mye egne låter. Så det har vært en del blues der, men de er ikke bundet til noen sjanger, så det er veldig mye forskjellig. Mye rock, og generelt mye bra musikk. Altså.
0: Ja, men da lover det bra for en fin helg da, å ta turen til Mjøndalen og. Men som sagt, dere jo en av de som har blitt spurt da, til å være med der, og nå har dere vel kanskje, ja, som sagt, litt øving og sånn før dere nå i gang i helgen også. Så blir det vel sånn på bandet at nå å plukke ut en del til repertoaret da, som dere skal fremføre?
1: Ja, det har ikke vært så mye øving de siste ukene, for bassisten vår på ferie i Spania kommer hjem på torsdag, eller i dag,
0: ja.
1: Eller i morgen. Jeg har akkurat kommet hjem fra en Finnmarksferie selv, så. Men vi er godt innøvd fra før. Det har vært mye spillejobber i vår og sommer, så det vi kommer med er tight og bra, det svinger.
0: Ja, det gjør jo, og. Men dere har titt ofte, så dere på konserter og sånn også, så dere holder i gang da, med konserter rundt om.
1: Ja, absolutt. Ja. Vi spilte blant annet, siste vi spilte på var et privat arrangement under Kongsberg Jazzfestival.
0: Ja.
1: Hvor vi hadde en full bakgård med god stemning.
0: Ja, ikke dårlig. Det er veldig bra. Men da får vi håpe også at det blir god stemning nå da, både i morgen på fredagen og på lørdagen, så skal altså dere sammen med flere andre også, men det blir vel litt forskjellig innenfor bluesen, som jeg skjønte også da, gjennom programmet da, at det er forskjellige typer, for det jo retninger også innenfor bluesen.
1: Ja, absolutt. Første band ut i morgen et band som heter Oh Yeah, som spiller mer tradisjonell blues. Både cover og eget materiale. De er jo da en trio, men for anledningen så har de også hentet inn Øyvind Stølefjell, som er en racer på piano. Så der blir det sving. Det kommer de å svinge av den bluesen. Så kommer da et band som heter Momentary etterpå, som også har sterk tilknytning til Mjøndalen og Drammen. Og det her er da deres debutkonsert, og de slipper også sin første singel samme dag.
0: Ja, nettopp.
1: Så der blir det blues og bluesrock, og de skriver også en del selv. Så det blir spennende å få med seg.
0: Ja.
1: Så har vi jo da oss først ut på lørdagen. Vi spiller klokka 16, da spiller vi et litt roligere sett. Jeg tenker at klokka 16 så er folk litt mer i stemning kanskje for å sitte og lytte, så det blir litt mer slow blues og sikkert noen lange gitarsoloer, mye soul i vokalen og så etter oss så kommer da jeg bare ser på lista mi her kommer da et band som heter No Regrets Blues Band som også er gamle travere som spiller musikk med trøkk så kommer Midnight Express det lite opphold imellom etter No Regrets da så kommer Midnight Express klokka 9 One Night Stand Band som har holdt på i mange, mange år så ikke, de ikke et One Night Stand Band men de heter det før vi da går på igjen ved midnatt og da har vi reservert alle låtene med futt og trøkk for tenker at da skal vi holde folk våkne
0: ja, så vi avslutter kvelden med et smell
1: vi avslutter kvelden med et smell og gode muligheter for allsang og, ja. så dette blir veldig gøy
0: Så det blir ikke bare eget materiale, men dere skal også dra bli litt cover også da?
1: Ja, vi spiller en blanding av, vi har noe eget, og så har vi plukket, vi har egentlig gått veldig inn for å plukke coverlåter som folk ikke hører med alle andre band.
0: Ja, nettopp.
1: Så at vi slipper en sånn konkurranse på hvem spilte den best.
0: Ja, sånn ja.
1: Så vi har gått litt sånn, gjør litt sånn dypdykk i bluesen og finner låter som fenger oss, men som ikke alle andre gjør, og som vi da kan lage litt egne vrier på.
0: Det blir jo spennende å høre det, men har du noen, håper å si, noen, kan komme noen smakebiter på hva man kan vente seg, eller er det hemmelig?
1: Ja, altså vi har jo plukket i, vi har jo sånn som... True Lies med Kenny Wayne Shepherd kjører vi som oftest som en åpningslåt på siste settet. For det er en låt med pang og trøkk. Så har vi jo noen sånne hvor det nok godt kan hende at jeg også beveger oss ut i publikum med hver sin gitar og spiller litt soloer mot hverandre og så ja, det bare å komme og være der så får dere med dere stemninger så jeg skal ikke gi bort for mye på forhånd men vi er jo i tillegg tre vokalister i bandet så vi har jo et stort spenn, vi har Signe som er vår hovedvokalist og så har vi Kent som spiller bass og synger, og så har vi meg som spiller gitar og synger Så det er et stort spenn i det vi leverer.
0: Ja for vi pratet jo i studio da dere, for å snakke litt om, for å gjøre litt mer kjent da, med bandet, for da dere slapp ny musikk da. Jeg hadde besøk av både deg og Åge Nymoen, ikke sant? Det var jo dere to, og nå er jo, hvor mange til sammen er dere i bandet deres?
1: Vi er fem.
0: Dere er fem, ja. Så det, da blir det bra det, og som sagt, dere har jo... Har jo holdt på noe ganske lenge nå med bandet. Når er det? For det er jo blitt noen år nå.
1: Ja, altså, Eller? Jeg og Signe har vel vært med i Broken Fingers i halvannet år nå. Bandet ble startet vel opp et år før det igjen.
0: Ja.
1: Mens jeg og Åge har jo spilt sammen siden 2017.
0: Ja.
1: Så vi har jo holdt på i en god stund. Alle de som er med har jo holdt på i lang tid. Signe har... vært vokalist og stått blant annet i Spektrum på scenen der. Kai har spilt trommer i mange, mange år og i masse forskjellige konstellasjoner, og Kent spiller i flere band og så turnerer som, med en duo og sånt i tillegg, så det her er folk som er erfarne
0: det
1: er musikere.
0: Ja, det er jo absolutt da. Så... Men nå har jo du fortalt hvem som kommer. Er alle, har på en måte tilknyttet til Drammensområdet liksom? Dette er lokale band på en måte fra området, eller? Er det...
1: Du, det er jeg ikke helt sikker på faktisk. Nei. Men de er nok i hvert fall østlandsbaserte.
0: Ja. Mm. Ja.
1: Det vil jeg tro.
0: Ja, absolutt. Men det blir jo et sted som også blir litt mer intimt og sånn også da, for dette her er jo på ikke så alt for stort stor arena heller, så det blir jo så sånn sett så blir det litt sånn litt annen atmosfære enn det å stå på en helt stor scene liksom, så her blir det litt sånn mer jeg ser med publikum på litt mer nært hold, og det blir litt mer intimt da.
1: Ja, det er veldig gøy. Jeg har spilt på Polsen på hjørnet med tre forskjellige band i løpet av de siste par årene, og det er veldig gøy å spille der.
0: Ja.
1: Du får, som du sier, du får publikum tett innpå, og publikum kommer for å høre på musikk og lage god stemning. Mm. Og så har de samtidig muligheten, i og med at det er mange band som spiller, så er det jo et lokale hvor du har mulighet for å snike deg rundt hjørnet til bardisken og liksom få puste litt imellom hvis man føler at det blir, nu blir det høyt, så kan man liksom få litt avbrekk og så gå inn og kose seg igjen.
0: Ja. Ja, men det høres så bra ut. Ja, men da får vi håpe at det folk tar turen også. Det begynner også i morgen kveld, og så holder på også utover på lørdagen også. Men hvis vi ser litt sånn fremover da, for dere i Broken Fingers Blues Band, hva blir på en måte deres neste oppdrag? Hvordan ser på en måte høsten deres ut da?
1: Foreløpig så er høsten ganske åpen. Vi skal spille på Sarpsborg Blues Club ute i november. Men vi driver på med booking nu. Jeg har en del andre ting som foregår også, sånn at min høst er litt fylt opp, men men der er vi dukker plutselig opp i forskjellige sammenhenger.
0: Og som jeg skjønte, i og med at dere på private arrangement også, så går det an å boke dere og sånn at dere kan spille på private arrangementer sånn utenom?
1: Det er absolutt mulig.
0: Ja, så da kan man gjøre det, ja. Og ny musikk og sånt, nå er det noen planer om noe ny utgivelse, for dere slapp jo en del låter nå her på det var i våres.
1: Ja, ja, vi slapp en EP i april. Ja. Vi driver jo på og skriver ny musikk hele tiden, så det er ting som skjer, men det er klart det tar litt tid når man skal i studio, og det har jeg vel fått erfare med soloprosjektet mitt som har holdt på i 2,5 år og ikke blitt ferdig enda.
0: Det er klart, det er jo litt tidkrevende det. Det, er også
1: det skal jo gjøres ordentlig også, så det er klart at da, og så koster det jo litt penger.
0: Ja, det er jo klart.
1: Det er ikke gratis å gå i studio og spille inn musikk.
0: Det har sine kostnader det selvfølgelig, det blir sånn. Så, ja, men også har det vel også en del prosjekter kanskje på hver deres kant også da, dere som er med i bandet og sånt nå også da, så det er jo litt med det, og når dere har mulighet å samles også.
1: Ja, de fleste av oss driver jo med flere ting, og for min del så starter jo vi opp med Modumrevyen igjen om et par uker med øvinger der, så, så det er nok å henge fingrene i, men vi har alle, vi setter alle av den tida til Broken Fingers også, det det er viktig for oss.
0: Det er noe dere prioriterer, ja. Men Dan Robin, for de som har lyst til å være med på blueshelga da, hvordan gjør man det i forhold til, for det er vel noe billettsalg og sånt nå også, er ikke det alt? Man må gå inn på og bestille billetter og sånt?
1: Ja, altså der er jo mulighet for å kjøpe billetter i døra, men det kan også kjøpes billetter på Tikkio, så hvis man for eksempel går inn på Facebook og søker opp Olsen på hjørnet, så finner man arrangementet der. De som kjenner meg finner det på min Facebook-side også. Men som sagt, i tillegg så er det mulighet for å kjøpe billetter i døra. Billetterne både fredag og lørdag koster 200 kroner, så det er absolutt overkommelig.
0: Ja, det er jo da. Så da er folk kvelden redda, for de som har lyst til å høre på live musikk og få god stemning, så er Olsen på hjørnet også i Mjøndalen som er sted da, og det begynner også når på fredagskvelden er det første ut.
1: Første band på fredag starter klokka 21.30, og så går Momentary på klokka 11, og så er det da lørdag klokka 16 med oss i Broken Fingers, og så No Regrets, og så starter det opp igjen klokka 9 med Midnight Express, og da spiller vi går vel av scenen sånn litt etter klokka 1.
0: Ja, så da blir en to aftener nå som blir fullspekket da med bluesmusikk i ulike typer sjanger da, for det er jo forskjellig, som sagt, som du sier, det er jo flere retninger innen bluesen også da, så blir det variert blueskveld da.
1: Ja. Det blir et stort spenn, så det ingen trenger ikke å frykte for at man skal kjede seg der.
0: Nei. Nei, men det er sprøt. Da er det bare å ta med seg koner, menner, det kan være, kjæreste, venner, uansett, ta med seg til Mjøndalen også, og Olsen på hjørnet. Men så skal vi jo høre litt musikk da, vi får ha dette som en sånn god oppvarming til blueshelga, og høre på Broken Fingers Blues Band, og jeg spurte hvilken av de vi skulle få høre, og da ble det også Walking Away. Så da tar vi den til slutt, og så får jeg bare si, håper å si break a leg, ja, da, med dere i helgen, og håper på at det blir, at mange kommer, og at det blir en fin blues her for dere også. Så takk
1: for det satser vi på.
0: Ja. Takk for at du kom i studio, Dan Robin Hansen, altså, som I Broken Fingers Blues Band.

0: Det var Broken Fingers Blues Band og Walking Away, og dem kan du også få høre mer til med live faktisk. Live musikk blir det når blueshelgen drar I gang fra og med I morgen kveld altså, og skal også holde på også på lørdag, da blueshelg på Olsen på hjørnet I Mjøndalen. Og flere bluesband skal dit, som sagt, blant annet Broken Fingers bluesband, og jeg hadde jo besøk I studio av Dan Robin Hansen, som en av medlemmene der I bandet, og som også bor på Krøde.
1: Radio Modum ønsker deg en riktig god dag.
0: Nå til helgen så blir det kjøring på Krødebanen begge dager faktisk, både lørdag og søndag på museet Krødebanen. Og på aller første som på lørdagen, det blir jo litt sånn spesiell, for da det nemlig skumringstog, og på søndagen det stordriftsdag som I gang. Så da det to dager det mulig å få oppleve da på museet Krødebanen. Og Anders, det med skumringstog, det blir litt sånn spesiell atmosfære når toget da I gang på, når det begynner å skumre litt ute.
2: Ja, det det eneste toget vi kjører etter mørkets frambrudd på Krødebanen. Det gjør vi stort sett en gang I året. Vi kaller det skumringstog, da, for det jo inn I skumringen og helt mørkt når vi kjører tilbake igjen. Veldig spesielt tog, både fordi det selvfølgelig da omgivelsen rundt, og at det begynner å mørkne, og også da at vi har paraffinbelysning på toget, sånn at det veldig sånn dunkel og koselig stemning inne I vognene også. Så kjøres jo også dette toget såkalt håndbremset. Det betyr at bremsene på vognene betjenes av betjeningen I toget. De vanlige søndagstogene de går jo trykkluftbremsa, sånn at lokføreren styrer bremsene fra førerplassen. Men her må da lokomotivet signalisere da, til personalet om de skal bremse mer eller de skal løse ut bremsene. Og det gjør de da med fløytesignaler, så det blir ganske mye lyd ut av lokomotivet da vi kjører. Og det jo med på å forsterke stemningen da, I tillegg til at det fløytes alle planavgangene, så høres det godt når skumringstoget kommer. Vi kjører jo da dette toget fra Krøderen til Sysla tilbake igjen. Det går ikke helt til Vikersjøen, men det går da nesten til Vikersjøen til Sysla og tilbake igjen. Så vi anbefaler jo da de som skal være med å møte opp på Krøderen stasjon. Få med seg litt kaffe og vafler og stemning I stasjonsparken før avgang. Og så går toget da kvart over åtte fra Krøderen på lørdagskvelden. Da blir det også anledning til å se seg litt om, både på Sysle stasjon, og vi har også en stopp på Snarim stasjon da, på turen tilbake, som også blitt veldig flott satt I stand igjen. Så den har absolutt vært et besøk.
0: Mm.
2: Så har vi jo ikke bare personvogner, vi har plass til alle personvognene, så alle som vil kan kjøre I personvognene, men det faktisk også mulig å sette seg I en av de gamle godsvognene som vi også har med, som da har såkalt militærinnredning. Så det går an å prøve det på deler av strekningen også, hvis man har lyst til det. Men ellers så har vi forskjellige typer personvogner, som alle fra første del av 1900-tallet. Det vel alle vognene I toget over 100 år gamle. Så bare det jo en artig attraksjon I seg selv. Og lokomotivet også fra 1911, så det ikke noe ferskvare som ute og kjører her.
0: Nei, det helt sikkert. Men Anders, det med både skumringstog og det at det håndbremsa, det vel ikke mange av sitt slag som blir gjort I Norge I dag, kanskje, akkurat på dette her, så det blir jo på lørdagen.
2: Nei, ikke på den store jernbanen. Der finnes jo ikke det helt lenger, men det var jo veldig mye brukt tidligere tider, da, at den måten å gjøre det på, før trykkluftbremsene tok over.
0: Ja.
2: Og det helt trygt, det ikke noe skummelt sånn sett, men det gir da denne spesielle formen for kommunikasjon da, mellom fører og betjening, eller bremsere, som det heter, da, I toget. Og da må de skru på bremsehjulet da, for å sette på bremser eller løse ut bremser. Så det det er jo interessant å kunne gjøre det på et sånt tog.
0: Ja, absolutt.
2: Men hovedfokuset her jo at vi kjører i skomringen og har en veldig trivelig og litt spesiell stemning på et sånt tog, til forskjell fra når vi kjører på dagtid.
0: Ja. Men når tidspunktet da for skomringstoget?
2: Det går fra Grønland 7:45, så da det, og det tilbake igjen på Grønland 10:30 på kvelden. Så drøye to timer tar denne turen, og da det jo opphold både på Sysle og Snarum underveis da. Men som sagt, vi anbefaler å være ute i litt god tid, fordi det fin stemning på Grønland, og det ferske vafler og kaffe å få kjøpt før avgang, så det altså veldig populært.
0: Ja. Ja, men det blir bra da, for folk får med seg skomringstoget på lørdag. Men så det jo også noe på søndag nå da.
2: Ja, dette blir jo bare nærmest å regne for en lett oppvarming for alt som kan skje på søndagen. For ja. da er det stordriftsdag, og det et mekka for alle som litt over gjennomsnittlig jernbaneinteresserte. Da har vi begge damplokomotivene går i tog samme dagen, og vi har også to andre tog, motorvogntoget vårt, og også et diesellokomotiv med godsvogner som ute og kjører. Og alle disse togene det da mulig å reise med, og vi har et ganske tettpakket ruteprogram, naturlig nok da, så det betyr at du kan kjøre og bytte tog underveis, for eksempel på Sysle eller Snarum eller Kløftefoss, så kan du da hoppe over og kjøre tog andre veien igjen. Så du kan egentlig holde på å kjøre tog på Grønland hele dagen, hvis du vil, uten å være hverken på Grønland eller Viksjøen. Men de fleste legger jo turen innom også en av endestasjonene. Da. Og det som også spesielt på solistagen, det jo at alle stasjonene langs banen betjent. Det vi kaller togekspeditør, eller kanskje det som de fleste tenker på som stasjonsmester. Og vi har også sporskiftere som hjelper togekspeditøren med å legge om vekslene for alle veksler når togene møtes, såkalte kryssinger. De må da legges om manuelt, og så blir det da stilt innkjørsignal og utkjørsignal med flaggsignaler. Så dette var jo sånn som det ble gjort i gamle dager, før det ble automatisert med bruk av lyssignaler, og etter hvert også fjernstyring. Så dette god gammeldags jernbanedrift, og all kommunikasjon mellom stasjonene, det skjer da på den gamle reserverte telefonkursen som også går langs banen. Så vi helt uavhengige av mobiltelefoner for å kunne framføre togene. Selv om det selvfølgelig kan brukes i et nødstilfelle, men den gamledagse jernbanedriften, det var jernbanens egen telefonkurs. Og det ganske imponerende at vi har en telefonkurs 26 kilometer som helt uavhengig av det offentlige nettet, da, som kun går på hersetråd selvfølgelig litt mer enn det, men vi har en egen gjeng som har da som hovedansvar å vedlikeholde den telefonkursen. Så bare det jo interessant, at det går an å komme og se også på stasjonen, se hvordan dette foregår, selv om man ikke skulle reise med togene, så kan man bare komme og se hvordan all verden det at det skjer når togene møtes, og hva som skal til for å få dette til.
0: Ja.
2: Men vi håper jo selvfølgelig at de fleste har lyst også til å reise med togene, og da er det egentlig bare å møte opp og starte et eller annet sted. Vi har noe som heter dagsbilletter. Det betyr at du kjøper en billett den dagen, så kan du reise så mye du orker med alle mulige tog hele dagen. Og det jo bare det jo, du kan få mye tog for penger, for å si det sånn.
0: Det får man da.
2: så det og så selvfølgelig umulig for meg nå å si akkurat hvor alle disse togene går, men inne på nettsidene våre nå, så ligger det en komplett rutetabell. Da går det an å kikke der, og så planlegge litt av hvilket tog man ønsker å reise med, hvor man eventuelt ønsker å bytte tog underveis. Der ligger også en såkalt grafisk rute, som litt sånn jernbaneteknisk, men der får du veldig lett oversikten, at den kan også lastes ned på grodeband.no.
0: Ja.
2: så anbefaler jeg å gå inn der og kikke litt. Ellers så det jo selvfølgelig, hvis noen synes dette blir alt for avansert og vanskelig og komplisert, så det mulig å reise med de helt vanlige togene våre også på søndag. Det store damptoget, det går omtrent til de samme rutene som det gjør på vanlige søndager. Mm. Så du kan reise fra Krøderen, fra Vikersund til Krøderen og tilbake for eksempel, på helt vanlig måte. Så det andre i grunn bare ekstra garnitur da, opp på alle andre.
0: Mm. Ja, men da har man jo flere valgmuligheter. Det har man.
2: flere valgmuligheter. Får jeg også nevne da, at vi har jo også, vi kaller det for markedsdag, så har vi også et marked på Krøderen stasjon, med forskjellige utstillere og boder, og også et lite loppmarked. Så det holder vi åpent hele dagen, så når man innom Krøderen, så går det også an, og det ligger jo rett inne på stasjonen, så det ikke noen gangavstand. Så da går det an å gå og kikke litt, og se om man kan finne seg noen julegaver eller andre ting som frister. Så det en veldig fin dag, for da kan du... Da kan du kjøre med mange forskjellige tog samtidig og ha en liten opphold på Krøderen og ta en titt på markedet også. Og det har vist seg å være en fin kombinasjon da, som matcher storlivsdagen.
0: Da kan man rett og slett få en hel dag på Krøderbanen der, og da det vel sånn at det vel ikke Krøderbanens venner da, som står for dem?
2: Det vel selve markedet, det nok Buskerudmuseene som organiserer.
0: Ja.
2: Så det jo mange... Man skulle jo tro vi drev med sånn her selskap med, som har fordelt ut på alle sånne skatteparadiser, men ser på alle virksomheter som på Krøderbanen. Men vi har jo Norsk Jernbaneklubb, driftsavdeling Krøderbanen, som står for selve togdriften, og så har vi jo Buskerudmuseene, avdeling Krøderbanen, som har ansvar for hele museet, og inkludert sporvedlikehold og materiellvedlikehold og banevedlikehold.
0: Ja.
2: Og bygningsvedlikeholdet, skal jeg ha sagt. Da har vi Krøderbanens venner, som en støtteforening som bidrar med forskjellige prosjekter. Blant det siste prosjektet nå var jo dette leiketoget, eller vogna til leiketoget på Krøderen stasjon. Det har bidratt til stasjonklokka på Snarum og gjort mange fine tiltak. Så har vi også en eierstiftelse, da, stiftelsen Krøderbanen, som formelt eier sporet og stasjonene. Så det kan bli litt forvirret bare av det, men det trenger egentlig ikke de som kommer og skal reise med oss å vite så veldig mye om, fordi togene går, og arrangementene går, så akkurat hvem som ansvarer for hva, det er jo interessant, men det i hvert fall et veldig godt samarbeid da, mellom alle disse organisasjonene som får dette å gå rundt.
0: Det bra det at dere har, og at dere fordeler oppgaver og deltatt, at dere får det til, da, at dere samarbeider på den måten, så er jo det bra det også at dere...
2: Vi er helt avhengig av hverandre, fordi museet jo et halvoffentlig museum, og der det jo faste ansatte som kan dra lasse på si, ukedagene, og all togkjøringen blir jo stort sett gjort av frivillige Norsk Jernbaneklubb, og det også veldig vanskelig å få til et så omfattende opplegg i helgene hvis vi skulle ha bare betalt arbeidskraft som gjorde alt det da. Så derfor så vi gjensidig avhengig av hverandre for å få til å gå rundt, men det går veldig bra.
0: Ja, det godt å høre. Nei, men da det bare å bli med også, enten på, eller begge deler da. Det jo, som sagt, skumringstoget da på lørdagen, og så det stordriftsdagen på søndag. Så her blir det en helg fullt med aktiviteter hos stedet da på museet.
2: Det gjør det.
0: Nei, men da får vi ta oss og få dere folk til å komme oss, og får jeg bare takke deg så mye for praten da, PR-ansvarlig på Krøderbanen, altså Anders Lindrup. Takk skal du ha igjen.
2: Tusen takk,
0: Bare hyggelig. Ha det bra. Ha det.

0: Radio Modum presenterer politirapporten.
1: Skal vi se på hva Sør-Øst politiet sitt har mellom i sin politilov nå det siste døgnet på denne torsdags formiddagen. Og vi kan starte vi med melding. Det er til Drammen og Drammen jernbanestasjon i går klokka 12.42. Politiet rykka ut etter melding om slåsskamp mellom flere personer. Det var meldt om slag mot belter og never. Patruljen kom raskt til sted og fikk kontroll på personen, og disse to hadde natta før vært innsatt i arrest og konfronterte hverandre da de ble sluppet ut, og begge to er uskadd og bortvist fra Drammen sentrum. Den ene personen ble anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted. Så er det Modum og til Sysle skole klokka 14.16. UPA har gjennomført fartskontroll på sted i forbindelse med skolestart. 10 fører ble ilagt et forenklet forelegg for fart. Høyeste målte hastighet var 75 km timen i 60-sona. Så er det til Ringerike og Hadelandsveien klokka 14.46. Nødetatene rykker ut etter melding om trafikkulykke mellom bil og lastebil. Fører av bil sier seg uskadd og oppdaterer. Så kom det oppdatering klokka 15.17. Veien har vært stengt en kort periode, men er nå åpen for normal ferdsel. Klokka 16.10 bilene er fjernet og trafikken går som normalt, og politiet oppretter sak. Så er det siste meldingen. Det er nå i formiddag, så skal vi ta med oss en, det er en sak som pågår fortsatt, står det, men i hvert fall så er det til Drammen og Gamle Riksvei. Klokka 11.36 UP stansa fører av en selvbalanserende enhjuling etter måling på over lovlig hastighet. Ved kontroll viste det seg at topphastighet var på over 60 km i timen, og enhjulingen tatt i beslag og sak opprettes, står det. Så det var klokka 11.36 nå i formiddag. Så det er det siste som Sør-Øst politidistrikt har å melde om i sin politilogg da, og nå det siste døgnet per denne torsdags formiddag.

Skal vi innom en sak fra nytelse.no som vi har fått en pressemelding fra, det vil si det Norsk Telegrambyrå, NTB, som har sendt oss den pressemeldingen på vegne av nytelse.no. For i dag nemlig, 21. august, så er det, da markeres den såkalte internasjonale sexdagen. En litt uoffisiell merkedag med en enkel oppfordring. Sett av tid til sex, nærhet og nytelse, men ifølge seksolog Maria K. Ebbestad handler dagen om langt mer enn å bare ha sex. 21. august omtales som International Sex Day. Dagen har ikke samme offisielle status som merkedager etablert av FN eller WHO, men har fått en plass i ulike merkedagskalender og brukes som en anledning til å sette seksualitet og nytelse på agendaen. Noe vi vet nordmenn trenger, for kun 8% gir sexlivet sitt toppkarakter. Det viser ferske tall fra sexundersøkelsen som kartlegger nordmenns sexvaner. Og undersøkelsen den gjennomført av YouGo for nytelse.no. Og hvorfor skal vi egentlig feire sex? Ifølge seksolog Maria K. Ebbestad er svaret enkelt. Fordi sex og nytelse er en viktig del av livet, men samtidig er noe mange nedprioriterer. Vi er flinke til å sette av tid til jobb, trening, familie og praktiske gjøremål, men sexlivet får ofte bare restene av tida. Sexdagen kan være en hyggelig påminnelse om at også nærhet, lyst og nytelse fortjener plass i kalenderen, sier Maria K. Ebbestad, seksolog og presseansvarlig i nytelse.no. Når vi snakker om sex, så tenker mange automatisk på samleie, men seksualitet er mye mer enn det. Kyssing, berøring, oralsex, onani, fantasier, massasje, nærhet og bare det å ligge tett sammen kan være en viktig del av et godt sexliv. Sex trenger ikke å være et stort prosjekt. Noen ganger er et langt kyss, en massasje, litt tid til alene sammen akkurat det man trenger. Det viktigste er å finne ut hva som gir dere nærhet og nytelse, sier Ebbestad. Hun mener også at det er viktig å kvitte seg med forestillingen om at et godt sexliv må se ut på en bestemt måte. Det finnes ingen fasit på hvor ofte man skal ha sex, hvor lenge sex skal være, eller hva man skal gjøre. Et godt sexliv er det sexlivet du faktisk trives med. Og en perfekt anledning til å prioritere partneren. For par kan sexdagen være en anledning til å gjøre noe litt annerledes. Det trenger ikke være avansert. Legg bort mobilen, lag en god middag, ta en dusj sammen eller sett av litt tid til hverandre uten forstyrrelser. Mange par forteller at de savner spontaniteten de hadde da de var nyforelsket. Men spontanitet kommer ikke alltid av seg selv når man har jobb, barn og en travel hverdag. Noen ganger må man faktisk planlegge for å få tilbake spontanitet.

andre, sier hun. Hun mener at egenutforskning bør være en naturlig del av seksualiteten. Mange er fortsatt redde for å snakke om onani, men det er en helt naturlig del av seksualiteten. Det handler om å bli kjent med kroppen sin, utforske lyst og finne ut hva som faktisk fungerer for deg. En av de viktigste grunnene til å feire sexdagen er kanskje nettopp å gjøre sex mindre alvorlig. Sex skal ikke være en eksamen du skal bestå. Du trenger ikke prestere, få orgasme hver gang eller gjøre noe spektakulært. Jo mer vi fokuserer på å prestere, desto vanskeligere kan det faktisk bli å nyte, sier Ebbestad. Hun mener derfor at sexdagen bør handle om nysgjerrighet fremfor forventninger. Og glem alle målene og spør heller: hva har jeg lyst til akkurat nå? Hva føles godt? Hva har jeg lyst til å utforske? Det er en mye bedre inngang til et godt sexliv. Og så kommer det 5 grunner til å feire sexdagen. Nummer 1. Sett av tid til hverandre. Travle hverdager gjør det lett å nedprioritere sex og nærhet. 2. Snakk om sex. Fortell partneren hva du liker og spør hva partneren har lyst til. Nummer 3. Utforsk egen kropp. Onani kan gjøre deg bedre kjent med egen seksualitet og egne preferanser. Nummer 4. Prøv noe nytt. Det kan være alt fra en ny type berøring til en fantasi, et leketøy eller en helt annen setting. Nummer 5. Dropp prestasjonspresset. Sex trenger ikke ende i orgasme. Nytelse, nærheten og opplevelsen er målet. Og min oppfordring på sexdagen er egentlig veldig enkel. Gi sex og nærhet litt mer plass, ikke fordi du må ha mer sex, men fordi seksualitet er en del av livet som fortjener oppmerksomhet, og hvem vet, kanskje 21. august blir dagen dere finner tilbake til litt av gnisten, sier Ebbestad. Så det er da fra seksologen altså i nytelse.no, Maria K. Ebbestad, som uttalte seg her da, i forbindelse med den dagen som er i dag da. En litt sånn, hva skal vi si, litt uoffisiell merkedag da, som det da heter, men det er faktisk den internasjonale, som heter også International Sex Day, altså den internasjonale sexdagen i dag, 21. august da. Så det kommer det fram da i en sak her da som nytelse.no kommer med. Så da kan det være greit å i hvert fall ikke skamme seg over det og prate om sex i hvert fall. Det er en oppfordring der, og kanskje prøve ut litt nye ting og i hvert fall kjenne litt på nærhet i hvert fall, som kan være like viktig det som ellers. Men i hvert fall, det er det de da kan fortelle om i anledningen i dag.

mellom i sin politilogg nå det siste døgnet denne fredags formiddagen, og det vi da kan ta med oss først, det skal vi til Kongsberg og til Kirkegårdsveien klokka 14.50. Nødetatene rykket ut til melding om trafikkulykke mellom bil og sykkel. Syklisten har smerter og bevisst og oppdateres. Så er klokka 15.20. Syklisten blir kjørt legevakt, og det mindre personskade. Politiet oppretter sak. Så skal vi til Modum og til Rema 1000 Åmot klokka 17.30. Politiet har hatt en utrykning til sted i forbindelse med en utløst ransalarm. Det viste seg at det var falsk alarm, og politiet avslutter på sted. Så er det Drammen og Konrugata klokka 17.50. Nødetatene rykker ut etter melding om trafikkulykke mellom to biler. Det er meldt om mindre personskade på sted. En av kjøretøya sperrer et kjørefelt, så det er noe trafikale problemer på sted. Så er det Drammen og Kiwi Mjøndalen klokka 18.51. Politiet har vært på sted i forbindelse med en person som var særdeles ufin inne på butikken. Han grisa rundt seg med avføring blant annet. Han ble tatt kontroll på av politiet og er kjørt av resten. Så er det Lie Tranbyveien Kirkelinna klokka 19.03. Nødetatene rykker ut etter melding om trafikkulykke på sted. Det er en enslig motorsykkelulykke som er involvert. Det fremstår ikke alvorlig og oppdateres. Og klokka 19.43, nødetatene er ferdig på sted, blir ikke opprettet sak. VTS, altså Veitrafikksentralen, er varslet, da det er mye grus i veibanen som patrulja da ser som en klar sammenheng med ulykka. Så er det Drammen sentrum klokka 19.58. Politipatrulje fra Kongsberg stanser en bil for uvettig kjøring. Fører en mann i starten av 20-årene viser ingen innsikt i egen adferd i trafikken, som blir anmeldt for flere brudd på veitrafikklovens paragraf 3, og Sjurhavene besluttet at han skulle bli fratatt førekortet. Mistenkte samtykket ikke dette, og han måtte la bilen stå og må belage seg på en tid som fotgjenge. Nå står det ikke nok i Drammen sentrum, men det står på det politipatrullet fra Kongsberg, men det er mulig at det fortsatt er Drammen sentrum i hvert fall. Men til Drammen og Krokstadelva klokka 22.19, utrykningspolitiet har stanset en bilfører som kjørte da bil under påvirkning alkohol, fremstilt for nødvendige prøver, og førekortet er tatt i beslag. Så er det Drammen Selvikveien klokka 00.52, melding om en bil som har kjørt inn i autovern. Det er en bil og en person involvert i ulykka. Fører skal ha svinget unna for et dyr i veibanen, og airbagger er ikke utløst, og personen er ute av bilen, og bilbagger er bestilt, og nødetatet er straks på sted. Så er det klokka 01.08, politiet er på sted sammen med brannvesenet og i kontakt med bilfører. Det er ikke store skader på bilen, bilfører fremstår uskadd. Så er det klokka 02.02, bilen er berget fra sted, og fører er kjørt til Drammen og sykehus for videre helsesjekk, og patruljen oppretter sak. Så er det Lier og Vestsiveien klokka 03.09, melding fra vekter om utløst innbruddsalarm fra rådhuset. Patruljen røst til stedet og observerte en knust rute på en dør i nær tilknytning til åstedet. Påtraff patruljen en mann i 40-årene som var i besittelse av en PC som er stjert fra rådhuset. Patruljen oppretter sak, og åstedet blir sikret. Så er det siste meldingen til Drammen klokka 09.18 i dag tidlig. Politiet måtte rykke ut til en bensinstasjon etter melding om en person som plaget andre kunder, en mann i 20-årene, bortvist fra sted, og ingen sak opprettes, står det her. Så det er det siste Sør-Øst politidistrikt har å melde om nå, og det var det de hadde også det siste døgnet per denne fredags formiddag.

0: Radio Modum presenterer politirapporten.
1: Så ser vi på hva Sør-Øst politiet sier tar om.

0: Streiken blant flygelederne vil få konsekvenser for hele landet i morgen. Tilsammen 12 flygeledere på Gardermoen og Flesland så langt tatt ut, og i morgen vil hovedflyplassen være stengt store deler av morgenen og formiddagen. Det foreløpig ingenting som tyder på en snarlig løsning, og tirsdag blir streiken trappet opp. Kun en av fire nordmenn mener store nye datasentre vil gi nok tilbake til lokalsamfunnene. Det viser en undersøkelse Responsanalyse har gjort. Bare 16% tror anleggene skaper økte verdier der de etableres. I distriktene er skepsisen størst, og 6 av 10 bekymret for fremtidig strømtilgang. Regjeringen har så langt ikke falt ned på hvilket nivå Norgesprisen på strøm skal være for neste år. Statsminister Jonas Gahr Støre sier dette vil bli lagt fram i forbindelse med statsbudsjettet. Han påpeker at Norgespris har vist seg å være viktig for stadig flere nordmenn, og at regjeringen ønsker at det skal være viktig også neste år. En trafikkulykke på E16 i Åsane i Bergen har sendt 8 personer til Haukeland sykehus. Vest politidistrikt melder at 3 biler var involvert etter at en bil skal ha kommet over i motsatt kjørefelt. Ingen skal ha vært fastklemt. Politiet fikk melding klokken 10.22 og veien stengt mens det gjøres redningsarbeid og tekniske undersøkelser. Stadig flere 18-åringer i Norge sier de aldri har hatt hull i tennene. Statistisk sentralbyrå skriver at 34% av de undersøkte i fjor aldri hadde hatt hull. De peker på fluor i tannpasta og bedre munnhygiene som viktige forklaringer, og at andelen varierer mellom fylkene. Det i Finnmark og Møre og Romsdal færrest ungdommer har hull i tennene. Med virkning fra i går er den generelle båndtvangen for hunder ikke lenger gjeldende. Det betyr at hunder kan luftes uten bånd når man ute på tur, og dette gjelder fram til 1. april. Norsk Kennelklubb understreker imidlertid at det kan være lokale regler om utvidet båndtvang, og at kravet om aktsomhet og kontroll gjelder hele året. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og omåt. Altevent arrangerer også line dance-kurs i Bærskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis spyleveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
4: Og jeg heter Tante Martine.
3: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
4: helsinga
3: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send inn til nummer 92
4: 95
3: 14
4: 62.
3: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokalradio.
5: Howdy! Ja, nå det klart for Country-Ekspressen her på Radio Modum. Country-Ekspressen hører du hver lørdag klokka 14.05, med reprise søndag kveld klokka 21. Og fikk du ikke med deg reprisen, ja, da kan du sannelig med høre en ny reprise onsdag klokka 09.05. Hjertelig velkommen til Country-Ekspressen med Per Arild Andersen som programleder. Og det jo meg da. Så jeg håper vi hørs i Country-Ekspressen her på Radio Modum.

Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.

Nå lytter du til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylket? Her får du høre en oppsummering av hva vi har sendt av innslag og intervjuer i programmet Lokalaktuelt og i God Eftan Midtfylket gjennom hele uka fra mandag til fredag. Så du lytter til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylket? Har du gått glipp av noe i løpet av uka, så få med deg det her i dette programmet.

0: Nå høstsesongen til frislivssentralen i Modum i gang igjen, og kalenderen den fyller seg opp også for dem nå med flere kurs som de nå skal sette i gang med nå utover sensommeren og utover høsten. Og nå det sånn at de allerede har faktisk startet opp så smått nå. I forrige uke så begynte aktivitetskurset som de har, men de har jo flere kurs dem som de nå skal i gang med nå utover for innbyggerne da. Og nå har jeg med meg hun som fysioterapeut hos Frisklivssentralen i Modum, Charlotte Engan Kran, og ja, vel overstått sommer også for dere, Charlotte.
1: Jo, takk for det. Det har vært en veldig, veldig flott sommer, altså.
0: Ja.
1: Så vi har fått lada opp og veldig klar for å starte opp i gang da, med høstens kurs og hjelpe folk til å komme både i gang med det de ønsker og ta vare på helsa sitt.
0: Ja.
1: Det ser vi veldig frem til nå, altså.
0: Det veldig bra, vi trenger aldri å få lade opp litt for å komme sånn skikkelig og få en sånn ordentlig boost og for å komme i gang og starten på noe nytt også. Og nå jo dere som sagt begynte jo litt sånn smått i forrige uke da, med aktivitetskurset da, så og nå baller det bare på seg med flere ting også som dere skal ha nå utover.
1: Og aktivitetskurset jo det som går egentlig hele høsten, fra august og ut i november, mulig vi holder på litt mot desember også, og som veldig fint for veldig mange egentlig. I alle aldre så er det egentlig for de som ønsker å komme i gang, eller trene seg opp etter en periode med litt mindre aktivitet, eller av ulike grunner. Og det å kjenne på at man kan bli litt sterkere, bli litt mer utholdende, få mer energi, og også gjøre det sammen med andre, for det det vi vet at veldig ofte så er det mye man kan gjøre på egen hånd, men det å komme i gang i en gruppe kan være et sånn fint startpunkt da. Og så veileder jo vi på øvelser og aktiviteter som vi legger opp til, og ikke noe fokus på konkurranse eller hvem som best eller raskest eller sånt noe. Her det rom for alle. Noen går, noen løper, og så tilpasser vi øvelser utifra behov da. Hvilke skader eller plager man har, så er det alltid noe man kan gjøre, og det det som så fint, og som vi slår et skikkelig sterkt slag for, da. At det alltid mulig å være i aktivitet på sin måte, og tilpasset til dagsform. Så det kurset jo en litt sånn starthjelp for å komme i et spor som man kanskje ønsker å fortsette med også, da. Og man får litt sånn tips til øvelser og aktiviteter man kan gjøre for å holde kroppen i gang også fremover. Vi vet jo det at aktivitet og trening jo ferskvare. Det hjelper ikke å gjøre det noen uker eller måneder og så tenke at alt bare fortsetter av seg selv. Man må faktisk legge ned en liten innsats, og den dørstokkmila vet vi kan være høy for veldig mange. Selv om de fleste vet jo at det lurt å bevege på seg, bruke kroppen, og at det har påvirkning både på den fysiske helsa vår, men også psykiske. Vi sover bedre, vi tar gjerne bedre valg i forhold til hva vi spiser. Det har veldig mye gode ringvirkninger da, og det å finne gode vaner for aktivitet, og finne noe man liker å drive med. For det vi virkelig slår et slag for hos oss, jo det å veilede folk i gang til å også kunne fortsette. Så aktivitetskurset jo egentlig for alle som ønsker å gjøre en liten endring i aktivitetsnivået sitt, og komme et steg videre. Så det nyttig verktøy å ha med på veien da.
0: Ja, men det høres veldig bra ut, og for de som ønsker å være med på det her også, så har jeg skjønt at dere har jo, det jo ikke bare Vikersund, men her det faktisk tre steder man kan møte opp, om det Åmot, Vikersund eller Geithus.
1: Det stemmer, altså tradisjonelt så har jo gruppa på Geithus eller på Furumo vært i mange år, og den står fortsatt veldig stødig. Så det jo mandager og torsdager fra denne uka, så jeg møtes vi klokka 9. Utenfor frisklivssentralen og holde på en time og halvannen med øvelser for hele kroppen. Så det var en veldig fin gjeng som var i gang i dag. Så vi gleder oss til fortsettelsen ute på høsten. Og man kan jo også få muligheten til å ta en test og se litt hvordan kondisjonen på starten. Og så kan man teste igjen litt senere for å se om man har hatt noen endring da, i løpet av den tiden. Så fyrer vi på mandager og torsdager klokka 9. Og så det i Åmot, så det på onsdager fra klokka 2. Møter vi utenfor Åmot klubbhus på parkeringsplassen der. Og så har vi også en times tid litt over det med aktivitet. Som varierer litt fra gang til gang hvordan vi legger det opp. Men det alltid noen intervaller, gjerne med litt varighet på, 3-4 minutter. Og så har vi litt aktive pauser med styrkeøvelser, balanseøvelser, noe bevegelighet. Man får en sånn liksom, totalpakke da, med mye forskjellig opplegg. Så onsdager i år mot klokka to, og så det da i Vikersund på torsdager klokka to. Og da det oppmøte utenfor ved Pollen der i Vikersund. Egentlig mellom benkene der, mellom Pollen og Fjordbyen legesenter. Så det muligheter for å bare bli med direkte møte opp når det en treningsdag, og så tar vi imot og spør om kontaktinfo når man kommer. Så vi jo en helsetjeneste, så vi jo ikke bare et drop-in-tilbud, men man kan jo komme og teste det før man liksom melder seg på offisielt. Da. Så man trenger ikke å gi oss beskjed på forhånd for å delta, så kan man bare komme på den dagen som det passer, og så tar vi en prat og sjekker om man vil være med videre, eller om man har andre ting som aktuelt. Da. Så det et tilbud som skal være tilgjengelig for alle, og som gratis. Og så vet vi at for mange så jo dette i arbeidstiden, men noen har også fått muligheten til å kanskje avspassere litt på slutten av dagen og være med fra klokka to, eller har noen fridager eller turnusarbeid, som gjør det mulig at vi kan kombinere da, om man med en uke på den tidlige eller senere gruppa. Så vi forsøker å være fleksible og bistå der vi kan, for at det mulig å bli med da.
0: Ja. Ja, men så bra. Og nå har du også begynt, så som på Åmål, så hadde du vel første dagen på, var den 12. Og så var det Vikersund, var den 13. Og så var det Gjertus da, som åpnet, eller som hadde første dagen i dag. Da, så da har de vært litt tidligere ute, da, både i Åmål og Vikersund. Da, så da har de hatt sine første startup-kurser da, allerede i forrige uke,
1: Men der det fortsatt muligheter til å bli med, fordi vi har på en måte en startdato og en sluttdato, men i den perioden så det alltid åpent for nye deltakere som kommer inn. Og det handler rett og slett om at det ikke alltid vi har fått tak på det når vi starter, og da det viktig å kunne starte opp når man klar. At man ikke da skal vente i noen måneder før man kan hive seg med, og man motivert og har anledning. Så der det veldig åpent, og alle velkomne til å bli med videre ut i forløpet, for de som ønsker å ha litt ekstra sånn vennlig ditt da, for å komme i gang.
0: Ja. Men har man satt noe på en måte tak på hvor mange som kan være med og delta på de kursene, eller dette sånn i og med at dette foregår vel kanskje utendørs også?
1: Ja, det stemmer. Vi ute i all slags vær og vind hele året.
0: Ja.
1: Så vi har ganske god kapasitet på antall deltakere. Det kan gjerne være 20-25 stykker. Nå vi nesten rundt en 10-15 kanskje,
0: ja.
1: Så det absolutt plass til flere på de gruppene, og vi har også evnet å håndtere flere, men det jo det har ikke vært så ofte vært over 20-25, det det ikke. Men det uansett gode grupper, og man tilpasser jo innad i gruppa også.
0: Ja. Ja, men så bra. Da det i hvert fall mulig å komme i gang nå etter ferien, og kanskje hatt noen late dager og sånn i ferien og sånt, og løs å komme litt i gang og få litt energi, og i det hele tatt få en liten sånn dytt da, og så det noe med det at der man jo sammen med flere også, så det kanskje ikke like lett å kanskje trene litt på egen hånd og sånt, og det noe med det også å trene sammen med andre også, som kanskje gjør at det blir litt lettere, og man får litt mer motivasjon til å være med på.
1: Det er ofte lett å trene når man motivert og har en god dag, og så de dagene som litt tyngre. Det da det så viktig å ha det gruppefellesskapet. Og vi følger også, eller fører også navnere eller oppmøtelister. Så det jo en forpliktelse, og kan du ikke komme, så skal du faktisk gi beskjed. Vi forventer at man kommer i utgangspunktet, så kan man ikke komme, så det noen som følger det opp. Og det for mange en litt sånn psykologisk greie, at når man vet at man blir sjekket om man kommer eller ikke, så det litt mer bindende kanskje. Og det kan være i positiv forstand da, at man faktisk velger å møte opp, og så det sjelden eller aldri vi hører at noen angrer på at de kom. Fordi vi veldig tydelige på at tilpass, man trenger ikke alltid å gi 110%. Det viktigste å møte opp og gjøre det beste ut av det oppmøtet. Og så gjør vi det gjerne litt sånn artig og gøy også. Vi har noen morsomme vrier på, man glemmer kanskje litt at man i aktivitet, som kan være fint å ha med seg videre også. Så jeg vil varmt anbefale, det veldig mange som har nytte av det kurset på mange måter, både for det fysiske, psykiske og sosiale aspektet. Så vi jo mennesker som trenger alt sammen. Så vi heier på å få flere med for å kjenne på gleden med aktivitet og bevegelse, og finne liksom, den mestringen det mange som kanskje gir opp litt og kjenner at det så tungt, eller det ikke som før, og skulle så gjerne ha gått litt lettere i trappen, eller i bakken, eller den turen de pleide å gå, som de kanskje har droppet, da, fordi kroppen ikke like ja, sterk og utholdende. Så det fine målepunkter som man kan sjekke av etter man har vært med en periode, da, om ting går litt lettere, eller om det litt mer overkommelig å gjennomføre det man har gjort mer av før.
0: Da får vi håpe det får til å komme opp av godstolen og bli med. Og her jo gratis tilbud også.
1: Ja, så det tilgjengelig for alle som har nytte av vårt tilbud.
0: Men Charlotte, det var jo noen andre kurs også du hadde lyst til å nevne litt også, sånn nå som kommer i gang.
1: Stemmer, altså vi har jo en fast runde med en del kurs, og det går jo på endringer i livsstil, ikke sant? Så det jo fysisk aktivitet som jeg har snakket om nå, og så det jo kosthold. Det bra matkurs som ja, et viktig, nyttig kurs for deg som ønsker å gjøre gode endringer i kosthold, eller ha fokus på hva som bra mat, da, som påvirker helsa i positiv retning. Og det starter nå 2. september, og så går det over 6 ganger. Og da har man et litt hjemmelekse mellom hver gang hvor man faktisk skal gjøre en innsats og sette noen mål og ha litt fokus på hva man ønsker å gjøre og øve seg på endringer i kostholdet. Så det opplever jeg et veldig nyttig kurs for de som deltar. Man lærer mer om ulike matvarer og næringsinnhold, hva det står på maten vi kjøper i butikken. Lærer mer å få forståelse av det. Det var egentlig mye erfaringsdeling i gruppe. Det det som også igjen veldig fint å ha det i kursform kontra bare i samtale 1-1. Så det blir 2 runder utover høsten. Det første nå i september, og så det ute i november. Da. Så hvis man ikke kan fra 2. september, så det jo mulig fra 16. november. Så det vil jeg veldig varmt anbefale. Det jo mange som kjenner kanskje at kosthold har skriddet litt i ferien, og det jo helt normalt, og det jo sånn skal det være. Det ikke alltid som man kan ha det perfekte kostholdet hele tiden, men det litt det å hanke seg inn i da, og lære, ok, hva det jeg skal fokusere på nå? Og her også de fleste vet jo hva man kanskje burde spise mer eller mindre av, men så det også det hvordan få det til i praksis da, og hvordan sette seg de gode målene som man kan sjekke om man har klart eller ikke. Så det veldig fokus på der, så det går da på Frisklivssentralen inne på kurslokalene våre her på Kuremo fra 2. september. Da. Og så har vi jo søvnkurs. Det jo en del som kjenner på også i sommerhalvåret at søvnen kan være utfordrende, og nå som det også blir stadig mørkere høstekvelder, så det viktig å ha opprettholde gode rutiner på søvn. Og det søvnkurset jo for de som trenger å ha litt fokus på hva som kanskje de som kjenner at de ikke har sovet så godt over en periode, og at det påvirker rett og slett hvordan man fungerer i hverdagen, så har vi både søvnkurs som begynner fra 17. september, og et ute i oktober, 26. oktober. Så det 2 muligheter for den høsten her. Og det medisinfri søvnbehandling, som rett og slett handler om hvilke behandlingsteknikker som anbefalt ved søvnvansker, og som kan være altså veldig gjennomførbart, og også da med støtte og veiledning fra ansatte på Frisklivssentralen, så det de som gjør en innsats for å gjøre endringer i søvnmønsteret sitt, vil kunne merke en endring altså. Så det veldig, veldig positivt. Og så har vi også snus- og røykesluttkurs, og det jo stadig færre som snuser og røyker også, men det likevel viktig å ha tilbud for de som ønsker å gjøre endringer her, altså, for det har påvirkning på helsa det også. Og det også noe veldig mange vet, men så det at vaner ikke så lett å endre alltid på egen hånd, selv om man kanskje gjerne ønsker å slutte. Så der vi kan være med en sånn, litt sånn støttehjelp til å finne veien da, ut til å bli røykfri eller snusfri. Så det starter da 30. september, så man har jo fortsatt litt tid å tenke på om man motivert, og i så fall så går det an å starte opp selv om man ikke helt motivert heller, så kanskje motivasjonen kommer underveis, så man får litt verktøy og hvordan legger det opp. Så det jo bare å melde seg på. Og så har vi hverdagsgledekurs, og det et fint kurs altså. 5 grep for å styrke den psykiske helsa, som påvirker rett og slett hvordan vi har det i hverdagen. Og som setter økt fokus på det å gjøre mer av det som bra for oss, og det som gjør at vi kjenner på de gode følelsene. Og det liksom ikke noe som kommer helt av seg selv. Mange tenker kanskje at skulle ønske at hverdagen var litt bedre. Og da venter man kanskje på at det noe som skal skje. Men på hverdagslederkurset så lærer vi punkt på punkt hva vi selv kan gjøre for å rett og slett påvirke hverdagen vår positivt. Da går vi gjennom de fem grepene, det å være oppmerksom, være aktiv, fortsette å lære, knytte bånd og gi. Så de går vi gjennom punkt for punkt med praktiske eksempler og refleksjoner, og så veldig positivt kurs altså. Og denne høsten så akkurat det kurset satt opp på kveldstid, så det litt sånn ekstra viktig å få med på da. Hvis man interessert i det, så det jo tilgjengelig også for de som jobber på dagtid. Så det går jo mandager fra 21. september, så går det da fra 5:30 til 7. Så da skal man kunne rekke hjemom og kanskje få seg litt mat før man drar ut igjen på kurs da. Så kan egentlig love det at man blir inspirert og vil gjerne kjenne på en sånn positiv energi både underveis og etter at man har vært på kurssamlingen. Så det en fin anledning til å gå høsten og vinteren i møte med litt ekstra verktøy i kassa til å hente fram når man trenger rett og slett å heve hverdagsgleden noen hakk da. Så alle kursene våre jo her på Frisklivssentralen og gratis, og du kan melde deg på via nettsiden vår med skjema til påmelding, eller ring oss, eller kom innom oss på Furumo. Så hjelper vi til å få meldt på eller avklare spørsmål man eventuelt har da, rundt de ulike kursene.
0: Ja. Men Charlotte, hvordan det med så som de som eventuelt har vært med på de kursene før og sånt, kanskje på alle eller på noen av dem, det sånn at man kan melde seg på nytten, eller vi ønsker egentlig nye deltakere, eller hvordan det?
1: Altså på våre kurs så jo de alltid litt utifra hvilket behov man har der og da. Og så vi mennesker har jo ulike behov opp gjennom årene også, så det absolutt muligheter for å melde seg på kurs. Igjen når man har vært med på det før. Noen har også kanskje gått kostholdskurset for 10 år siden og trenger å friske opp litt og sånt nå. Og så det sånn at kursene våre utvikler seg også litt over tid, så det jo litt annet innhold på enkelte av de. Men det jo ikke noe problem å ha vært med på ett kurs hos oss og bli med på et annet kurs. Og det jo viktigste at man får utbytte av det kurset man deltar på. Så ikke vi sånn veldig til å sortere ut at man ikke får være med fordi man har vært med før. Da det mer det aktivitetskurset som man skal ha noen gode grunner til hvorfor man skal være med nå hvis man har vært med tidligere og ikke har kommet i gang med noe selv. Da. Mens de andre kursene så det flere deltakere som har vært innom oss som kanskje snart har vært innom både 2 og 3 kurs fordi man har hatt ulike fokusområder og behov gjennom kanskje det samme året eller gjennom et par år. Så det ikke alltid at man klar for å gjøre en endring. For eksempel slutte å røyke eller endre kostholdet, hvis det viktigste først å få på plass søvn og døgnrytme. Så vi vet jo det at helse jo veldig helhetlig. Det ikke bare én ting som påvirker helsa vår, og da kan det være fint å gripe den på flere områder, men ikke alle samtidig. Så våre kurs åpne for alle som har behov for det i den perioden man trenger det, og det Modum, de som bor eller oppholder seg på dagtid som jobb i Modum kommune, som målgruppen for våre kurs da. Det fint å kjenne til.
0: Men nå det jo sånn at det jo fysiosentraler også i Sigdal som også har blitt godt etablert, og så vel snakk om at det nå eller i hvert fall skal komme i gang, eller har kommet i gang nede i Øvre Eiker også.
1: Ja, stemmer. Ja. Vi driver og skal starte opp igjen tilbud, så det synes jeg kjempefint, for da det jo både Drammen, Øvre Eiker, Sigdal, og så har Krøtterad også noen frisklivstilbud, så det Ringerike også, så liksom det begynner å Buskerud en ganske sterk sånn frisklivsregion egentlig.
0: Ja.
1: Og ja, vi har jo den 30-års jubileet vårt, det gjelder jo fortsatt til 2026, så vi jo veldig fornøyd med at vi kan være med å bringe frisklivsarbeidet videre altså her i Modum da.
0: Ja. Ja, for dere hadde jo en stor markering nå i juni, var det vel, som dere hadde en stor... Ja, så når vi først snakket om det da, litt sånn kort hvordan det gikk.
1: Ja, det var fantastisk gøy altså. Ja. Vi hadde utrolig god erfaring med egentlig hele uka i helseuka, men vi hadde jo særlig den ene dagen på 4. juni, hvor vi feiret oss fra morgen til kveld, med både 4x4 i Vikersundbakken, intervaller, og vi hadde träningsgruppe här på Furumo och vi hade styrketräning bort i Vikersund och så avslutade vi med storslått feiring i kulturhuset med föredragshållare Anette Ram som snackat om kosthåll och nej det var verkligen hela aften från morgon till kväll. Vi syns det blev skickligt bra. Så gøy å jobbe på friskhetssentralen den dagen der. Ja. Det gøy alltid, men det var ekstra gøy den dagen der.
0: Ekstra, det klart. Det, ja. Det jo moro det med, så da ble det, fikk dere i hvert fall jubilert ordentlig da. Med, så det var en fullverdig jubileumsmarkering der også, som dere fikk gjennom, ikke bare på dagen, men også gjennom hele uka da, med helseuka. Så det var jo sånn sett fint med det å få den inn i den helseuka da, med den markeringen.
1: Mm. Ja, og helseuka jo noe som har kommet for å bli det, så vi kommer sikkert til å være koblet på neste år også. Vi kan nok ikke feire 31-årsdagen da, Nei. Men vi kommer nok til å bidra med å drippe noen gode helseråd og sånn i den, når den uka kommer neste år igjen.
0: Ja.
1: Så blir jo fast i starten av juni, så vidt jeg har fått med meg.
0: Ja. Ja, for det vel ikke så lenge siden dere startet opp med helseuka. Jeg vet ikke hvor mange år siden dere
1: hadde. Det var i fjor som var første gangen.
0: Ja, stemmer.
1: Så det ble satt enda mer på i år, og det så vi traff veldig godt. Mm. Så det en fin måte å hjelpe folk til å finne ut av hvilke tilbud som finnes, og også få litt inspirasjon da, til hva man kan gjøre for helsa seg selv. For det jo det vi ser at samfunnet vårt trenger jo. At man tar enda mer grep selv, men da må man jo vite også hvor man skal hente informasjon og hva man faktisk kan gjøre.
0: Mm.
1: Så det det som blir litt av rollen til helsetjenesten i kommunen, da, og vise litt vei. Hvor kan man finne informasjon og kunnskap? Mm.
0: Ja.
1: Og det tilgjengelig hele året. Altså. Det jo det vi jobber mye med her på Frisklivssentralen også, å veilede folk til hvor de skal. Det jo ikke alltid alle tar kontakt med oss som trenger våre tilbud, men da kan vi hjelpe til å og sende de videre der det riktig for dem, da.
0: Ja, veldig bra. Men da har dere nok å holde på med nå utover høsten, da, med ulike kurs, og nå det i hvert fall i første omgang, så det da aktivitetskurset, som nå så smått begynt, da. Nå i forrige uke, også nå da på Geithusen der begynte i dag, så du kan jo gjenta dagene der, for da litt sånn forskjellige dager og tidspunkter på de dagene, da, også på, ja.
1: Det kan være, vet du, da det jo mandager og torsdager klokken 9 på Furumo, og da det oppmøte utenpå Frisklivssentralens lokaler på Furumo. Og så det da onsdager i Åmot, oppmøte utenpå Åmot klubbhus klokka 2. Og så det da torsdager i Vikersund, oppmøte mellom Pollen og Fjordbyen legesenter klokka 2.
0: Mm.
1: Så det tre steder og litt ulike tider og dager.
0: Ja,
1: stemmer.
0: Og så var det kurset dere hadde i september, for der var det da enten i september eller november, der var det også et kursopplegg, for det det neste.
1: Bra mat. Bra mat, ja. Kostholdskurset, da det bra mat som begynner 1.-2. september, og så var det da neste igjen, vi ser hvilken dato det var igjen, det var vel 16. november,
0: ja.
1: Og det blir sånn kombinasjonskurs med en runde før jul, og så det jula, og så blir det etter jul, og det egentlig ikke så dumt, det, fordi det har man tjuvstartet litt på nyttårsforsettene som gjerne skal starte fra nyttår. Så hvis man ikke rekker nå første runde i høst med fra 2. september, så kan det være en fin anledning til å melde seg på i november, da.
0: Mm.
1: Ha litt fokus på kosthold også inn mot jula, fordi det det vi er veldig opptatt av her, jo at kostholdet skal jo være et helårskosthold. Så man skal jo tillate seg annerledes dager og perioder med ferier og høytider og sånn. Men det det å finne den der balansen, da.
0: Ja.
1: Det viktig å, ha fokus på.
0: Absolutt, ja. Ja, men så bra. Da det bare å bli med, og så det jo, ligger det også informasjon ute på hjemmesiden deres også. Der har du jo de som du vil vite litt mer og litt mer sånne detaljer der.
1: Bare gå inn på Modum kommune og så søke opp Frisklivssentralen, så ligger egentlig alt veldig tydelig oversiktlig om når vi har kurs og hva kurset innebærer, og så med link til påmelding da.
0: Ja.
1: Og telefonnummeret direkte til oss, og så ligger også da på nettsida.
0: Ja.
1: Så vi står klart å ta imot de som ønsker å ha litt råd og veiledning på veien til bedre helse og gjøre endringer i hverdagen.
0: Veldig bra. Nei, men da får dere ha lykke til med kursa nå utover høsten.
1: Takk for det.
0: Og så takker jeg så mye for praten, fysioterapeuta hos Frisklivssentralen i Modum, Charlotte Engan Kran. Takk for praten.
1: Tusen takk.
0: Jo, bare hyggelig. Ha det bra. Ha det.

Smilet vi vil få frem vil nå deg rett hjem. Radio Modum gir deg latterhjørnet. Smilet vi vil få frem vil nå deg rett hjem. Radio Modum gir deg latterhjørnet.

Og vi starter vi på, skal vi se, Ringerike, Steinsfjorden, der det 20,5. Så det til Hole, til Slettøya, der det 19,5. Til Kongsberg, Sagren og Dammen det 15. Så det til Drammen og Hagakjern 18,3. Hanevik 18. Så det til Ulevannet 17,9. Og så har vi Årbogen, også det i Drammen det 17,5. Og til Elvebadstua det 18 grader, som også i Drammen. Så skal vi til Vestfold og ferder ved Fjærholmen Nøtterøy familiecamping 18,5. Havna Hotell og Sjøbad ut på Tjøme, der det 16,9. Så skal vi til Holmestrand, Nordre Jarlsberg Brygge har 18 grader. Så det til Horten, til Løvøya 19,4. Så kan vi også ta Åsgårdstrand, der det 17,6. Til Larvik, Lydhusstrand camping 20,1. Oddanesand 18,1. Solplassen camping 17. Og Stolpestad, også det i Larvik, har 17. Til Sandefjord, så det til Hummelvika, det 18. Lofterøvukta, også i Sandefjord, 17. Til Tønsberg, så det Furulund 18,1. Og til Vallø, også i Tønsberg, 17,9. Så skal vi ta med oss til Telemark. Og der det Bamble ved da... Ved Steinvika 18,5, Drangedal Toke Brygge 19,1 til Kragerø, og ved Gunnarsholmen 17,9. Og så kommer vi til med Kiel Brygge Kragerø 18, til Kviteseid og Strond Sommerland 17,1. Midt-Telemark ved Flåthaven 12,9. Nissedal Båthusbukta 17, Notodden Bystranda 17. Porsgrunn ved Langgangen 17,6, og Olavsberget, også det Porsgrunn 17,9. Så det til... Siljan og Gorningdammen 18,4, til Skien og Gåsodden 18, og til Tinn, Sandviken 15, og til Vinje og Haukeliseter Fjellstue det 11 grader. Innlandet, til Eidskog, Søndre Øyungen 19, Elverum, Sagkjenne 19, Gjøvik ved Skomsjøen 15,4, kan også ta med Fastland Friluftsbad 16,1, til Hamar og Korgen det 16, Ringebu og på Venabu det 12,7, Ringsaker og Mjøsparken 15,3, til Sel ved Puttenseter 12, Stange ved Gylundstranda 17,5, til Stange og Strandlykja det 16, Trysil Tørbergsjøen 17, og Ponningen Brygge Østre Toten har 15 grader. Akershus tar vi med, og Asker, da har vi Filtvet Molo 18,5, så det Holmsbu 19, Valstrand 18,4, og Sjøstrand Asker har 18,5. Til Bærum og Kalvøya 19,1, Storøyodden 18,6, til Frogn og Sydstranda 16,9, Lillestrøm til Stampekjerne 18, Lørenskog og Omotdammen 17,5, Nesoddmen ved Bomansvik 19,5, Nittedal Skredderudkjerne 19, Rælingen Myrdammen har 17,6, og til Vestby og Sonspa har 19,4. Så det Oslo, og da det til Vervenbukta 18,1, Lille Tryvannet 18, Sognsvann 18,5, så det Solvikbukta 18, så det Steinbruvannet 18, Tjuvholmen 16,9 og Årvolldammen 16,6. Østfold til slutt, og Fredrikstad, Bever Camping 21 grader, Halden ved Røsneskilen har 19,8, Hvaler ved Helleskilen 19, og Indre Østfold ved Tyrihjeltangen 18, til Moss og Larkollen 19, Refsnesstranda 18, og Sjøna Turistsenter 18 grader, også det i Moss, til Råde, Saltholmen, der det to målinger, både 17,2 og 18,5, også det til Sarsborg ved Bæven 18,2, og Høysand, også det i Sarsborg, har 20 grader. Så slik står det til i hvert fall med badevannet i dag.

0: driving. No purchase necessary.
1: Dette Radio Volum. Vi holder deg med selskap gjennom hele dagen.
2: Her kjøp og salg.
3: Kjøp og salgsmennene. Jo, Modum. Her en tiki båthenger som selges. Den passer til 16 og 18 fots båt. Der også en båtkalesje til merket Ass.

danske Laden. 16 fot, den ny og selges. Er du interessert I en av disse tingene, eller begge deler, så kan du kontakte vedkommende på telefon 952-82-680. Det var også telefon 952-82-680. Det en vinterdekk med pigg som selges her med dimensjon 235-75-15 som det også med aluminiumsfelger. Så det en snøfreser av merke Nolet, modell 8-27. Den har fått ny startsnor og slange I det ene hjulet, og den står på kjettinger. Så en Packline skibok som selges, pluss diverse hesteutstyr. Og du interessert der, så kan du kontakte vedkommende på 463 18 151, altså 463 18 151. Som du har noe du ønsker å kjøpe, selge, bytte, etterlyse om, eller få noe måtte være, så det velkommen til å bruke vår kjøp- og salgsmeldingstjeneste. Den helt gratis den, og du kan kontakte oss da på telefon 31 01 58 10, eller send oss også en, kan også sende oss en e-post, det post krøllalfa radiomodum.no.

0: skal vi ta med oss et arrangement som starter opp faktisk nå i kveld på denne fredagen, og holder på også i morgen på lørdagen. For det blueselg på Olsen på hjørnet i Mjøndalen 21. og 22. august. Da fyller vi huset med blues, bluesrock og ekte live musikkglede. Vi samler en rekke spennende band til en helg via den musikken vi aldri helt klarer å gi slipp på. Rå gitarlyd, svett groove, store følelser og god stemning, akkurat slik en blueshelg skal være. Sett deg helgen allerede nå. Dette blir en musikalsk godbit for alle som liker blues, bluesrock og levende konsertopplevelser. Og line-upen og det som av de bandene som kommer og tidspunktene, det starter nå i kveld på fredag klokka 21.30 med bandet Oh Yeah. Så det videre utover kvelden klokka 23, da det Momentary. Og i morgen på lørdagen så begynner det klokka 16, da det lokale bandet. Jeg hadde jo besøk i studio i går, Dan Robin Hansen, som med i Broken Fingers Blues Band. De kommer og skal spille først klokka 16, så det klokka 17.30, No Regrets Blues Band. Så blir det en liten pause etter dem, og så det på igjen på lørdagskvelden klokka 21 med Midnight Express, 22.30 One Night Stand Band, og så det ved midnatt, og de holder på frem til klokka 1, og da en Broken Fingers Blues Band igjen som på plass. Og billetter koster kroner 200, og der kan man også gå inn og bestille billetter inne på tikio.com, og gå inn på arrangementet der, og så kjøpe de billetterne. Så det også mulig. Så en annen ting jeg også vil nevne, og det for deg som kanskje hadde vurdert å ta en tur på Moinkrus i morgen på lørdagen. For MS Kryllingen 2 skulle i utgangspunktet arrangert Moinkruset, men det var kun 8 påmeldte nå tidlig denne uka her, og det kolliderer med andre ting mest sannsynlig. De mener at det kanskje kan kollidere med pensjonistforeningene i Modum som har en tur den helgen, så, men uansett så blir den avlyst da, det Moinkruset, og der skulle det jo vært Moinkrus med reker og tilbehør og godt rekke som kunne vært kjøpt da ombord. Og det skulle også blitt underholdning for kvelden med kosseri med Arnt Berget, med fokus på Holdeia og Snarum historie, samt en liten quiz med premie. Håvard Svensrud skulle også kommet med trekspillet sitt og spille, men som sagt, det da avlyst da i morgen på lørdag. Så da prøver de heller på igjen neste år da, med et nytt Moinkruset da. Men som sagt, det blir ikke noe av da i morgen. På lørdag altså. Så skal vi ta med oss om noe som skjer i morgen. For det sånn at det Modum Røde Kors som inviterer til åpen dag. Og lørdag 22. august åpner Modum Røde Kors dørene og inviterer små og store til en hyggelig åpen dag i Vikersundgata 37 bak Modumbygg, altså ved Jernia. Fra klokka 12 til klokka 16 kan du komme innom for en nystekt vaffel, kaffe og en hyggelig prat. Du kan bli kjent med de frivillige, se lokalene våre og få et innblikk i hva Modum Røde Kors driver med. Modum Røde Kors har flere aktiviteter i lokalsamfunnet, blant annet hjelpekorpset, besøkstjenesten og barnehjelpa. Og på åpen dag ønsker vi å vise fram noe av det vi gjør. Fortelle litt om aktivitetene våre og ikke minst møte menneskene som bor i lokalsamfunnet. Det blir også leker og aktiviteter på barna, så her det bare å ta med hele familien. Vi ønsker rett og slett å åpne dørene og invitere folk inn til oss. Mange vet kanskje litt om Røde Kors, men ikke nødvendigvis alt som skjer lokalt. På åpen dag kan man komme akkurat som man ta en vaffel, slå en prat, være med på aktivitetene eller bare kikke innom, sier Modum Røde Kors. Og vi har også mange spennende planer for tiden fremover, ønsker å utvikle flere aktiviteter og tilbud i lokalsamfunnet. Kanskje åpen da blir anledningen til å oppdage noe du har lyst til å være en del av. Alle hjertelig velkommen, enten du kommer alene med en venn eller med hele familien. Åpen dag hos Modum Røde Kors, altså Vikersundgata 37, bak Modum Bygg, altså ved Jernia. Klokka 12-16, vafler, kaffe, aktiviteter, leker for barna, prat og fellesskap. Og vi gleder oss til å åpne dørene og se deg. Og det hilsen altså Modum Røde Kors da. Så det litt andre ting også som foregår i helgen. Det nemlig et arrangement som også med et foredrag som også skal være, og det ikke til å tro etter foredraget. Et spennende foredrag med musikk. Det lørdag 22. august klokka 15 til 17. Ikke til å tro foredrag av forfatter og healer Anne Korsvold med sanger og musikk i Tone Martha Eriksen. Anne Korsvold har skrivet boka Ikke til å tro med William Kristoffersen fra Olivas, og der kan du lese om hvordan hun har hjulpet mange mennesker gjennom samtaler med sine klienter. Hennes store forbilde Snåsamannen, som i likhet med henne har hjulpet mange mennesker med sine evner. Hun opplevde mye uforklarlig da hun mistet en tidligere kjæreste og oppdaget at hun hadde uforklarlige evner. Hun har også arbeidet med en kjent psykiater som har støttet i hennes arbeid som healer de siste årene. Tone Martha har selv opplevd hennes evner gjennom samtaler med henne. Kom og hør om hennes spennende opplevelser og lær hvordan du kan ta vare på din egen fysisk og psykiske helse. Boka Ikke til å tro har hun skrevet med William Kristoffersen, vokalist og låtskriver i Olivas. Og siden Tone Martha har synget sangen hans, jeg vet du borte i en del begravelse, så vil du høre denne sangen og flere andre sanger av kjente artister. Tone Martha vil også synge noen egne sanger. Så det blir også pause med kakesalg, og det mulig å snakke med Anne da etter forestillingen da, eller etter foredraget. Velkommen til en hjertevarm ettermiddag med inspirasjon og musikk og gode samtaler. Inngang kroner 250, betaler med VIPs eller kontant, og stedet det Kongsrud Grendehus da som det skjer. Da på i morgen altså på lørdagen så det muligheten til å oppleve det. Så det sånn at det andre ting som også foregår i helgen, det nemlig på Krødebanen så foregår det to ting. Det denne helgen blir det kjøring både lørdag og søndag på Krødebanen. Lørdag kveld kjøres et tradisjonsrike skumringstog, og søndag blir det stordriftsdag med hele fire ulike tog i sving. Søndag arrangeres det også markedsdag på Krøderen stasjon. Skumringstoget lørdag 22. august blir med på en helt spesiell reiseopplevelse. Toget trekkes da damplokomotiv 225 med personvogner, alle fra perioden 1902 til 1916. I tillegg fører toget lukka godsvogner med militærinnredning, slik at det mulig å reise på 4. klasse. Den romantiske stemningen forsterkes av at toget kun får på paraffinbelysning eller dempet belysning i vognene. Toget kjøres til Sysle og tilbake til Krøderen. Det blir salg av kaffe og nystekte vafler i stasjonsparken på Krøderen klokka 18.30 og frem til togavgang klokka 20.15. Så det stordriftsdag, søndag 23. august. Denne her dagen vil hele fire ulike tog trafikere banen. Dette blir en unik mulighet å se og reise med mange forskjellige historiske togtyper. Stasjonene langs banen blir alle betjent med togekspeditør og sporskifter, og her kan du oppleve togkrøsninger på gamle måten med bruk av flaggsignaler og utveksling av togmeldinger på den restaurerte telefonkursen. Dagsbillett gjelder for et ubegrenset antall reiser denne dagen, og du har reisende kan fritt bytte tog og underveis og kjøre fram og tilbake med ulike togtyper. På Krøderen stasjon arrangeres det markedsdag og loppemarked med mange spennende salgsboder, og her kan du kombinere togturen med god handel. Og nærmere informasjon om rutetider og billettkjøp finner du på våre nettsider kroderbanen.no. På skumringstog altså på lørdag og stordriftsdag på søndag på MC Krøderbanen. Så skal vi ta med oss noe som skal skje til uka, og det som foregår da, det at Geithus pensjonistforening, de starter opp med medlemsmøter igjen nå. Det tirsdag 25. august klokka 16.30 på Folkevang. Stian Kristoffersen holder foredrag om jubilanten Blåfarverket. Husk kontanter, og du velkommen, og det hilser styret Geithus pensjonistforening, som ønsker velkommen ta til det første medlemsmøtet nå etter sommerferien. Tirsdag 25. august klokka 16.30 på Folkevang. Så skal jeg ta med til slutt her et arrangement til, og det som er da, det nemlig Hørselsforbundet Modum og Sigdal som innkaller til ekstraordinært årsmøte. Det tirsdag 8. september i Åmot kirke klokka 18.00 foregår det. Og det sånn at bakgrunnen for det ekstraordinære årsmøtet, det dette, landsmøtet i Trondheim 2025, valgte nytt sentralstyre med Bjørn Tore Lunde som forbundsleder. Lunde fratrådte sitt verv etter kort tid, og første nestleder Norun Ulvedal fungerer som forbundsleder frem til ekstraordinært digitalt landsmøte den 26. november 2026. Og da det på dagsorden, da det nummer 1, det godkjenning av innkalling, da og saksliste. Så det nummer 2, da det valg av dirigent, protokollsekretær, og 2 til å underskrive protokollen. 3, valg av kandidater til fylkeslagets årsmøte, og 4, forslag til, på delegat til landsmøte 2026. Og etter avholdt ekstraordinært årsmøte, så har vi et åpent medlemsmøte, og der det på dagsorden. Tema for kvelden, hørselen vår i dagliglivet, underholdning ved Kari Varus, og så blir det kaffe og kaker. Og du er velkommen, og det hilsen styret da i Hørselsforbundet, Modum og Sigdal, som inviterer oss til ekstraordinært årsmøte og da åpent medlemsmøte tirsdag 8. september i Åmma kirke klokka 18.00. Vil du ha med noen meldinger, så kan du jo kontakte oss, og det to måter det. Enten å ringe 3101-5810 eller sende en e-post, postkrøllalfa@modum.no. Og det helt gratis for lag og foreninger og privatpersoner å ta med seg sine meldinger hit til arrangementsmeldingene. Da har vi kommet til vei sende etter en lang magasinsending i dag. Mye på programmet denne fredagen. Så det sånn at etter uka, da blir det litt mer i denne lokale aktuelle sendinga. Da det sånn, vi startet jo dette jubileumsåret, nå begynner vi å nærme oss de siste dagene og ukene der av jubileumsåret vårt. 10. september også i fjor, da feiret fylte Radio Modum 10 år, og vi startet jubileumsåret med å ha de medarbeidernes halvtimer, der medarbeiderne får lov til å si litt om seg selv og spille sin favorittmusikk, og det sendte vi jo da i starten av jubileumsåret, men tenkte å måtte få avsluttet jubileumsåret også med å høre de medarbeidernes halvtimer om igjen. Så fra og med mandagen og fremover nå, sånn at vi da ferdig med de frem til, til vårt jubileumsår er over. Så det blir en avslutning på jubileumsåret vårt også her, med da det vi nå kommer til å sette i gang også her i magasinsendingen om. Vi begynner med det på mandag nå. Første ut, det de som har nattradio, nemlig Freddy og Martine. De sender vi da på mandag, så da får dem sin halvtime, og det var jo sånn vi begynte også. Vi kommer til å sende det i den rekkefølgen som vi sendte det i starten av jubileumsåret også, så dem kommer da på mandag, får du høre dem også. Så da det de første ut da i lokale aktuelle sendinger som du får høre det. Da vil jeg i hvert fall takke for følge, og vi på plass igjen vi på mandag, og denne sendingen her, den kan du høre om igjen i kveld før klokka 18.05, og så det jo sånn at vi også skal jo ha en ettermiddagssending, god efter midtfylke som du hører også, fra klokka 16.05, og undertegnede på plass igjen også på mandag, og så får du ha en riktig god helg til vi da høres igjen. Takk for følge i dag.
1: Hei, skjer det noe i midtfylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810. Eller du kan sende mail post alfakrøll radiomodum.no.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

Hei igjen og velkommen til et nytt Off the Record her på Radio Modum. Jan Ivar Høgre har tatt plass bak mikrofonen, og det Ronny Nymoen som tar seg av teknikken. I dag blir det skandinavisk aften. Vi tar en musikalsk reise innom Norge, Sverige og Danmark, så heng med. Vi starter i Trondheim, hvor rockebandet Stage Dolls har sin base. Og det var gitarrist og vokalist Torstein Flakne med tidligere suksess i The Kids som dannet bandet i 1983. Han fikk med seg Terje Storli på bass og Erlend Antonsen på trommer, og de slapp debutalbumet Soldier's Gun for egne midler i 1985. Antonsen forlot bandet i 1985 og ble erstattet av Steinar Krokstad, som spilte med Stage Dolls fra 1985 til 1993, da han forlot gruppa og ble erstattet av Morten Skogstad. I 1997 så slapp gutta skiva Dig, og vi lytter til tittelåten.

Det var Stage Doll som åpna programmet I dag med Dig. Og vi må gratulere Stage Dolls som ble innlemmet I Rockheim Hall of Fame I 2018, og det vel fortjent, synes jeg. Og har du lyst til å oppleve Stage Dolls live, så spiller de på Union scene I Drammen 24. november I år. Vi skal holde oss I Trondheim, hvor Dum Dum Boys så dagens lys I 1979, først under navnet Vannskrekk, og var da I starten et punkband. Etter at den første vokalisten sluttet, så ble Per Øyvind Hoem, eller Preple, som han best kjent som, hentet inn som erstatter av vennene Kjartan Kristiansen og Percy Iveland. Dum Dum Boys regnes som et av de fire store I norsk rock på 80-tallet, sammen med DeLillos, Jokke og Valentinerne og Raga Rockers. Fra plata Gravitasjon fra 2006 hører vi på Lunta Brenner.

Det var Dum Dum Boys vi hørte der med Lunta Brenner. Og Dum Dum Boys ble innlemmet I Rockheim Hall of Fame I 2012 og I disse dager ute med en ny skive som har fått titlen Armer og Bein. Det danske rockebandet Gasoline ble etablert I København I 1969 av Frans Bekkele, Willy Jønsson, Kim Larsen og Bjørn Uglebjerg. Uglebjerg han deltok på bandets første singler, men ble erstattet innen utgivelsen av debutalbumet og kontrakt med CBS av Søren Belev. Gasoline har I dag status som tidenes danske rockeband, noe som befestet gjennom bandets åtte album. Her de med Sirenesangen. Har du med?

Vi hørte Gasoline med sirenesangen. Den 30. september I år så gikk dessverre Kim Larsen bort I en alder av 72 år, og jeg tror det vanskelig for oss nordmenn å forstå hvor stor Kim Larsen var I Danmark. Mikael Dyrby I Berlingske Tidene skrev «Kim var Danmark», og han vil bli dypt savnet. D.A.D. Et dansk rockeband som ble dannet I København I 1982. De var først kjent som Disneyland After Dark, men måtte bytte navn etter trusler om søksmål fra The Walt Disney Company. De ga ut debutalbumet Call of the Wild I 1986, og de fikk internasjonalt gjennombrudd I 1989 med skiva No Fuel Left for the Pilgrims. I 1991 så slapp de skiva Risking It All, og vi skal spille Day of Wrong Moves.

Det var D.A.D. det med Day of Wrong Moves, og det en stund siden forrige D.A.D.-skive nå, men bandet fortsatt aktive, så jeg håper på ny musik I den nærmeste fremtid. Mikael Rikfors blev født 4. desember 1948 I Stockholm og en sanger, låtskriver og gitarrist. I 1972 så blev Rikfors medlem av den legendariske britiske rockegruppen The Hollies, der han erstattet sangeren Alan Clark. I 1973 så forlot han The Hollies og har senere uttalt at hadde de vært mer bluesy, så hadde han nok blitt der. Siden midten på 1970-tallet så har han gitt ut soloplater, og I 2009 så ga han ut Away Again, og fra den så lytter vi til No Pity in the City.

Michael Rickfors hørte vi der med No Pity in the City. Og det mange kjente artister som har spilt inn Rickfors sine låter, som for eksempel Carlos Santana, Cyndi Lauper, Percy Sledge, Richie Havens, Jim Capaldi og Paul Jones. Mats Sture Ronander ble født 1. april 1954 i Sundsvall. Han en sanger, gitarrist og komponist, og han var en av medlemmene I bandet Nature, som ga ut en del skiver og var backingband for Ulf Lundell. Han var også medlem av Grymlings sammen med Michael Rickfors, hvor han erstattet Pug Rogefelt. Hans første solosuksess kom I 1992 med singlen Gjør meg lykkelig nu sammen med Kim Larsen. I 2001 så ga han ut albumet Mats, og vi blir med en tur på Pågatoget.

Vi ble med Mats Ronander en tur med Pågatoget. Og hvis noen lurer på hva et pågatog så det betegnelsen for de lokale elektriske togene som kjører i store deler av Skåne-regionen. Så har vi fått nevnt det også. Da skal vi over til en av mine store musikalske helter, nemlig Bent Bredesen, som ble født 1. august 1952 i Drammen. Han en låtskriver, sanger, gitarrist, komponist og plateprodusent, og han mest kjent som gitarristen til Jonas Fjell fra 1975 til 1990, og fra og med 2011 igjen. Han platedebuterte som soloartist i 1981 med albumet Brede. I 2003 så slapp han det fantastiske albumet Det faller regn. Her titellåten.

zum Reiseverbindung denken Sie.

Det var Bent Bredesen vi hørte med Det faller regn. Og i 2015 så ga Bredesen ut albumet Dogland, og i 2018 så medvirket han på Hans Cato Christiansens første soloalbum, A Long Ride. Lady Midday et band fra Bodø som består av Alexander Ramberg, Bjørn Bjørstad Pedersen, Hans Christian Johansen og Thor Erik Knudsen. I 2009 så gikk de i studio og spilte inn 6 låter, og disse låtene å finne på In Love-EP-en, som bandets første utgivelse. I 2013 kom skiva Shadows of Your Mind, og vi skal lytte til Holding On for Years.

Vi hørte Lady Midday med Holding On For Years. Og skiva Shadows Of Your Mind, det en av mine favoritt norske plattutgivelser I 2013. Sven-Erik Farnström, bedre kjent under navnet Jerry Williams, ble født 15. april 1942 I Solna og gikk dessverre bort 25. mars 2018. Han slo igjennom som sanger I The Violents på begynnelsen av 1960-tallet. Og da han slapp låten Did I Tell You fra albumet JW I 1989, innebar det at han nådde ut bredere til en ny generasjon. Jerry Williams har vært med I flere TV-produksjoner på svensk TV og spilt I flere krogshows. Her Keep On Rollin'.

Vi hørte Jerry Williams med Keep On Rollin'. Og i 2015 så slapp Jerry Williams albumet Ghost Rider. Mikael Trempenov, kjent under artistnavnet Mike Tramp, ble født 14. januar 1961 utenfor København. Han en sanger og låtskriver som var vokalist i rockebandet White Lion, og også godt kjent i Danmark fra glamrockbandet Mabel. Mike Tramp dannet også hardrockbandet Freak of Nature, som gav ut tre album. Men nå skal det dreie seg om hans solokarriere og platen Songs Are Left Behind fra 2004. Her Before the Night.

Vi hørte Mike Tramp med Before the Night. Da det på tide å avslutte for kvelden og ønske på gjennom neste uke til samme tid på samme sted. Jan-Ove Høgerud og Ronny Nymoen, vi takker for at du hørte på og ønsker deg en fin uke videre. Og så avslutter vi med danske Tim Christensen og Lost and Found.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.
4: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
5: Og jeg heter Tante Martine.
4: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
5: helsinga
4: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send inn til nummer 92
5: 95
4: 14
5: 62.
4: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
6: Barn, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
7: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så er det i hvert fall lørdag klokken 16.05, da er det norsktimen som kommer. Og programleder, det er meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så er det reprise på mandag klokka 19 eller fredag klokken 10.05.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

være en utsøkt glede å ønske deg hjertelig, hjertelig velkommen til Kontriekspressen nok en gang her på kanalen. Programleder som vanlig Per Arild Andersen, og jeg skal få lov å være med deg i de neste 55 minuttene. Og det blir country, og mer country, og jamme så blir det mer country i tillegg til det. Vi hører David Hartley og en instrumental av melodien I Fell In Love, som vår faste signatur. Men vi lar signaturen forsvinne, for den har egentlig gått litt for langt i dag, men det får bare stå til. Vi står nå, så det går helt fint. Men vi skal begynne med George Strait som første artist i dagens program, og melodien har du garantert hørt før. The Cowboy Rides Away heter melodien, som får være først ut i dagens program. Så her George Strait. Dette Country Expressen.

Cowboy Rides Away, og det var George Strait som fikk lov å starte ballet I dag. Det mye godt å velge fra når det gjelder country, det ingen tvil om det, og det kommer flere eksempler på akkurat det nå videre. For ja, det sånn at countryen, den vi glad I alle mann, men Vi skal over til neste melodi da, som ligger klar. Og det som et faktum, det at vi skal høre på følgende. Vi skal nemlig til, til Stevie McWay. Og melodien som vi skal høre her, det eller McWay heter den vel faktisk. Og... melodien heter That's What You Do For Me Og ja, vi setter I gang Her David McRow altså

Steve McWave heter artisten her, og melodien som du fikk med deg, ja, det sånn at det selvfølgelig... I dag står det stille for meg, skjønner du. Steve McWave, han fremførte en melodi som altså heter That's What You Do To Me. Men vi stopper ikke der, vi skal til en nordmann, og det ingen ringere enn Nils Nilsemann Solli, som skal få lov å slippe til med melodien That Kind of Man. Og ja, her rett og slett Nils Nilsemann Solli og That Kind of Man som neste låt her i Country Expressen.

Det var Nils Nilsemanns solidé og That Kind of Man. Ja, vi skal selvfølgelig bevege oss videre I dagens program, og det mye spennende å ta fatt på også her. Og da det sånn at det neste som vi skal få lov å få med oss, det en veldig god gammel slager, og det jo da snakk om The Bellamy Brothers og melodien Let Your Love Flow som skal få lov å komme som neste melodi her I Country Expressen.

Ja, det var Ann Taylor og melodien Take Me Home to Louisiana. Hun ute med ny musikk for tida, men det uansett sånn at dette var en av de eldre eller tidligere innspillingene til Ann Taylor. Men nå skal vi til Oldtimer, han har vi hatt med mange ganger før, og melodien som Oldtimer kommer med her, det en melodi som heter Big Wheels in the Moonlight.

0: Big Wheels in the Moonlight var det, og det var Old Timer. Fra Old Timer så skal vi til Merle Haggard, han nok enda mer kjent, så det blir ikke noe understatement. Men Merle Haggard kommer med melodien What I'm Gonna Do som neste her I Country Expressen.
1: I can make it a day or two without you.

Det var Møller Haggert, det, What I'm Gonna Do, og det var en live-innspilling. Men vi skal til Corey Airy og versjonen av Jambalaya som neste. Så vi setter I gang. Her Corey Airy og Jambalaya.

Vi skal til Teddy Nelson, altså nok en nordmann, for det ingen tvil om at foregående var nordmann. Men vi skal til Willie Nelson, nei, ikke til Willie Nelson, for vi skal til Teddy Nelson. Og melodien som ligger klar, det Semi Truck, som skal få lov å komme din vei her.

semi-truck, og det var Teddy Nelson vi fikk med oss der. Nå skal vi til Robert Missel, og Robert Missel kommer her med melodien I don't believe that's how you feel. Nei vel, vi setter I gang. Her Robert Missel.

Det var Robert Mizell det. Oh, I don't believe that's how you feel. Fra Robert Mizell så skal vi til svenske Kikki Danielsson, som også har gjort litt country. Og det faktisk den siste melodien vi rekker i dag, for jeg ser plutselig at klokka den har gått fra oss. Og sånn jo når en har det hyggelig og spiller trivelig musikk. Men, og det jo et fenomen i radio, at når man lager radio så går tiden så alt for fort. Det jo sånn med andre ting også. Per Arle Andersen, han sier i hvert fall tusen hjertelig takk for følge i dag, og så det sånn at vi tilbake igjen neste uke, samme tid og på samme sted, så det bare å følge med altså om en uke her i Country Expressen. Vi runder altså av med Kikki Danielsson og melodien som kommer her, den har vi hatt med mange ganger før, men ikke med henne, nemlig Texas When I Die. Ha det bra, og på gjenhør, kjære lytter.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også linedance-kurs i Bærskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønje. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
2: Og gjør reisen mulig.
3: Barn, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
4: Dette er plateprogrammet Norsktimen. Programleder Anders G. Andersen.

Steven Eccles, han bladde seg langt bakover I historien når han skulle finne låter til studioalbumet sitt I Ain't No Different Than You, som kom I 1990. Denne sangen som jeg plukket derfra, og som du hørte nå, som heter Blue Yodel No. 4, den ble utgitt første gang 8. februar i 1929, og det var Jimmy Rogers som sto for det. Og han laget en serie på 13 låter, som alle het Blue Yodel, også nummeret bakom. Men dette var altså Steven Eccles. Jeg skal fortsette med Bjørn Jens fra Sandnessjøen, og sangen Linda.

yesterdays forever. Ja vel, gå i går, eller i gårsdager for evig, det må jo ha noe med å huske og minnes å gjøre. Det var en av sangene på debutalbumet til Trine Rein, Finders Keepers. Og til debutalbumet være, så må man jo si at hun solgte bra. Over 600 000 eksemplarer. Og da snakker vi om LP-plater å holde i handen, altså, eller kassett eller CD. Veldig bra. Det var Trine Rein. Nå skal jeg til Drangedal. Der det flere som traller og synger og gjør så godt de kan som kommer ifra. Jeg skal nå til Prestestranda, vel, vel, vel. Og sangen «Se fingen fryse».

Det virka vel som om opplevelsen av å være til stede under Lillehammer OL i 94 var en litt blandet erfaring for Prestestranda, vel, vel, vel. Titlen på sangen kan vel allerede antyde det, Se fingen fryse. Dette var altså fra albumet Så prøver jeg med oss på litt Ingrid Bergman, som de Prestestranda kom med i 1994. Det samme året så ble det utgitt et album hvor mange forskjellige artister tok for seg Prøysensanger. Silje Nergård med på det albumet. Hun tok for seg Så seiler vi på Mjøsa.

Oslo og seiler vi på Mjøsa. Jeg synes den tålte å bli litt sånn jazzaktig. Det var jo veldig hyggelig at vi hørte her da. Med Silje Nergård. Og denne sangen er en av 14 på albumet som heter Med blanke ark. Og det altså en hyllest til Alf Prøysen. Og det 14 meget godt kjente norske artister som deltar der. De neste platene som jeg skal spille nå, de til dels country, eller det minste country-inspirert musikk. Jeg skal starte med Norgesrampen og O Sore. Den heter Min egen vei.

Det er mye rart det går an å gjøre for artister for å gjemme seg bort litt. Artister som oppgitt på denne sangen her, som heter Min egen vei, det Norgesrampen og Ozåret. Og så har jeg jobbet litt for å finne ut hvem det som skjuler seg bak dette her. Så er det samme fyren, gitt. Han fra Flekkefjord og heter Oddvar Sørensen. Så det, en ting å opptre med litt forskjellige navn, men når du samler sammen pseudonymene dine for å ordne til en plate, det var spesielt. Dette var vel mer rående festmusikk enn kontermusikk. Kanskje det blir litt mer kontri nå. Dette Ove Frøytlog, Without You.

Dette var I Still Remember, ei plate som O Zore eller Oddvar Sørensen ga ut nå i 2026. Rotløs neste ut, da skal jeg bakover noen år til 2021, og sangen aldri tilbake.

aldri tilbake, en singel fra Rotlaus i 2021, eller fra 2021. Ganske ny sak fra Stein Torleif Bjella, altså kom nå i 2026, sangen heter Skodde.

Svein Thorleif Bjella. Han hadde fått hjelp av et par karer på denne sangen som heter Skodde. Og det på gitar Geir Sundstøl. Og så har han jammen med vært over i Kanada og hentet en produsent, Daniel Lanoy, og en legende innenfor plateproduksjon. Og denne sangen en del av albumet til Svein Thorleif Bjella, som heter Velkommen Skodde.

lang fødsel. De tok med seg Synne Sørgjerd når de gikk i studio og spilte inn denne sangen som du nettopp hørte. Håper at jeg aldri blir for stor. Den kom de med nå i 2026. Og den siste bladet jeg skal spille i dag, det er en single fra 2026 det også. Vassengutane. Ned i kløfta. Ja, så kan du jo gjette på hvem kløft som ville være typisk for Vassengutane å synge om. Jeg heter Anders G. Andersen. Jeg er tilbake med mer enn norske artister jeg om en uke.

0: Tomorrow Batteries konkursbo i Arendal har inngått en intensjonsavtale om å selge virksomheten. Dette en avtale mellom det amerikanske selskapet Lyten, konkursboene og Innovasjon Norge, melder Fædrelandsvennen. Morrow hadde 210 ansatte da selskapet gikk konkurs, og staten største kreditor gjennom Innovasjon Norge med 1 milliard kroner. Svensker handler mindre fra internasjonale nettbutikker som Temu og Shein etter nye EU-regler, sier Virke. I fjor innførte EU et tollgebyr for små pakker under 150 euro. Virke viser til at salget falt med rundt halvparten og ber om samme tiltak i Norge. NRK skriver at regjeringen utreder toll og gebyrer for pakker fra nettgiganter. Europol skal stanse nettsteder som promoterer overgrep og kvinnehat. Det europeiske politisamarbeidet har avdekket forum der brukere kommuniserer om neddoping og voldtekt av egne partnere. Ifølge Kripos denne type nettsteder ikke noe de kjenner til finnes i Norge, og de sier de ikke har sett slike saker her, melder NRK. Det meldes om flere droneangrep mellom Ukraina og Russland i løpet av natten. I Russland ble et lagerbygg til et netthandelsfirma truffet, og det skal også være brann i et oljeraffineri i Samara, som ligger 100 mil fra grensen. I Ukraina skal en person være drept under et angrep på en lagerbygning i hovedstaden Kiev. Streiken blant flygelederne vil få konsekvenser for hele landet i morgen. Tilsammen 12 flygeledere på Gardermoen og Flesland så langt tatt ut, og i morgen vil hovedflyplassen være stengt store deler av morgenen og formiddagen. Det foreløpig ingenting som tyder på en snarlig løsning, og tirsdag blir streiken trappet opp. George Russell vant dagens sprintløp i Formel 1 i Nederland. På de neste to plassene kom Charles Leclerc og Lando Norris. For Russell var dette en liten opptur etter å ha havnet i skyggen av teamkamerat Kimi Antonelli i Mercedes, som leder Formel 1 i sammendraget. Hovedløpet går i morgen ettermiddag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
0: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
4: Hør hva som skjer.
5: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
6: Og jeg heter Tante Martine.
5: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
6: hilsinga
5: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send inn til nummer 92
6: 95
5: 14
6: 62.
5: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
1: Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spilleavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.
2: Det mitt program, dette her.
3: Dette fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

Med det engelske rockebandet Procol Harum og deres kjempehit fra 1967, A Whiter Shade of Pale, så kan Thomas Neråsen ønske velkommen til ukens Fra Svensk Topp til Rock'n'Roll-sending, der jeg nok en gang har plukket ut mye god og variert musikk for deg fra både Norge og det store utland. Jeg nevner artister som Gershwilter Hoffmann, Sven-Erik Fjellberg, Njordal Svingers og Vasslina Bilpuggers. Det ble også et nytt innslag i Sigbjørns blå-gule hjørne. Han er tilbake med det første innslaget etter ferien nå, med to svenske låter han skal spille for deg litt lenger ut i programmet. Ukas album, det med et av bandene vi nevnte, nemlig Vasslina Bilpuggers. Vasslina Bilpuggers, de kom med sitt første album 24 timers service i 1980, og den platen skal jeg presentere tre låter fra litt imot siste halvdel av programmet. Nå nærmest skal vi til en gruppe som var et såkalt New Wave Band som kom fra London, ble startet der i 1977 og kalte seg The Buggles. Det var Trevor Horn som var vokalisten, og bare vokalisten i bandet. The Buggles, de hadde en stor hit i 1979 som het Video Killed the Radio Star. Videoen drepte radiostjerna, det kan jo være litt sånn skummelt for min egen del som sitter her på radioen i 2026. Men radioen har overlevd, da videoen kom i på slutten av 70-tallet til 80-tall, så trodde vi at radioen skulle gå til dundas, men den har overlevd. Men her er The Buggles fra 1979, Video Killed the Radio Star.

Nå trodde vi vel nødvendigvis ikke at radioen skulle gå helt fullstendig dukken da videoen kom på 70-80-tallet, men vi trodde den skulle få sterk konkurranse, i hvert fall både radioen og TV-en og aviser og alt mulig, da videospilleren gjorde sitt inntog. Nok om det. Vi skal til Tyskland i neste melodi, til de to søstrene Anita og Alexandra Hoffmann. De har i mange år gått under artistnavnet Geschwister Hoffmann. Anita Hoffmann er født i 1977, Alexandra er født i 1974, tok senere navnet Geiger, antageligvis da hun giftet seg. Geschwister Hoffmann, de synger sånn typisk tysk slagermusikk, og fra innspilling fra enten 1997 eller 1998 skal vi nå høre sangen Du bist Feuer und Wasser, og det betyr vel noe sånn som at du er ild og du er vann.

det var de to søstrene, Geschwister Hoffmann fra Tyskland og Dobist Feuer und Wasser. Neste mann, han kommer ifra Moss, ikke så langt ifra Radio Øst, som er et av radiostasjonene som sender dette programmet. Han blir gjerne kalt den syngende frisøren ifra Moss, denne mannen her, og Sven-Erik Fjellberg, han har også vært med i Kjell Karlsens orkester i en periode, det var ikke jeg klar over, men det står på en bitte liten Wikipedia-artikkel om Sven-Erik Fjellberg. Det står også at han platedebuterte i 1976. Sangen jeg skal spille med Sven-Erik Fjellberg, den er litt usikker på når den ble spilt inn, men det var Tom Jones som opprinnelig gjorde den, originalt i 1969, nemlig låta som kommer her og heter Love Me Tonight, men vi hører den altså med Sven-Erik Fjellberg.

Det var frisøren fra Moss sin innspilling av Tyren fra Veil sin låt, nemlig Love Me Tonight, Sven-Erik Fjellberg. Skal vi se, nå har jeg kommet fram til Sigbjørns blå-gule hjørne, så jeg skal sette over til Sigbjørn Hemstad, som sitter og venter på å få komme på lufta med et nytt blå-gult hjørne. I dag blir det en dansebandlåt, en gammel, skal vi kalle det, beatlåt fra Sverige. Her setter jeg over til Sigbjørn Hemstad og hans blå-gule hjørne, det første blå-gule hjørnet etter ferien.

Ja, her hørte vi altså Fernandos fra et lite sted utenfor Torsby i Värmland, Når et hjerte har elsket. Og nå skal vi ned til Göteborg og den svenske popbølgen på 1960-tallet. Og det var ikke bare Hepstars som var populære, som mange nordmenn tror, i hvert fall ikke i Sverige. Tagis ble dannet i Göteborg i 1963 og regnes som et av Sveriges aller viktigste beatband. Med Tommy Blom som vokalist ble Tagis ofte omtalt som Sveriges svar på The Beatles. Bandet hadde en rekke store hits og var en av de mest populære konsertbandene i Sverige på 1960-tallet. Dagens låt, Sleep Little Girl, kom ut i 1964 og ble gruppas store gjennombrudd. Den toppet den svenske salgslisten og gjorde Tagis til et av de største navnene i svensk pop. Sangen ble også en suksess i flere andre europeiske land og er fortsatt en av de mest kjente svenske poplåtene fra 60-tallet. Og da takker jeg Sigbjørn Hemstad for denne gang i mitt blågule hjørne og drømmer, og her har vi altså Tagis og Tommy Blom og Sleep Little Girl.

Og det var 1964 at Tage spilte inn låta Sleep Little Girl. Og før der hørte du Fernandos Når et hjerte har elsket, låten de hadde med i den svenske dansebandlåt konkurransen årets, eller det som ble kalt for Sents meloditevling da, i 1997, det som tilsvarende årets dansebandmelodi her i Norge. Husker ikke hvordan det gikk med Fernandos i den konkurransen, men låten er det kanskje mange som husker. Dere som er litt bevandret i den dansebandsjangeren, Når et hjerte har elsket før Tage sang Sleep Little Girl. Dette var altså Sigbjørn Hemstad sitt blågule hjørne. Da går det en måneds tid før Sigbjørn er tilbake med et nytt hjørne med svensk musikk, sånn cirka midt i september, eller siste halvdel av september, så er Sigbjørn tilbake. Nå skal vi til en gruppe som jeg alltid har likt ganske godt, nemlig Nurdal Swingers fra Oslo, som ble startet i 1973. To av medlemmene har vært med helt siden starten, nemlig Egil Berg og Jon Kolon, som fortsatt har vært med i gruppa fram til nyere tid i hvert fall. Nå skal vi høre Nurdal Swingers med en singel det kom i 1993, nemlig låta Please Come Home.

0: Det var Nora Alfingers, så Please Come Home fra 1993, herifra svensktopp til rock'n'roll. Og nå har jeg kommet fram til min faste pause. Når tilbake, så det tid for ukas album. Det kommer fra et av mine favorittband her i Norge, nemlig kanskje mitt aller største favorittband her i Norge, nemlig Vazelina Bilopphøggers. Fra debutplata deres fra 1980 skal vi snart høre tre melodier.
1: Er det slutt nå, eller?
0: Fra svensktopp til rock'n'roll. Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfelt eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Fra svensktopp til rock'n'roll. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette. Fra svensktopp til rock'n'roll. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Fra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodeord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post@svenskrock.net. Altså post@svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1 til 2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonen jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her! You are
0: listening to the best radio station in town. Vazelina Bilopphøggers så før dagens lys i 1979. Det var vel i romjula 1979 at bandet ble startet. Hjemme i leiligheten eller boligen til Arnulf Pølsen, tror jeg det var. Han bodde i Vinningstabakken utenfor Gjøvik. 1979 begynte bandet å synge og spille sammen, og i 1980 så fikk de platekontrakt etter at de hadde vært med NM i rock. Så i 1980 kom debutplata 24 timers service. På den tida bestod Vazelina Bilopphøggers av Eldar Vågan, Arnulf Pølsen, Torbjørn Nikolaisen, vokalist Bjørn Berg, Jan Einar Jonsen, og så ser det ut som noe som het Bjørn Bogetvedt, som også var med. Også på den første videoen så tror jeg også Lasse Hafrager var med på bildet. Om han var fast medlem av Lasse og Vazelina, det vet jeg ikke. For det var en helt annen besetning i Vazelina på første plata, noe som ble videre utover 80- og 90-tallet. Men nå skal vi spille musikk fra plata 24 timer service fra 1980. Og vokalisten på den tida er det i hvert fall ingen tvil om. Han het Bjørn Berg og var kun med på den ene plata. Nå starter vi med en låt som heter Vazelina Medley. Den består av de to låtene Lonesome Train fra Johnny Burnett og That's Alright Mama fra Elvis Presley, med norsk tekst av Ella Vågan og Inge Holst Jacobsen. Her er Vazelina Medley og Vazelina Bilopphøggers.

Det var Vasslin og Billepuggers, en av de litt mindre spilte låtene kanskje, fra plata 24 timer service fra 1980. Det var jo Gi meg fri kveld, og så var det Billepugge Boogie, som var de to største suksesslåtene fra den plata. De to styrer utenom i dag. Nå skal vi til sangen som ble min store favorittlåt fra denne plata i 1980, da gikk jeg første klasse på barneskolen. Husker en kamerat av meg drev hjemme åt oss og spilte luftgitar i senga, og sang vi disse Vasslina låta. Vi skal høre sangen som ble min store favoritt fra plata, har vel litt med at jeg var litt småforelske jente eller to i klassa på den tida. Vi skal høre Torbjørn Nicolaisen sin norske oversettelse av Freddy Fender sin Wasted Days and Wasted Nights, og på norsk er blitt hetende Kjærlighet i brøttet. Og brøttet, det var der Vasslina Bilopphøggeri lå på den tida. Ute på Totenen plass, her er Vasslina og Kjærlighet i brøttet med vokalist Bjørn Berg.

Det var mer Vazelina musikk fra 1980 og debutplata. Dette her, det var altså Kjærlighet i brøttet, som ble min store favoritt på den plata. Vi skal avrunde denne vandringen med Vazelina musikk fra første plata med låta Opal Min fra samme album. Her er den gamle Robert Gordon-låta Am I Blue, som har fått norsk tekst av Eldar Vågan. Og nå synger de om en Opel, eller Opal, som de sier på totning. Opal Min med Vazelina Bilpuggers.

det høres jo ut med sangen med sånn Opalstein, altså Opel, bilmerket de sang om denne låten her, Opal min fra plata 24 timer service ifra 1980, og det ble siste låt i ukas album her i Fra svensktopp til rock'n'roll for i dag. Så skal vi til en kar som egentlig heter Les Hemstock. Han var mannen bakom supergruppa, ikke supergruppa, men denne populære gruppa Jive Bunny and the Master Mixers, der Les Hemstock hadde mixet sammen masse fin musikk fra 40, 50, 60-tallet. Han laget mange sånne mixer på denne plata. De albumet heter Bioplata som kom i 1989. Det kom flere plater med Jive Bunny. Men nå skal vi høre en mix fra denne plata, og da har tatt for seg Glenn Miller sine gamle låter. Her får vi høre på rekke og rad In the Mood, Little Brown Jug, American Patrol og Pennsylvania 6500. Dette er Glenn Miller medleyen til Jive Bunny and the Master Mixers.

Og da har vi kommet fram til veis ende av Fra svensktopp til rock'n'roll for i dag. Vi skal avrunde med Bente Brønnmo, en dame som har sunget i band som Albatross og Kjell Karlsens orkester. Nå skal Bente Brønnmo spille en låt hun sang en ene alene i 2013. Sangen kjenner ikke opphavet til, men har, den heter i hvert fall Jesse. Om den låta så skal Thomas Næråsen takke for følge her ifra svensktopp til rock'n'roll for i dag. Jeg er tilbake med uke med et nytt program, så jeg håper vi høres igjen da alle sammen. Så da får du ha det fint til vi møtes igjen. Vi skal snart ha et nytt temaprogram også sammen med Sigbjørn Hemstad. Neste gang så er tema Hanne Krogh. Da skal vi hylle Hanne Krogh, som fylte rundt tall nå i 2026. Men det blir ikke neste uke, det blir om 2 uker. Neste uke blir det et ordinært program. Da takker jeg for meg. Her er Bente Brønnmo og Jesse helt til slutt. Ha det godt, og takk for et hyggelig følge, alle sammen.

0: Tomorrow Batteries konkursbo i Arendal har inngått en intensjonsavtale om å selge virksomheten. Dette en avtale mellom det amerikanske selskapet Lyten, konkursboene og Innovasjon Norge, melder Fædrelandsvennen. Morrow hadde 210 ansatte da selskapet gikk konkurs, og staten største kreditor gjennom Innovasjon Norge med 1 milliard kroner. Svensker handler mindre fra internasjonale nettbutikker som Temu og Shein etter nye EU-regler, sier Virke. I fjor innførte EU et tollgebyr for små pakker under 150 euro. Virke viser til at salget falt med rundt halvparten og ber om samme tiltak i Norge. NRK skriver at regjeringen utreder toll og gebyrer for pakker fra nettgiganter. Europol skal stanse nettsteder som promoterer overgrep og kvinnehat. Det europeiske politisamarbeidet har avdekket forum der brukere kommuniserer om neddoping og voldtekt av egne partnere. Ifølge Kripos denne typen nettsteder ikke noe de kjenner til finnes i Norge, og de sier de ikke har sett slike saker her, melder NRK. Det meldes om flere droneangrep mellom Ukraina og Russland i løpet av natten. I Russland ble et lagerbygg til et netthandelsfirma truffet, og det skal også være brann i et oljeraffineri i Samara, som ligger 100 mil fra grensen. I Ukraina skal en person være drept under et angrep på en lagerbygning i hovedstaden Kiev. Streiken blant flygelederne vil få konsekvenser for hele landet i morgen. Tilsammen 12 flygeledere på Gardermoen og Flesland så langt tatt ut, og i morgen vil hovedflyplassen være stengt store deler av morgenen og formiddagen. Det foreløpig ingenting som tyder på en snarlig løsning, og tirsdag blir streiken trappet opp. George Russell vant dagens sprintløp i Formel 1 i Nederland. På de neste to plassene kom Charles Leclerc og Lando Norris. For Russell var dette en liten opptur etter å havne til skyggen av teamkamerat Kimi Antonelli i Mercedes, som leder Formel 1 i sammendraget. Hovedløpet går i morgen ettermiddag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: Radio Modum. 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.

0: Dette var ikke dårlig det, Arne.
1: Nei, absolutt ikke.
0: Nei, det må jeg virkelig si, altså.
1: Og denne jenta, hun fikk en av drømmene sine oppfylt i 2025.
0: Ok.
1: Ja, for da var hun med på det som heter Sjøormen, ja, hva skal jeg si, sangkonkurranse på Kontrafestivalen i Seljord.
0: Oi!
1: Og hun er nå på en måte blitt en av Norges nye kontrastjerne.
0: Ja, det skjønner jeg.
1: Ja, og mye av det så takker hun en annen artist som har vært i country i Norge i mange, mange år. Han heter Morten Vestli.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg synes dette var veldig bra, altså.
1: Ja, og den låta vi hørte nå,
0: ja,
1: den er den første låta hun ga ut.
0: Oi.
1: I april i år.
0: Ja.
1: Men så har vi nettopp hatt en kontrafestival i Seljord i august, Vidar.
0: Ja.
1: Og da var selvfølgelig Camilla med der igjen.
0: Ja.
1: Og hun hadde denne gangen med seg en helt nyskrevet låt som hadde premiere på kontrafestivalen.
0: Å, så
1: og låta, den heter Veien hjem.

0: Wagen Hemheim altså, med Camilla. Og nå står det Stelle Bergland.
1: Bergland, ja.
0: Ja.
1: Og vi kommer helt garantert til å høre mer fra den dama der.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Uten tvil altså.
1: Og som du hører også, så er dette en countrymusikk med en veldig fin dansefot.
0: Ja.
1: Veldig fin å danse etter den låta der.
0: Ja, det tror jeg på. Veldig, veldig moro med nye artister og nye låter.
1: Ja, og ikke bare det, men dette er rent akustisk, altså her er det ikke noe AI inne i bildet.
0: Nei, det kan du høre, Arne.
1: Ja, det er akkurat det som slo meg litt, for nå har vi sittet og hørt en del med en sånn AI-produsert musikk.
0: Ja.
1: Og jeg greier nå å skille det ut med ganske stor sannsynlighet, men...
0: Ja, ja.
1: Men det er sånn verden blir.
0: Det er dessverre det.
1: Ja. Men vi skal gå videre, vi.
0: Ja, det skal vi.
1: Vi har jo en gruppe som startet i 2004.
0: Jaha.
1: Hvis jeg ikke tar helt feil, så har vi holdt på da i 23 år, tror jeg.
0: Ja, 22
1: år. Det, ja, blir snart 23 i hvert fall.
0: Ja.
1: Så er det en gruppe som heter Kontrast.
0: Ja, og de er flinke.
1: De var jo veldig populære fra de startet liksom i 2004 og fremover.
0: Ja.
1: Og så har det gått liksom med de som veldig mange av de norske dansebandene. Det blir færre spillejobber, og i dag så opptrer de mest som duo, og det er selvfølgelig da Gro, Anita og Leif Dybendal jeg snakker om.
0: Ja.
1: Det er jo Leif Dybendal som etablerte bandet Kontrast, men jeg må si det sånn at hvis de får forespørsel om å stille med helt band, så gjør de det også.
0: Ja.
1: Men at de spiller to stykker, altså som duo, de gjør jo det at de kan spille alt fra brylluper, private selskaper,
0: ja, ja, ja.
1: Mindre barer og restauranter, og til og med på festivaler og dansefester.
0: Ja, det er veldig smart.
1: Ja, og de har vært veldig aktive. De har gitt ut mange nye plater nå i 2026.
0: Ja vel.
1: Så jeg kan jo starte med den første låta.
0: Ja.
1: Den samme gamle visa.

0: Den samme gamle visa var det, og selvfølgelig med kontrast.
1: Ja, og det er vel mange av oss det som nynner å gjøre om igjen den samme gamle visa.
0: Ja, uten tvil, Arne.
1: Er det noen vi aldri blir lei av?
0: Ja, selvfølgelig er det det. Det er noen som fester seg så totalt oppe i toppen.
1: Ja, ja. Får de ikke ut av huet engang, vet du?
0: Nei, gjør ikke det. Det er helt utrolig.
1: Ja. Men i alle fall så er kontrast et veldig ettertraktet duo nå for tiden. For nå gikk jeg innom spillelista dem, så ja. Der er det altså oppgitt nå 34 spillejobber nå, fra nå fram til, kan du si, nyttår.
0: Oi!
1: Og det kommer sikkert flere.
0: Garantert.
1: Ja. Men selvfølgelig så har jo kontrast vært et sted i sommerlige, og de har sikkert hatt noen sommerferie de også.
0: Ja.
1: Og da har jeg finnet fram en av de nye låtene, jeg vet jo, den heter rett og slett Sommertida.
0: Ja, kommer her.

0: Arne, og hvem var det som fremførte den?
1: Jo, det var vel det som hadde samme navn som det jeg fikk ofte på butikken, som sånn, litt sånn sukkertøy en gang i tida. Det er Candice.
0: Candice, ja, det er helt riktig. Den var vel ikke vanskelig å...
1: Nei, det hørte jeg egentlig med en gang.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var lett å høre han ikke på svensk i hvert fall.
0: Ja, det var det du regnet med at det var.
1: Ja, jeg må innrømme det.
0: Ja, jeg regnet med det, skjønner du.
1: Men Candice er jo et band som vi gjerne skulle ha hatt i Norge litt oftere.
0: Ja, ja, det er helt enig.
1: Det er vel en... Ja, hvor lenge siden er vi var i Norge nå? Det siste var det her. Nei, det må være 5 år siden minst.
0: Akkurat. Ja, de eksisterer enda i hvert fall.
1: De eksisterer i beste velgående. De har masse spilljobber i Danmark. Jeg har vært på en spilljobb med de i Skagen i Danmark for noen år siden. Og det var en av de morsomste dansefestene jeg har vært på, for danskene, de kan det med å ha det moro på fest, altså.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, det tror jeg på, Arne. Ja. Nei, jeg fant ut det var så lenge siden vi hadde hatt med Candice, så hvorfor ikke, tenkte jeg.
1: Jo, da, det går helt fint, Vidar. Men... Ja, det går som det går her på Dansegarden, gjør ikke det?
0: Jo, hva tenker du på nå?
1: Ja, nå tenker jeg på det at jeg har en artist her som startet i et band i 2006.
0: Jaha.
1: Og veldig dyktig låtskriver, har vunnet flere priser.
0: Ja.
1: Og har kommet ut med helt nye låter nå. Men jeg skal ikke nevne navn, så kan kanskje lytterne prøve å tenke på hvem artist dette er, for låta heter... Det går som det går.

0: Ja, det går som det går, Arne.
1: Det gjør det.
0: Ja.
1: Og de som kanskje dro kjennelse på dette her, det han heter Ronny Nilsen.
0: Ja.
1: Og han er en av de som er i et band som heter Pegasus.
0: Ja.
1: Og Pegasus, han har med seg en bror i det bandet.
0: Ja, akkurat.
1: Og han heter Tommy.
0: Ja, akkurat. Da er jeg med.
1: Tommy og Ronny Nilsen.
0: Ja, da er jeg med.
1: Kommer fra Oslo.
0: Ja, kan være ordentlig for det.
1: Ja, det har vært veldig ordentlig. Oppsal er jo en bydel i Oslo som ble kanskje bygd på sånn 50-60-tallet.
0: Ja.
1: Og der er de vokst opp.
0: Ja, der kan du se.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og de har gjort deg kjent da, som låtskriver, og de skriver låter både for seg selv selvfølgelig da, og så for andre norske artister.
0: Ja.
1: Og bandet, de er kjent for fengende pop og danselåter.
0: Ja.
1: Og de ble historiske på deres første dansebandlåt. De ble A-lista på Norsk Riksradio med låten Tine.
0: Ja.
1: Bare det er jo en bragd egentlig, og ja. Danseband kan spille det. Det er jo stort sett bare Ole Ivars og kanskje Skandinavia og dansebandene som hatt det tidligere, og så kommer ja. Disse gutta her og slår til.
0: det er kjempebra.
1: Ja. Men jeg har en låt til med han, ja.
0: Ja.
1: Skal vi ta det?

0: Mens det ennå tid, og det var Ronny Nilsen.
1: Ja, og det ikke så mye tid vi har igjen nå.
0: Nei, men...
1: Nærmer seg.
0: Ja.
1: Men nå har jo sant at Ronny og Tommy Nilsen, de har gått sammen med en annen duo som heter 2U.
0: Ja.
1: Og da har de laget et eget konsept som heter Vil ha hits.
0: Ah!
1: Ja, og det er vel også å ta beina litt ut av dansmannverden og inn mellom i hitverden, men vi kan i hvert fall rekke å høre kanskje en låt med de.
0: Ja, det tror jeg vi skal klare fint.
1: Og da tar vi den som heter Traileren.
0: Ja, du skal ut og kjøre trailer, du?
1: Ja, ja.
0: Her kommer den.

0: var traileren var det, altså med Villa Hits, og vi avslutter med litt grann av den siste vi gjør ned.
1: Ja, det kan vi gjøre, det med Villa Hits det også, og ja. Det heter To på rappen, og med det så sier jeg takk for meg, og så ses vi igjen, eller i hvert fall høres om en uke videre.
0: Ja, helt i orden, ha det litt godt alle sammen.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Berskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Berskauhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
4: Og jeg heter Tante Martine.
3: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
4: helsinga
3: og ønskeplater. Har du en hilsen med en ønskeplater, send den inn til nummer 92
4: 95
3: 14
4: 62.
3: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
5: Eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

Gammelands avek fra Radio Modum I dag skal handle om Hans Rotmo og Vømmel-universet som han skapt, sånn at vi tar oss et sprang fra høsten 2024 tilbake til 1974. 1. mai det året så ble albumet Vømmel lansert. Gruppa Vømmels spillmannslag oppstod gradvis utover høsten 73, og Høvlerivisa var den første som ble framført på konsert på Chateau Neuf, som grunnlag for at de senere kunne spille inn I plate, som ble lansert 1. mai 1974. Det høres lenge ut siden, men mange av melodiene har levd, og flere vil sikkert finne tilhører etter hvert. Høvlerivisa, med sirkelsag som soloinstrument, hadde tydelig tekst og knallharde rim, noe som preget Vømmel-musikken videre. Det neste vi skal høre en kommentar som både dreier seg om gammeldans, og om folkmusikk og om kraftutbygging. Vi hører Peder og Hammarfossens Brus.

0: kan vi ikke ha.
1: Jo, det kan vi ha, for å svare på innlegget fra en av guttene I bandet. Den tredje låta vi skal ta med fra Vømmels første periode ikke noe som kommer til seg selv. En låt som kommenterer både hvordan den folkelige motstanden mot EU og kraftutbygging var, men også på det personlige planet så har den her gjort seg noen betraktninger og satt tona til det, og vi hører ikke noe kommer til seg selv.

Som det heter på samlivscenteret i Modum, og det dreier seg om parforhold, så det bare en ting som går av seg selv, og det forfallet. Og det litt av det perspektivet hans rotmål legger på både politikk og den enkeltes i utvikling. Etter Vømmøl-perioden som var de første 10 årene fra 74, så dukket flere andre samarbeidsprosjekter opp, sånn som arbeidslaget og heimevernslaget, som hadde ulik, kan du si, profil på hvordan musikken og tekstene var formet. Vi skal høre fra heimevernslaget sin første plate, Trekkspillkrigen, og låta heter Trekkspillsersjanten.

0: med jævne mellomrom og røkk. Da kan det hende at du får til kalle skjeven. Lørdagsmalte myggen og forskjellig annen leven.
1: Ja, si det, det er konjo.
0: Nei, her det prestet I velgen.
1: Ole, hvor du
0: Hør, F.
1: Ja.
0: På F, på og D.
1: Ja.
0: Rulla de D. Nei,
2: slutt her da.
1: D.
0: Den som fører trekspill med trekspillsertifikat forsvarer trekspillservice arrangerer kurs for den som trenger du kan bli trekspill for klasse 1 for ball som fall på platt eller trekspill for klasse 2 for svinge av sitt reng du kan gjøke opp deg så sant du kan gjøke opp deg så sant du kan gjøke opp deg så sant og ut og slåss en gang iblant I hjemmevernet samtidig sko eskadron der du går av I ryggen med krigspansjon
1: Hva det?
0: Kan du spille det da, Kondo? Ja, det fin.

0: for meg og meg, du.
1: Møllslaget og trekkspillersersjenten. Et av de mange utbyggingsprosjektene Hans Rotmo drev med i tida etter Vømmøl. Han hadde også vært virksom som låtskriver andre steder, og i 94 så var det premiere på stykket Gamle Potetas Venner, som ble spesialskrevet for 4H. 4H-klubben i Elvrand sto for urpremieren på det stykket, som fikk gode kritikker. Vi hører Gamle Potetas.

0: Noen gammel der, han skal opp i potetsenga, opp i potetsenga, opp noen gammel potet, gamle mann. Han gir på gammel jakken sin, og gammel buksa si, og gammel hamten sin, og gammel våtten sin. Men å plukke gammel potet, tenk en være gammel kløy av han.
1: Er det bare gammel?
0: Hun skreller gammel skaletå og gammel flekka nå, men gammel gro han lett å stå. Hun gammel potet, hun verker best, og gammel gro han viser liv.
2: Herre var gammel.

I tillegg til å være en dansevennlig vals, så var Gamle Poteta et eksempel på hvordan Hans Rotmo laget lyrikk ut av hverdagsemner og hverdagsting. Etter karrieren med både heimevernslaget og arbeidslaget og Vømmøl, så gikk han over en periode der han var solo. Og fra en av platene i den tidligere solokarrieren hans, hører vi en kommentar fra Ola Uteligger, som er sånn plassert i havnområdet i Trondheim, at den ser over til de fineste hotellene, mens den selv sitter i en lenestol på andre siden og kommenterer. Kanskje var det sånn Hans Rotmo selv hadde før han la ned lurken i oktober i 2024. Vi hører fire fine lenestoler.

Karakteren Ola Uteligger var kanskje en mer urbant plassert kommentator, og de tre platene som kom ut på 80-tallet ble kalt Brølløpet I Kanan, Herberget Sannheten og Sorgens Bar, så vi aner at den kanskje har en mer kristenkulturell bakgrunn eller kritikkvinkel på livet I den tida. Men allerede på de første Vømmelplatene så var det kommentarer til hvordan landbruk og jordbruk og I det hele tatt næring på landsbygda hadde. Og en av de skarpeste kommentarene hører vi I Fjøsvisa.

Ja, den som ikke kjent at det røkket I svingfoten nå må bare sette den på repeat og spille en gang til, for Fjøsvisa, den en av de store svinglåtene fra Hans Rotmo og Spellmannslaget. Ilsvikøra derimot en kommentar til byutviklingen I Trondheim. En av de gamle bydelene som lå ned mot Ila var trua av utbygging og dyrtid, og Heimevernslaget utga på slutten av si virketid en musikalsk kommentar som senere også ble innslag I et legendarisk TV-program som finnes I opptak. Vi hører Heimevernslaget sin versjon av Ilsvikøra.

Trehus og gammeldans. Det var både rytme og leven og dansbar musikk, flott koring. I hele tatt så favna både Vømmel og de her to lagene, heimevernslaget og arbeidslaget, tidsånden i hvordan du skulle få frem teksten og rytmen i både vise og pop. Han hadde også en mer lyrisk side, Hans Rotmo, og en av tekstene hans slutter som det her: «Et ærlig arbeid, livets mening, skjønt soggomyrene tar aldri slutt. Men du skal finne deg et isogaisa, der ørna slår sine venger ut.» Her har han manet frem et møte på fjellet mellom en som skriver musikken og en trollkjæring som har et annet å lære. Den heter Isogaisa.

Så nære kan lyrikken til en Hans Rotmo kom en salme i samme gata som både det Taube og Blix har skrevet. Vi skal gå 50 år fram i tida, for 1. mai i 2024, så gjenoppstod Vømmøl med en plate som heter Vømmøl kommune. Og derfra kan vi høre en kommentar fra en trailersjåfør, og legge merke til hvordan Hans Rotmo har legget seg i samme gate som andre musikere og komponister. Det som er blitt kjent musikk, folkemusikk nærmest, har man lov å bruke som sitt eget, uten at det kan kalles plagiat. Så vi hører trailersjåfør fra Vømmøl kommune.

Det var trailersjåføren som oppsummert livet og forholdet mellom det du trenger og det du får. Vi skal begynne å nærme oss slutten på denne her rotmo-markeringen, kan vi si, fra oktober 2024. Da han valgte å avlyse en del konserter året før, og vi skjønte jo at det gikk en vei etter hvert. Og det gikk også en vei med Vømmerdalen, allerede på den tredje plata si, så har de en kommentar til utviklingen i forholdet mellom primærnæring og industri, og som er det som begynner å nærme seg avrundingen av det her programmet også, så skal vi høre Vømmerdalens siste vår.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Hei, vi Radio Modum. Og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.

Da er Johan Bergan på plass i studio igjen. Johans jukebox er på lufta. Starter med Pussycat. I dag en nederlandske gruppe har en låt som heter The Story of W. Dummy.

sted. Jeg har noen steder å vise deg, noen steder du burde se. Det pleier å være blomster der, og sol og evig grønne trær. Vær så snill, du får gjøre som du vil, men det burde bli en rå med det. Hvis vi drar av gården og står stjernehimmelen klar, med nye stjernebilder på pluss dem den allerede har. Se, sydkorset er tent i sør, det er stjerneskudd i et bankende kjør. Vær så snill, du får gjøre som du vil, men du burde bli med når jeg drar. Vi drar av sted i bilen min, svørt i hud og nøttevind, og lukker vinduet hvis det trekker, og kjører på så langt det lekker.

blikk, da er det bare å slå seg til. Det finnes ikke bedre senger enn bløt mos og grønne enger. Vær så snill, du får gjøre som du vil, men du får ikke en sjanse. Tenk å ligge med himmelen over mens månen ser på at vi sover, og ligge der i en lukt av sommer mens månen går og solen kommer, og ligge der i ro og fred og lure på hva som kan skje. Det er ingenting i verden som kan måle seg med det. Når havet ligger blankt og stille og månen lyser hvitt, og vindene er myke og milde, skal jeg ta deg dit. Da kan vi stå og se på vann og vik og høre bølger og måke skrik. Vær så snill, du får gjøre som du vil, du burde bli meg imot dit. Kanskje finner vi en ledig brygg og kan sitte der og være trygg i ro og mat og le og liv av strandloven som paraply og vernet hytte eierstammen og bare sitte og være sammen. Og et måneskinn kommer smyge inn for

Det var Billy Joe Spears som gjorde det der med Blanket on the Ground. Randy Hansen er neste artist vi skal høre på, og låten Mammas trygge fang.

minnene fra den tida. Skarp og ru i sida, og ellers et stort svært hål. Så jeg har levd litt for lenge til å leke med dine svann. Jeg har levd litt for lenge til å leve et så idiotisk liv. Og alle kunstene de gjør, kan jeg gjøre med bind for vann.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
4: Og jeg heter Tante Martine.
3: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
4: hilsinga
3: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send inn til nummer 92
4: 95
3: 14
4: 62.
3: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
5: Eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: Radio Modum fyller 10 år med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.

Hjertelig velkommen til en ny utgave av Ann-Kristins platebar her på Radio Modum. Ann-Kristin Hallerdal sitter i studio, og med meg som tekniker har jeg Henrik Nikolai Pedersen.

I dagens program så skal jeg starte med et svensk danseband som kjent for de fleste. Og jeg snakker da om Vikingarna. Det et danseband som ble stiftet i 1958 og oppløst i 2004. Bandet ble stiftet av Claes Johansson under navnet Jikko and the Vikings. I 1961 endret de navnet til Vikings, og i 1973 til Vikingarna. Stefan Bosch var vokalist til 1979, og Christer Sjögren overtok som vokalist. Vi skal høre Bara for en natt.

Det var David Allan Coe med Jack Daniels, If You Please. Odd Nordstoga, født 10. desember i 1972, musiker, sanger og komponist fra Vinje i Telemark. Kjent som soloartist og for sitt samarbeid med andre artister som Sissel Kyrkjebø, og han har vunnet mange priser. Om du reiste din vei.

Det var Odd Nordstoga med Om du reiste din veg. Richard Marx, pop- og rockartist og produsent. Han mest kjent fra sine sanger fra 80- og 90-tallet, som Endless Summer, Right Here Waiting og mange, mange flere. Begynte sin karriere som bakgrundssanger for Lionel Richie og sang for reklame på TV. Everybody skal vi høre her.

Det var Richard Marx Everybody. The Lovin' Spoonful, amerikansk musikkgruppe som ble dannet i 1965 i New York City. Bandets musikk i hovedsak folkrock og poprock med trekk av country. De skal her framføre Do You Believe in Magic?

The Loving Spoonful, Do You Believe in Magic? Da skal vi over til Norge igjen og høre på Rune Larsen, som født 8. august 1948. Musiker, programleder og produsent, som kanskje mest kjent for sine musikkprogrammer på NRK, som Lollipop, Noteknekk og Absolutt Norsk. Gift med Edle Tornes Larsen og bor i Bergen, og paret har 3 barn sammen. Her skal han synge Hei lille venn sammen med Helge Nilsen.

Det var Rune Larsen sammen med Helge Nilsen, og de framførte «Hei, lille venn». Da halvtimen over for denne uka med Ann-Kristins platebar. Jeg tilbake igjen. Jeg til samme tid neste uke med et nytt program, og det Ann-Kristin Hallerdal som har sittet i studio, og med meg som tekniker har jeg hatt Henrik Nikolai Pedersen. I dag så skal vi avslutte med litt reggae-musikk, og det Bob Marley, født 6. februar 1945, og han døde 11. mai 1981. Han var en jamaikansk musiker, mest kjent for reggae. Han var gitarist og vokalist i The Wailers fra 1963 til 1974, og Bob Marley and The Wailers i 1974 til 1981. Han har solgt over 75 millioner album. Three Little Birds.

Vi starter opp dagens platebar med et svensk band, og det Kalinas. Det et ungt danseband fra nordvest i Skåne, med en klar profil og egen lyd, spiller bandet rundt Sverige, og de senere årene har de også blitt et av Norges mest populære band. Spiller blanding av swing, rock'n'roll og rockabilly, og de startet i 2010, og her skal vi høre om igjen.

Det var svenske Kalinas med om igjen. Da skal vi høre på Dixie Chicks, pop country trio fra Texas, USA. Gruppa ble dannet som en bluegrass kvartett i 1989 i Dallas. Kvinnelig band fikk 5 Grammys i 2007. Og vi skal høre en låt fra 1998 som heter Wide Open Spaces.

Det var Dixie Chicks med Wide Open Space. Nordre Swing, pop og dansorkester fra Oslo ble dannet i 1962 som The Buckaroos, ofte tilknyttet idretten med sine innspillinger om skøyter, håndball og fotball. Og de skiftet navn til Nordre Swing i 1969. Vi skal høre en låt her som heter Vi er The Drylos.

Vi er The Drillos med Nordre Sving. Elisabeth Carew, norsk musiker og artist. Carew var en av deltakerne i Melodi Grand Prix i 2010, hvor hun sang sangen Rocket Fuel, men gikk ikke videre etter første delfinale på Ørland. Født 1985 og søstra til John Carew. Her skal hun framføre Even If The Rain.

Det var Elisabeth Karev med Even If The Rain. Paul McCartney er en britisk multi-instrumentalist, komponist og låtskriver. Var medlem av The Beatles og The Wings, født 1942 i Liverpool. The Beatles var han sammen med i fra 1957 til 1970, og Wings fra 1971 til 1980. Guinness rekordbok, mest framgangsrik komponist og ble utnevnt til medlem av Order of the British Empire av dronning Elisabeth II i 1965. My Brave Face. My

Det var Paul McCartney, My Brave Face. Da skal vi ta en tur til Lom I Gudbrandsdalen og høre på Lomsk. Norsk folkrockgruppe, og de ble stiftet I 1980. Lars Bakke sentral I bandet og skriver det meste av tekstene på dialekt. Første plate ble gitt ut I 1994. I natt skin månen.

Det var Norske Lumsk med I Natt-Skinn-Månen. Da Ann-Kristins pratebar over for denne uka, men jeg tilbake neste onsdag til samme tid med en ny utgave av Ann-Kristins pratebar. Ann-Kristin Hallerdalen har sittet I studio, og tekniker I dag har vært Ronny Nymoen. Jeg skal avslutte med Ina Wroldsen, født 1984 I Sandefjord. Musiker skriver låter for Demi, Lovato, One Direction, Britney Spears. Utgjør den ene halvparten av popbandet Ask Embla I 2011. Hun skal avslutte programmet I dag med en låt som heter Mother.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum. Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Radioen med Freddy og Martine sponses av Vive Holm. Se viveholm.no for mer informasjon og pizzabakeren Vikersund.

hele timer med konkurranser. Ønskeplater. Og du kan sende inn din hilsen med ønskeplate til

0: siden det er jo også sånn, vet du, at hilsener med ønskeplater, det tar vi imot helt fram til klokka 00.30. Og så, som jeg sa, konkurranse, det blir det, og det lønner seg å følge med ved radioen, for plutselig så får du den vinne og finne, altså.
1: Ja, det gjør du. Ja,
0: og da kan du skrive, det det som så artig at da man med I disse hovedtrekningene, vet du.
1: Ja.
0: Ja, så man har gode muligheter her for å vinne og finne, altså. Vi skal straks kjøre I gang kveldens og nattas aller første to på rad. Vi har fått inn hele tre stykker. Kan ikke du ta hvem som får aller først, Martine?
1: Ja, den som får aller først I kveld om natt, det først Hilde Veronica Hansen fra Sandnessjøen. Og I 23 timen så det Bente Robben fra Vikersund. Og til slutt så det Jan Pausen fra Vikersund som får en fotball.
0: Ja, og det om

0: Crying at the Disco, det er Karin Nattradion med onkel Freddy
1: og tante Martine.
0: Og da skal du få to på radpermen her, Martine. Nå har den fått høstmotiv, vet du. Og så skal du få bla opp på CD-en og se hva som står der.
1: Og den to på raden kommer fra Hilde Veronica Hansen fra Sandnessjøen, som helser en stor helsing til Freddy og Martine. Og hun har da ønsket seg to låter med høstmotiv. Og jeg

med god utsikt over Krødefjorden, ønsker å sende en hilsen til Christian og Christian, som på vei hit. De har vært en del av den levende utstillingen i Tomshaug banen i Trøndelag. I morgen skal de gjenta dette på Krøderbanen, og de utkledd i uniformer fra 2. verdenskrig. De lar seg gjerne fotograferer, og vi oppfordrer alle som ser dem til å hilse på dem. Selfie av de to jo kult. Ønskeplata må jo da bli ballade og dra med Krødebanen. Helsinga kommer fra Ola Brevik ifra Hønefoss.

0: Martine, det var Krøderbanen, det vet du, og ballade.
1: Ja, det var det, vet du.
0: Ja, og så det sånn at vi har hatt litt tekniske problemer, litt rar lyd og litt nettproblemer her.
1: Ja.
0: Ja, så vi håper at det litt bedre nå.
1: Ja, vi ønsker gjerne tilbakemeldinger på
0: det. Ja, gjerne det. Og så hvis lyden skulle være litt rar i kveld, så det kanskje for at jeg har lagt over lyden i mono, men heller det og at alle hører og at det bra lyd.
1: Ja.
0: Ja, så vi får si det sånn enkelt og greit i kveld og natt. Det blir musikk og det blir hilsen med ønskeplater.
1: Ja.
0: Ja, så da kan du få lov til å lese den hilsen som var med på denne her.
1: Ja, det var fra Ola Brevik fra Hønefoss. Og han sitter, jeg skriver, hei Freddy og Martine, sitter på hytta ved Krødefjorden og nyter god utsikt, venter på Christian og Christian som på vei hit. De har vært på en ledende utstilling med sånn...
0: De skulle ha noe sånn utstilling da, vet du, og det var i Trondheim, og, eller i Trøndelag var det faktisk, ja. Og der var det sånn at de hadde på seg uniformer fra 2. verdenskrig.
1: Ja.
0: Ja, og det gikk an å ta selfie sammen de også.
1: Ja.
0: Ja, så det jo veldig, veldig fint at de faktisk fikk kosa seg. Sånn skikkelig beklager at det ble litt sånn smårot her, men sånn skjer når faktisk teknikken svikter, vet du.
1: Ja.
0: Ja. Men Martine, da sier vi det sånn, og så går vi videre i programmet. Vi skal straks gjenta kveldens og nattas konkurranse, så følg med og finn fram penn og papir.

0: skjer?
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: huske at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet, kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Nattradion med Freddy og Martine sponses av Vive Home. Se viveholm.no for mer informasjon og pizzabakeren Vikersund.
2: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Radioen med Freddy og Martine sponses av Vive Home. Se viveholm.no for mer informasjon og pizzabakeren Vikersund.

0: kjører vi i gang kvelden som Natas hovedkonkurranse, og her er det en vinner som kan vinne og finne to stykk millionflakslodd. Og denne gangen, Martine, lurer vi på dette med avkjølte brusautomater som du finner rundt omkring i det ganske land. Før så var det mynter, nå bruker du mobilen med å betale med og sånne ting. Men når var det de kom på markedet for aller første gang? Og vi snakker her om disse avkjølte brusautomatene, rett og slett.
1: Ja.
0: Ja, og vet du riktig svar, så tar du og sender oss en SMS, og det kan du gjøre til 92
1: 95
0: 14
1: 62, eller så kan du gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss ei direkte med vindier.
0: Ja, svarfristen er 00.50, og vi tar spørsmålet en gang til. Når var det de første avkjølte brusautomatene kom på markedet, altså fram i lyset i butikker og på bensinstasjoner, kiosker og en del andre plasser som togstasjoner og sånn? Ja, det er det vi lurer på i kveld og natt. Husk svarfristen som er 00.50, og husk for all del å sette på navn og adresse. Ja, og vi presiserer med en gang at det er disse brusautomatene, vet du, hvor du putta på penger, og så ramla det ned ei brusflaske som var god og kald.
1: Ja.
0: Ja, og i dag så kan du også bruke mobiltelefonen din og vips også, vet du.
1: Ja.
0: Ja, for å få kjøpt en brus eller andre kalde ting også. Veldig fint.
1: Ja.
0: Ja, skulle ønske en sånn med litt sprudlende ting, så man kunne ha noe godt i glasset også, men husk at da skal bilen stå, vet du.
1: Det skal.
0: Men for å svare på den konkurransen, så tar du og sender oss en SMS, vet du, til 92
1: 95
0: 14
1: 62. Eller så kan du gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss ei direkte med vindier.
0: Ja, og det kan du gjøre fram til 00.50. Husk å sette på
1: navn og adresse.
0: Her er kveldens neste hilsen med ønskeplate som er sendt inn til 92 95 14 62.
1: Og den kommer ifra Jan Paulsen ifra Vikersund, og han skriver følgende: Hei, kjære nattverter. Ønsker å få høre Teen Cats og Into the Shadows. Helsinga kommer fra Jan Paulsen i

0: Ginta Sving på høge herder der, og Ingemars, og de takker for seg. Ja, ja, Martine, vi får fortsette hilsningsbunken, for vi har fått en ny hilsen med ønskeplate på Facebook-sida vår, som en direktemelding nattradio med Freddy og Martine.
1: Ja, og den kommer fra Dagfinn Jensis fra Steinkjer, og han ønsker å sende en gratulasjonshelsing til dronninga på Svedjan, og gratulerer hun med 47 års bryllupsdag, som var den 18. august. Han vil samtidig også helse til Aylitra av Radio Modum og til oss i studio. Og Dagfinn har bare igjen lyst til å høre Carmen med Dundra ifra Dombås.

0: fra Dombås her I Nattradion med Freddy
1: og Martine.
0: Ja, vi håper at lyden har blitt litt bedre nå. Vi kan ikke love at lyden blir så veldig mye bedre ut over kvelden. Da må vi bryte hele sendingen, skjønner du. Sånn at vi håper at vi får gjort noe med det uten å ha noe avbrudd. Så hvis lyden litt dårlig, så beklager vi så mye for det. Men Martine, vi har en ny hilsen med en ønskeflate vi som sendt inn til 92 95 14 62.
1: Og den kommer ifra Troje I skogen som har lyst til å sende helsing til Dagfinn Jensis ifra Steinkjer til oss I Radio Modum til Kim André Gundersen ifra Vårdeg I Solør og til Hilde Veronica Hansen ifra Sandnessjøen og Troje I skogen har vært gjerne lyst til å høre Glunta med Sara og Solhaugen

0: Martine. Vi har jo faktisk mulighet for å ta imot flere hilsener med ønskeflater, vi. Og det kan du sende inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Vi har en e-postadresse, og den freddy.martine@icloud.com. Eller du kan gå inn på Facebook-stiden vår, Nattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direktemelding.
0: Ja, og hvis du synes det litt rar lyd i kveld, ja, vi har måttet gjøre noen omkoblinger, for vi forsvant en stund, og så var det litt rar lyd og så videre. Men nå skal det være sånn ganske greit, i hvert fall, så hvis lyden litt rar, så får dere være litt overbærende med oss. Men vi skal nå få fiksa det til neste lørdag. Vi vil heller levere med en litt lavere lydkvalitet, og så får vi se om vi kan få fiksa det da, vet du, til neste lørdag.
1: Ja.
0: Ja, men Martine, vi skal fortsette med mer av den gode musikken. Her Midland og Let It Roll.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen.

0: Hei, hei, hei, her Freddy og Martin tilbake igjen, vet du. Nå har vi antageligvis fiksa de tekniske problemene, så nå kjører vi i gang neste time av Nattradion.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direktesendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
0: Nattradion med Freddy og Martine sponses av Vive Home. Se viveholm.no for mer informasjon og pizza.

0: God kveld, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Ja, vi skal være her i hele to timer til, vi vet du, med konkurranser.
1: Helsinga.
0: Og ønskeplater, og vi har et spørsmål liggende ute, Martine. Og det lyder som følger, når var det de første brusautomatene kom hit til landet?
1: Ja, det lurer vi på.
0: Ja, hvis noen tar de utenlandske også, så jo det også greit da, for så vidt.
1: Ja, det det.
0: Men vi tenkte på her i landet vi, til lands her i Norge. Vi sier ikke noe mer om når det var forløpig, men kanskje vi kommer med en ledetråd etter hvert.
1: Det kan en, ja.
0: Ja, sånn at man vet om det på forhånd, for det jo litt viktig at man vet dette for å kunne svare på konkurransen. Og her det en vinner som kan vinne og finne en pakke med to stykk millionflakslodd, vet du.
1: Ja.
0: Ja, og da det disse kalde brusautomatene som ga oss kald drikke. Nå holdt jeg på å røpe meg også, vet du. Det var det verste av alt.
1: Ja, det. Ja,
0: med årstall og sånn, og det skal jeg da selvfølgelig ikke gjøre. Men det var her i Norge da, som disse brusautomatene kom etter hvert. De har jo vært litt lengre i utlandet.
1: Ja.
0: Ja, så hvis man svarer det også, så jo det for så vidt greit det også.
1: Ja, det.
0: Ja, men vi tar Norge aller først, vet du. Og da kan du svare ved å sende en sms til 92.
1: 95.
0: 14.
1: 62. Eller så kan du gå inn på Facebook. Ja, bare snakk radio med Freddy og Martine og sende oss en direkte melding der.
0: Ja, og det kan du gjøre helt fram til klokka 00.50 i natt. Samme gjør du også hvis du vil ha med en hilsen eller ønskeplate, men da fristen 00.30, og så man jo med i hovedtrekningen også, vet du, rett før klokka 01.00 i natt, og da trekker vi ut et gavekort på en stor pizza gitt til oss av pizzabakeren Vikersund, og gavekortet, det kan brukes over hele landet. I tillegg så det med i hovedtrekningen den 5. september, rett før klokka 01.00 på natta, og da snakker vi om et helsesystem til en verdi av hele 8000 kroner med ett års abonnement, og det gitt til oss av Vive Home, altså vivehome.no, og det et veldig flott helsesystem. Du kan lese mer om det inne på nettsiden deres, men da det viktig å huske å sette på navn og adresse. Ja, vi ba deg følge med, vet du, i starten av sendingen.
1: Ja, det gjorde vi,
0: Freddy. Ja, men Martine, hva sitter du med der?
1: Telefonen min, vel.
0: Ja, men det jo ikke du som skal vinne og finne.

0: og det gir deg jo ekstra vinnemulighet, vet du. I 20 minutter kan du nå skrive «Jeg vil vinne og finne», og jo flere ganger du gjør det, jo større blir sjansen for å vinne og finne dette gavekortet fra pizzabakeren Vikersund på en stor pizza. Gavekort kan jo brukes over hele landet, vet du. Og det trekkes til kveld, sånn rett før klokka ett.
1: Det gjerne, vet du.
0: Ja, og så jo denne hovedtrekningen, da, vet du, den 5. september, og da trekker vi dette digitale helsesystemet ifra vivehom.no, og du kan gå inn og lese mer om det på deres hjemmeside. Har en verdi på 8000 kroner med ett års abonnement.
1: Ja.
0: Ja. Så da det bare å skrive Jeg vil vinne og finne og sende det hele til 92
1: 95
0: 14
1: 62
0: 20 minutter fra nå. Vi skal straks starte kveldens andre to på rad, men aller først Michael McDowell, Sweet Freedom.

0: Girls, det hit der ifra Michael McDonald og Sweet Freedom. Og da, Martine, skal du få to på radpermen av meg igjen, du, og bla opp på side 2 og se hva som står der.
1: Og den andre to på raden I kveld og natt kommer ifra Bente Robben ifra Vikersund, og hun sender en helsing om en fin lørdagskveld til alle lytterne og til oss I studio, og hun ønsker først å høre Creedence Clearwater Revival og Have You Ever Seen The Rain etterfordret av Lasse Stefans og

fantastiske melodier ønsket av Bente Lobben. Ja, aller først så fikk vi Clean's Clearwater Revival med Have You Ever Seen The Rain? Et fulgt av Lasse Stefans, og Du forsvann som en vind.

0: da for tiden er det jo sånn, vet du, at det er ledige plasser når det gjelder to på rader til neste lørdag. Ja, hvor mange vi har fått inn, sier vi ikke enda, og det er mulighet for å ønske seg en to på rad. Vi skal ha totalt hele tre stykker, og rett etter midnatt så tar vi en vareopptelling, vet du.
1: Det gjør vi fremdeles.
0: Ja, men
1: det,
0: hvordan skal man få med en to på rad til neste lørdag? Jo, man kan sende en sms for eksempel til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Vi har en e-postadresse, og den er freddy.martine@icloud.com, og iCloud skrives ICLOUD.com. Eller gå inn på Facebook-sida vår, Nattradio med Freddy og Martine, og send oss en direktemelding der.
0: Ja, og fristen er 00.50, men husk, først til mølla for først malt, og du husk på det også at her i Nattradion med Freddy og Martine, så har vi høy takhøyde, så vi tar imot alt av musikksjangere.
1: Det gjør
0: vi. Bare ikke stillhet som vi fikk en gang.
1: Nei.
0: Nei, det gjør vi ikke, vet du, og ikke lange arier på tre timer, det får vi dessverre ikke til.
1: Nei.
0: Nei, men to flotte låter eller melodier, eller hva du kaller det, ja, det er helt opp til deg. Og så er det jo sånn at du er med i hovedtrekninga, sånn rett før klokka ett i natt, av et gavekort fra pizzabakeren. Vi tross av pizzabakeren Vikersund. Gavekort kan brukes over hele landet. Og så er det med i hovedtrekninga den 5. september av et digitalt helsesystem til en verdi av 8000 kroner. Husk da å se på navn og adresse. Og du kan jo også velge hva det er du vil ha, om du vil ha smartklokke eller smartarmbånd, og så følger det med faktisk en smarttelefon, og den skal kunne registrere helseinformasjon og ringe hvis det er sånne nødhendelser og nødting.
1: Ja.
0: Ja, men den kan overføre data til fastlegen din hvis du ønsker det, og gir tillatelse selvfølgelig.
1: Ja.
0: Og så er det jo også sånn da at hvis man har noen som begynner å bli demente i familien, eller andre som har problemer med å finne veien hjem, så kan man finne vedkommende med et kart da, vet du.
1: Ja.
0: Og smartklokka er litt enklere og litt mer handy, den har flere funksjoner, mens smartarmbåndet er litt enklere utført da.
1: Det ja. Stemmer.
0: Så har man sagt det også.
1: Ja.
0: Ja, verdi 8000 kroner som sagt, og ja. Det er ikke noe å kjimse av, altså, og med ett års abonnement.
1: Ja.
0: Ja, vi har prøvd systemet, og vi vet hvor godt det faktisk fungerer. Her skal du få kveldens neste hils med ønskeplate, som er sendt inn til 92 95 14 62.
1: Og den kommer fra Jan Pausen fra Vikersund, og han vil veldig gjerne høre Teen Cats, han, og Upon...

0: med Teencats her I nattradion med onkel Freddy
1: og tante Martine.
0: Ja, Martine, vi skal kjøre I gang mer musikk, vi, men vi vil bare minne om at du kan sende inn din hilsen med ønskeplate, vet du, til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62 og du kan jo sende en e-post til freddy.martine@icloud.com eller gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direkte melding der.
0: Ja, husk fristen da, som 0030 og husk å sette på navn og adresse. Her Stevie Wonder for once in my life.

0: Band My Life og Stevie Wonder. Og vet du hva? Vi har en overraskelse til lytterne, selv om fristen for ønsker og slikt 00:30, så skal vi holde på en hel halvtime ekstra, helt fram til 01:30 I natt.
1: Det skal vi, vet du.
0: Ja, så da blir det veldig, veldig bra. Ikke sånn mikrofonen, Martine. Nei. Du holder jo på å spise den opp, vet du.
1: Jeg vet det.
0: Ja, her skal vi straks igjen ta kveld, så nattas konkurranse, så gjør deg klar med penn og

0: Du lytter til Radio Modum.
1: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.
3: Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødstra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krødern. Ringerike, der det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Skotsel, Coop Rix Gamle Oksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurransespillregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Nattradion med Freddy og Martine sponses av Vive Home. Se viveholm.no for mer informasjon og pizzabakeren Vikersund.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance-kurs i Bærskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radioen med Freddy og Martine sponses av Vive Holm. Se viveholm.no for mer informasjon og pizzabakeren Vikersund.

0: Ja, vi skal gjenta kveldens og nattas konkurranse, og vi leverer på disse brusautomatene som du fant på forskjellige bensinstasjoner. Du fant dem for eksempel på togstasjoner og andre plasser hvor folk ville ha kald god brus. Vi lurer på, når var det de kom på markedet for aller første gang og ble lansert i Norge da?
1: Ja.
0: Ja, og klarer du å svare på når de i utlandet også ble introdusert, så er det jo bare å svare oss ved å sende en sms til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62 eller gå inn på Facebook-siden vår Snakkradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og her er det en vinner som kan vinne og finne to stykker millionflakslodd. I tillegg så er du med i hovedtrekninga sånn rett før klokka ett i natt, og da snakker vi om et gavekort fra Pizzabakeren gi til oss av Pizzabakeren Vikersund, og gavekortet det kan brukes over hele landet.
1: Ja, det kan jeg.
0: Ja, og husk at alt er gratis da når du sender en melding til oss samme hvor det er hen.
1: Ja.
0: Ja, vi stiller ikke så veldig mye krav heller, men det eneste kravet, og det er veldig, veldig viktig hvis du vil være med i hovedtrekninga og trekninga av disse flakslådene, det er at du setter på navn og adresse. Og så vil vi jo nevne dette med denne hovedtrekningen at den 5. september, vet du, da trekker vi ut et digitalt helsesystem, og det er gitt til oss av Vive Home. Du kan gå inn der og se på vivehome.no.
1: Ja, det kan
0: du. Og da får du lese mer om produktene der, og hva du faktisk kan få, og det er et helsesystem til en verdi av hele 8000 kroner med ett års abonnement.
1: Ja.
0: Ja, så det lønner seg faktisk å delta, og selvfølgelig sette på navn og adresse. Her er Jackie Lee og Getting Over.

0: Jackie Lee og Getting Over You. Vi har fått en ny hilsen med en ønskeplate til nummer 92 95 14 62.
1: Og den kommer fra Rigmor Løten fra Malangen, og hun skriver: takk for et fint program, Freddy og Martine. Sender en hilsen til Rigmor og Thor på Klokkerstua med sangen Sova kan de gjøre og tøre for med Jostein Johansen.
0: Ja, det jo veldig, veldig bra, og vi tar og hører på låta. Skikkelig festlåt.

0: Jostein Johansen, og sove kan de gjøre søra for. Ja, det ikke så lenge til dere også går, og kanskje legger det litt tidlig om kvelden, blir litt mørkt og sånne ting da, hvis man ikke liker å se på nordlys og stjernehimmelen. Det fantastisk det også, vet du. Midnattsola, sin skjerm, og ja, mørketida, sin skjerm.
1: Ja.
0: Ja, vi må være litt ærlige der og si det rett ut som det er da, vet du.
1: Vi må
0: være
1: det.
0: Martine, vi rekker en hilsen med ønskeplate til før vi går over i neste time, vi.
1: Ja, og den kommer fra Tor Eving Videby fra Klokkerstua, og han ønsker å høre fra Alex.

0: Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radioen med Freddy og Martine sponses av Vive Holm. Se viveholm.no for mer informasjon og pizza.

0: skriver et nytt døgn, og hva heter det nye døgnet, Martine?
1: Det nye døgnet heter søndag 23. august 2026.
0: Ja, det gjør det, vet du. Og nå ikke lenge igjen til det blir september, vet du.
1: Nei,
0: du, vet du hva? Vi skal holde på en halvtime ekstra fram til 01.30 natt på grunn av at vi hadde tekniske problemer i starten av sendingen.
1: Ja.
0: Og da det sånn at hilsene med ønskeplater, det kan du faktisk få lov til å sende fram til klokka 01.00.
1: Ja.
0: Ja, vi gir en tidsluke, og så skal vi underholde deg. Og så har du da mulighet for å sende inn hilsene med ønskeplater litt ekstra. Og da bruker du nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Du kan sende en e-post til freddy.martine@icloud.com. Eller gå inn på Facebook-siden vår, Snattradio med Freddy og Martine, og send oss en direktemelding der.
0: Ja, og det kan du da gjøre helt fram, som sagt, til klokka 01.00 i natt. Vi har et spørsmål liggende ute, og vi snakker om brusautomater, vet du, disse kjølende gode. Når var det de kom på markedet i Norge, eller ble vanlig i Norge da? Du sender ditt svar til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår, Snattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og så det viktig, vet du, å huske på det at vi har fristen som 00.50. Det kan hende du får en sånn liten ekstra nøtt, men det kommer vi tilbake til.
1: Ja.
0: Ja, en vinn og finne eller noe sånt, vet du.
1: Ja.
0: Ja, for det kan gå til at vi finner på det, vet du.
1: Det gleder jeg.
0: Og Martine, da det jo også sånn at de som deltar på selve hovedkonkurransen kan vinne og finne en pakke med 2 stykk millionflakslodd, og så har vi hovedtrekninga da, og den venter vi med da til klokka sånn cirka litt før 1:30, og det da snakk om et gavekort fra pizzabakeren, litt rosa pizzabakeren Vikersund, gavekort kan brukes over hele landet,
1: ja.
0: Og så har vi hovedtrekninga den 5. september, da det et digitalt helsesystem fra vivehome.no. Bare gå inn og se der, så får dere vite enda mer om helseproduktet. Men da det utrolig viktig at dere husker å sette på navn og adresse.

0: Mar Gallagher and Layla som fikk lov til å starte den siste timen av Nattradion med Freddy og Martine. Og Martine, vi må åpne to på rad-permen igjen, vi vet du, for det en tredje to på rad vi skal spille og trille i kveld og natt.
1: Ja, og den kommer fra Jan Pausen fra Vikersund, som helser riktig god natt og... Takk for sist og takk for en fin sending. Og han ønsker først å høre Johnny and the Rockos og I Hate Disco. Etterfor da Teen Cats

Jan Paulsen din, som hadde ønsket seg to rockabilly-låter. Aller først fikk vi Johnny and the Rockles og I Hate Disco, etterfulgt av Teen Cats og Brand New Cadillac.

0: Og da er det sånn, Martine, at vi har fått inn en to på rad allerede. Og hvem er det som har sendt inn en to på rad til neste lørdag?
1: Det Raisa Bråten fra Klokkerstua som har sendt inn en to på rad.
0: Ja, og da har vi to ledige plasser, vet du. Og hva gjør man for å få med en to på rad til neste lørdag? Jo, man kan sende en sms, vet du, til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Da kan bruke e-post som er freddy.martine krøddalfa.icloud.com eller du kan gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og det kan man gjøre fram til klokka 00:50 i natt, så får vi se, for vi skal holde på til klokka 01:30 i natt, og det betyr rett og slett da kan det hende at vi utvider fristen, men prøv å være rask, først i mølla får jo først malt.
1: Ja.
0: Og så blir det jo veldig, veldig greit sånn sett da.
1: Ja, det gjør det.
0: Så det bare å følge med på radioen. Husk at du med i hovedtrekninga i kveld og natt, og da det snakk om en pizza og et gavekort fra pizzabakeren Vikersund, gitt til oss av pizzabakeren Vikersund på en stor pizza. Gavekortet kan brukes over hele landet. Og så har vi dette digitale helsesystemet som vi trekker den 5. september. Du kan lese mer om dette inne på Vivahome, vivahome.no. Husk endelig å sette på navn og adresse. Ja, og det jo sånn, vet du, at man med i hovedtrekninga, vet du. Først i kveld og natt, da snakker vi faktisk om dette flotte, flotte gavekortet på en stor pizza gitt til oss av pizzabakeren Vikersund, og gavekortet, det kan brukes over hele landet.
1: Ja.
0: Så har vi sagt det også, og så har vi den hovedtrekninga den 5. september, og da snakker vi om noe flott nå, og det et digitalt helsesystem ifra vivahome.no. Du kan lese mer om dette digitale helsesystemet inne på vivahome.no. Ja, det viktig å få med seg. Har en verdi på hele 8000 kroner, vet du. Og dette jo da med ett års abonnement også, vet du.
1: Det det, vet du.
0: Ja, så det ikke noe å kjimse av. Altså, alle med deg helt fra 10. juli og helt fram til nå. Og det gjelder om du har svart på vinne og finne og skrevet jeg vil vinne og finne, om du har sendt inn to på rader, eller om du har sendt inn hilsener med ønskeflater og så videre.
1: Ja.
0: Ja, du med i trekninga. Det ikke verst bare det, vet du.
1: Nei.
0: Hei, vet du hva? Har du noen gang følt det sånn at det sier bang, bang i mitt hjerte?
1: Det har jeg noen gang, ja.
0: Ja, det har i hvert fall Lisa.

0: Lisa Ekdal der, og i mitt hjerte, bang, bang. Ja, det kan si bang, bang der, og vet du.
1: Det kan det, vet du.
0: Men så det jo sånn, vet du, at noen ganger så fungerer ikke heller, vet du. Og da det bare å sette seg i godstolen og kose seg, vet du.
1: Ja.
0: Eller om man har sin kjære der, så kan man jo ta fram en liten knert eller en liten kaffetår.
1: Ja.
0: Ja, det ikke verst bare det, vet du. For straks skal vi gjenta kveldens og nattas konkurranse, så finn fram penn
1: og papir.

0: hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer. Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: huske at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet, kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Nattradion med Freddy og Martine sponses av Vive Home. Se viveholm.no for mer informasjon og pizzabakeren Vikersund.
2: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Radioen med Freddy og Martine sponses av Vive Home. Se viveholm.no for mer informasjon og pizzabakeren Vikersund.

0: da skal vi gjenta kvelds- og nattaskonkurransen aller siste gang, og vi lurer på dette med brusautomater, for når var det disse kjølende brusautomatene kom til Norge for aller første gang, og har du også, når de kom til utlandet for første gang, så er det også greit.
1: Ja, det er det.
0: Ja, vi er litt snille der, og da kan du svare ved å sende oss en SMS til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62, eller så kan du gå inn på Facebook-sida vår Snattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og det kan du gjøre helt fram til klokka er 00:50 i natt, og det er jo sånn da at her er det en vinner som kan vinne og finne en pakke med to stykker millionflakslodd. I tillegg så er det med i hovedtrekninga sånn rett før klokka ett, og da trekker vi også et gavekort på en stor pizza gitt til oss av pizzabakeren Vikersund, og gavekortet det kan brukes over hele landet. Og så har vi dette digitale helsesystemet som trekkes den 5. september ifra Vivehom. Du kan lese mer om dette på vivehom.no, og har en verdi da på 8000 kroner med ett års abonnement, og da er det viktig at man husker å sette på navn og adresse. Ja da, og vi kan vel være litt greie da også å si at man kan svare fram til klokka er sånn cirka 01:20 i natt.
1: Ja.
0: Ja, vi trenger litt mer tid nå. Vi hadde jo noen tekniske problemer, så du kan jo svare fram til da. Altså, det var dette med disse brusautomatene, og hvor lenge siden det er de kom hit til Norge da.
1: Ja.
0: Ja, jeg vet at i utlandet så kom de kanskje litt før, men det er Norge vi spesifikt ber om, men er du så uheldig å sette på når de kommer i utlandet også, så vet vi sånn cirka det vi også. Så det er ikke noe problem.
1: Nei, det er ikke det.
0: Nei, vi sier det veldig enkelt og greit på den måten der. Og så er det som sagt nå sånn at vi holder på til klokka er 01:30, så det går an å sende inn en hilsen med ønskeplate, men gjør det litt raskt.
1: Ja, ja,
0: for da stenger vi ikke slusene før klokka er 01:00 i natt.
1: Ja.
0: Og så er det jo sånn, vet du, at vi skal telle over og se hvor mange hilsene med ønskeplater vi har før klokka ett, og så tar vi de med over til klokka er 01:30 i natt.
1: Det gjør vi.
0: Altså, det ble litt ekstra radio på dere da. Vi har fått inn en ny hilsen med ønskeplater vi til nummer 92 95 14 62.
1: Og den kommer fra Jan Egil Høyby fra Malvik, som ønsker oss fortsatt god og fin sending. Og kvelden, hallo på dere i studio, skriver nå. Kveldens ønskeråd fra meg er Robbie Williams, sier take that om du vil det, og

0: Flodd og Take That her I Nattradion med Onkel Freddy
1: og Tante Martine.
0: Ja, og vi fortsetter I hilsningsbunken vi, for her har vi kommet inn en ny hilsen med en ønskeplate til nummer 92 95 14 62.
1: Og den kommer ifra Jan Pausen ifra Vikersund, og han skriver Hei på dere nattverter, det så koselig å høre på dere I natta. Jeg ønsker å få høre Teddy Bears med fra 54 Buk til Masta. Helsinga kommer fra Jan Pausen, og du Jan, kan du være så snill og skrive på navn og adressen din?
0: Ja, til alle sammen. Husk å sette på navn og adresse hvis dere vil være med I hovedtrekningene. Av et gavekort på en pizza og selvfølgelig den 5. september dette digitale helsesystemet til en verdi av 8000 kroner. Det litt dumt å gå glipp av det hvis man ikke ser på navn og adresse.
1: Det det.
0: Ja, nå tar vi virkelig og rocker litt her sammen med The Teddy Bears.

fra 54 Bjuk og til Masta. Ja, noen liker jo Masta også, og noen liker Bjuk bedre. Dette var altså Teddy Bears, og nå det mulighet for å skrive «Jeg vil vinne og finne igjen», og det ganske lenge også.

0: Og da er det sånn at nå kan man skrive fram til 0125. Jeg vil vinne og finne så mange ganger, for vi trekker ikke nå i denne timen her, Martine.
1: Nei, det gjør vi.
0: Nei, ikke før klokka er 01.30 i natt, på grunn av at vi hadde tekniske problemer. Så nå kan du skrive «Jeg vil vinne og finne», og så tar vi og trekker konkurransen. Vi trekker hovedtrekninga for i kveld og natt, og det gjør vi sånn cirka 01.30.
1: Ja.
0: Så 0125 kan du skrive så mange ganger du vil, og det øker jo sjansen. Jeg vil vinne og finne, og sende det hele til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Altså, jeg vil vinne og finne, og så sender du det hele til 92 95 14 62, og husk fristen, som er 0125. Det er da snakk om et gavekort ifra pizzabakeren på en stor pizza, gitt til oss av pizzabakeren Vikersund, og det er i kveld og natt, og da den 5. september, så trekker vi ut et digitalt helsesystem ifra Vivehom. Du kan se mer om dette på vivehom.no.
1: Ja,
0: så da har du muligheten for å se det, og det har en verdi på hele 8000 kroner med ett års abonnement, så det er ikke noe å kimse av. Martine, vi har en ny hilsen med en ønskeplate vi til 92 95 14 62, og husk fristen for å sende inn en hilsen med en ønskeplate i kveld og natt, det er klokka 01.00.
1: Ja, og da er det Espen Sundborg som tenkte til oss, og han skriver følgende: kan jeg få være så snill og få høre Kim og hallo, og jeg har en venn, og det

0: og Tammy Terrell Ain't Nothing Like The Real Thing. Og husk at slusene for hilsener og ønskeblader, de åpner helt til klokka 01.00 I natt, på grunn av at vi hadde tekniske problemer I stallet, vet du, Martine?
1: Ja, det stemmer.
0: Ja, så da har vi en halvtime ekstra å gjøre det på, og da får dere også noen minutter ekstra til å sende inn en hilsen med ønskeplater nå. Og vi har fått inn en ny en vi til nummer 92 95 14 62.
1: Og den kommer ifra Laila Bråten ifra klokkerstua, og hun skriver ønsker du at det ordet hardt å kjøre som en bestemor?
2: For du kjører som en bestemor, og hei hvor du går, det blir hvertfall ingen bremsespor. For den kjerra du kjører, den går jo som en trakt.

0: dere som er bestemor, jeg synes jeg faktisk ser det, det var Ola Hart, vet du, og nå har vi enda en hilsen med en ønskeplate som sendt inn til 92 95 14 62, og nå sier jeg det, vær utrolig rask hvis du har lyst til å ha med en hilsen med en ønskeplate, for vi stenger slusene klokka 01.00.
1: Ja, det gjør vi.
0: Ja, og da er det sånn at da har vi en halvtime på oss til å spille de låtene. Noen har ønsket seg fram til 01.00. Nummeret vårt 92 95 14 62.
1: Ja, og den neste helsingen kommer fra Hilde Veronica Hansen fra Sandnessjøen, og hun sier, vi sender en stor hilsen til Freddy og Martine. Ønsker å høre Andrea Bocelli, David Guetta og flere, og DNA More Than a Game.

0: Athena, vet du, Andrea Bortselli og David Guetta med fler. Og så det sånn, Martine, hvordan det med to på radene?
1: Du, nå har vi fått inn to på radene, som jeg kan se, vi mangler bare en.
0: Vi mangler en to på rad, og kan dere prøve å få den inn klokka 01.30 natt, hvis man ønsker en to på rad?
1: Ja, det må du gjøre.
0: Nå det bare å kjøre på, altså, til nummer 92.
1: 95.
0: 14.
1: 62.
0: Ja, eller bruke Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direkte melding der. Og husk hva som står på spill av dere, hæ? Et gavekort på en stor pizza ifra pizzabakeren Vikersund. Ja, og det da et gavekort, og gavekortet det kan brukes over hele landet der det en pizzabaker. Og så må vi jo nevne den hovedtrekningen 5. september også. Da skal vi jo faktisk ta og trekke et digitalt helsesystem bestående av en klokk som du kan ha på hånda, eller et smart armbånd, det kan du få lov til å velge, og så det en smart telefon som måler vitale helsedata.
1: Ja.
0: Veldig greit, og du kan også koble den til en iPad eller et annet Android-nettbrett, hvis du ønsker det.
1: Ja.
0: Ja. Så har du fått vite det også, til en verdi av 8000 kroner med ett års abonnement.
1: Det har du.
0: Vi har en ny hilsen med en ønskeplate, og den sendt inn til 92 95 14 62.
1: Og den kommer fra Tor Edvin Videby fra Klokkerstua, og han har veldig en lyst til å høre Tonehjulsverket og traktorgrøn.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Nattradion med Freddy og Martine sponses av Vive Home. Se viveholm.no for mer informasjon og pizzabakeren Viken.

0: Ja, skatt, du faktisk kan skrive «Jeg vil vinne og finne», og det kan du faktisk gjøre i 20 minutter til, Martine.
1: Ja, det kan du.
0: Ja, så da gjør du det, vet du. «Jeg vil vinne og finne», og da du med i hovedtrekninga, vet du. Og så skal vi jo da selvfølgelig være så grei at vi gjentar konkurransen en gang til. Vi måtte være her en halvtime til, vet du. Vi hadde tekniske problemer, og da vil vi please lytteren med å være her litt ekstra, vet du.
1: Ja.
0: Så vi ikke ferdig før om en halvtime, 01.30. Ja. Og spørsmålet lyder som følger. Disse brusautomatene, vet du, som var i kjølene, når var det de kom på markedet, som du fant ute på en del bensinstasjoner, de stod på togstasjoner og en del butikker?
1: Ja.
0: Vet du svaret, så tar du og sender oss en sms til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Ja, og det trekker vi sånn cirka klokka 01.30 i natt.
1: Ja.
0: Og hovedmålet med konkurransen her, det at en vinner kan vinne og finne to stykker millionflakslodd. I tillegg så har vi en vinner da som kan være med i hovedtrekninga og vinne et gavekort på en stor pizza ifra pizzabakeren Vikersjøen. Gavekort kan brukes over hele landet der det en pizzabaker, og det på en stor pizza. Ja. Og så har vi denne hovedtrekninga da, vet du, Martine?
1: Ja.
0: Og

0: etter hva vel og hvorfor det, ja, hvorfor det, Martine?
1: Det var det, du.
0: Hvorfor vi her? Jo, vi her I en halvtime ekstra, vet du, siden vi hadde tekniske problemer I starten, men det løste seg.
1: Ja.
0: Ja, og da fikk vi en halvtime ekstra, vet du. Vi sier takk til redaktøren da, selvfølgelig.
1: Ja, det gjør vi.
0: Ja, det gjør vi, vet du. Martine, det en hilsen med en ønskeplate som ligger klar her, og hvem det fra denne gangen?
1: Det en hilsen som fra Jan Pausen fra Vikersund, og han... Skriv som vanlig at det så trivelig å høre på oss I natta, og han ønsker da å høre The Shadows med The Shadow Mix.

Ole Harts og Bygdefest, det jeg liker best. Ja, det jo sånn noen ganger at man kan kose seg, men vær forsiktig hvis du skal ut og ta bilen. Ikke ta noe godt i glasset først. La hele bilen stå, eller la noen andre kjøre for deg. Ja, og så det jo sånn da, vet du, at morgen etter så bør man kanskje være litt forsiktig. Kanskje man får det som Alice Bad satte kimer opp i hodet. Her Gjøkeur.

0: Og da, Martine, skal vi faktisk ta og trekke og fortelle hva svaret var.
1: Ja.
0: Ja, disse brusautomatene som vi snakket om, vet du, de kom på 1950-tallet, i hvert fall slik vi kjenner i dag som elektriske, men det var jo automater helt tilbake til 1920-tallet, men da var det jo isblokker og alt som var, vet du.
1: Det var det, vet du.
0: Ja, så da ble det litt annerledes da, vet du, å få seg en brus. Men det har jo blitt veldig, veldig enkelt da, og så kom det jo mer og mer på 60-tallet i Norge da.
1: Ja.
0: Ja, men det var 50-tallet de første automatene kom til landet. Martine, hvem er det som vinner og finner 2 stykk millionflakslodd?
1: Da er det sånn at Rigmor Løiten fra Malangen, hun vant 2 stykk millionflakslodd.
0: Rigmor Løiten, ja, vant 2 stykk millionflakslodd ifra Malangen. Vi gratulerer så mye, vet du.
1: Ja.
0: Ja, det gjør vi. Og så var det da mange som skrev vinne og finne i dag.
1: Det var det.
0: Ja, og så var det veldig mange som sendte inn hilsen med ønskeplater. De er jo også med, vet du.
1: Ja, det er dem.
0: Ja, og hvordan var det da, Martine?
1: Da er det sånn at den som da vinner et gavekort fra pizzabaken Vikestuen i kveld om natt, vårt Ola Brevik
0: ifra Hønefoss. Ola Brevik ifra Hønefoss. Ja, det blir godt, vet du, med god mat. En pizza er jo god mat, vet du.
1: Ja, det er det.
0: Og så, Martine, så er det jo en annen ting også, vet du. Alle som har deltatt i kveld og natt er også med i den store trekninga den 5. september. Og da snakker vi jo om noe flott nå, vet du, for det er et digitalt helsesystem til en verdi av hele 8000 kroner med abonnement. Da får du med en smart klokke eller et smart armband som kan måle helseparameterne dine, og hvis du ønsker å sende det til lege, ja, så har du mulighet for å gjøre det også, vet du.
1: Ja, det har du. Ja,
0: eller annet helsepersonell, og du kan også følge med helsa din litt selv, da, vet du.
1: Ja.
0: Hvis man trenger det, og så er det kanskje noen som trenger å bli passet litt ekstra på, da, vet du.
1: Ja.
0: Når det gjelder det å gå seg bort.
1: Ja.
0: Og der vil det systemet også være kjempebra, for da kan pårørende eller helsepersonell finne deg igjen.
1: Ja.
0: Ja, og det er helt sikkert og ikke noe sånn personverngreier der da.
1: Nei, det er akkurat det.
0: Så der har man gode muligheter altså. Du kan lese mer om helsesystemet inne på vivehome.no.
1: Det kan du.
0: Og det trekker vi den 5. september, rett før klokka 1 da.
1: Ja.
0: Vi har vært her litt ekstra i kveld og natt, Martine.
1: Ja.
0: Og det skyldes jo at vi har hatt visse tekniske problemer i starten av sendinga.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men vi kan jo si at vi har nå fått inn 3-2 på rada.
0: Ja, og hvem er det som får sine 2 på rada spilt neste lørdag?
1: Først er det Daida Bråten fra Klokkerstua, og så er det Tor Elling Lideby fra Klokkerstua, og til slutt Kilde Veronica Hansen fra Sandnessjøen.
0: Ja, og vi er jo tilbake neste lørdag, vet du. Men har du lyst til å slå en prat etter sending, så er vi her i 1 time fremover, og vi vil svare på telefonen. Og da bruker man nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Eller du kan sende en direktemelding også på Facebook-siden vår, Nattradio med Freddy og Martine. Det går også an å ringe oss der på Facebook. Vi tar vanligvis ikke imot bilder, det gjør vi ikke, så trykk på telefonrøret i stedet for.
1: Ja.
0: Ja. Og så ønsker vi alle en riktig god helg og en god uke videre.
1: Det gjør vi, Freddy.
0: Ja, og så er vi jo ikke snevere enn det, enn at vi takker for oss, og så ønsker vi dere en riktig god natt. Og så sier vi som vi alltid pleier, og det er veldig viktig, vet du. Shalabais! Shalabais!

0: Neste lørdag klokka 22, Nattradio med Freddy
1: og Martine.
2: Du har nå lyttet til Radio Modum. Vår ansvarlige redaktør Henrik Nikolai Pedersen.
0: Radio Modum ønsker deg en riktig god natt og på gjenhør I morgen tidlig klokka 06.00. Riktig god natt fra alle oss I Radio Modum, din lokal radio.